0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zo skutkov, alebo štolských, čítame do 6. kapitoly prvých 7 veršov. A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, postalo reptanie helenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluhe venuje sa ich vdovám menej pozornosti. Vtedy si zvolali tí 12 množstvo učeníkov a povedali: nelúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. Tak sa poobzerajte, bratia, po 7 dobrotovesných mužoch spomedzi seba, plných svätého ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci, a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova. A páčilo sa slovo všetkému množstvu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a svätého ducha, a Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parména, Mikuláša, antiochenského prozelita, ktorí postavili pred apoštolov a pomodliať sa vzložili na nich ruky. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. Aj veľký zástup kňazov bol poslušný viere. Chcem vás zase upozorniť na ten 7. verš. Tento život v Jeruzalemskom zbore, ešte stále sme v Jeruzaleme. Viete, že skutky, vidíme, že by sme mohli deliť podľa príkladu pána Ježiša. Začnite v Jeruzaleme, pokračujte do Samárie a až do poslednej končí zeme. Teda skutky, vidíme, že prvých 7 kapitol je Jeruzalem, 8. kapitola prechádza do Samárie a posledná kapitola končí v Ríme. Všade Pavel je v Ríme, aj keď skutky vlastne nekončia, pretože nevieme, čo s Pavlom ďalej bolo. A je ťažko povedať, či Lukáš ďalej nepísal, alebo sa stratilo niečo, alebo určite, že Duch Boží to tak chcel, aby sme to takto mali zapísané, sme vedeli, že to pokračuje ďalej. Takže skutky sú nám nielen nejakou historickou knihou, ale návodom na to, ako cirkev má pracovať. No to je kľúčový postoj. Ak nie sú nám návodom, tak potom sa všetko mení. No, ak nie sú návodom, tak môžeme si to čítať, ale nemôžeme to vykladať, nemôžeme sa z toho učiť. Ja vykladám z tejto poznania, z tejto premisy, že skutky sú návodom pre cirkev. Nie nejakým šablónovitým, ale že tie princípy, ktoré tu Duch Boží odhalil, ako žila prvá cirkev, tak si tam cirkvi predstavuje, že cirkev je žiť vždy. A my v ten život v Jeruzaleme sme videli niekoľko takých ako cykloch alebo sériách udalostí. Lukáš vybral množstva udalostí, ktoré zrejme poznal. Niekoľko takých typických a niečo, čo nám má čo povedať. A ukázalo, že cirkev, keď došlo nejakému problému, prenasledovaniu alebo nejakého nezhode. Toto je vlastne jedna z posledných, keď nezhod je rozdávané, potom budeme mať len Štefan a jeho ukamenovanie a potom sa roztrakli. Takže zrejme táto udalosť v 6. kapitole neskôr sa odohrala ako všetky tie predchádzajúce, to aj cítite z toho, ako to začína v tých dňoch, keď sa množili učeníci, takže tam nie je taká súvislosť priamo, že by to bolo hneď. A ten 7. verš, preto vás chcem upozorniť, že tiež má taký, je to taký záver ako 42. verš predchádzajúcej kapitole, alebo v 5. kapitole od 11. verša. Ja som vám to stále hovoril, takže si pamätáte, však to je také závery. Lukáš vždy po nejakom takom probléme prikáza k takému záveru, že ako žila cirkev, také všeobecné konštatovanie. A tu máme také všeobecné konštatovanie, že slovo Božie rástlo, počet učeníkov sa množil, a veľký zástup kňazov bol poslušný viere. Takže zase tu nastal nejaký problém, to je to moderné slovo, však problém, niečo, čo treba prekonať. A znovu cirkev ho nie že len prekonala, ale dokonca ešte viac rástla. O kňazoch sme predtým nečítali, že by boli uverili. A tu čítame dokonca niečo nové, že kňazi sa pripájali v cirkvi. Mne to tak pripadá, ako je napísané v knihe teda v piesni Šalamúnovej, kde je o tej milovanej Šalamúnovej napísané, že je krásna ako slnko a hrozná ako armáda so zástavami. Takže tu môžete vidieť, že tá cirkev je krásna, ale je zároveň hrozná. To je taká bojovnička, proti ktorej neexistuje zvrát. A to sa mi na to strašne páči. A rád by som bol, keby sme sa prešli týmto duchom, že pre cirkev nie je normálne, keď je porezená, poranená. To je niečo absolútne nenormálne, pretože my máme víťaza, ktorý nikdy nebol porazený a vtedy, keď sa zdalo, že najviac porazený, tak vtedy práve zvíťazil nad všetkým. Takže to je čosi veľmi podstatné a nikto z veriacich sa nemá zmieriť s tým, že cirkev je rozdelená, že má problémy, s ktorými si nevie rady, čo musíme priznať, že si nevieme rady, ale to nie je normálne. Nejaké zbranie nepoužívame, alebo snáď nechceme používať, alebo nevieme o nich, alebo niečo nie je v poriadku. Rozhodne, že videli sme prenasledovanie, videli sme choroby, ktoré sa uzdravili, videli sme všeličo. A vždy to skončilo s týmto konštatovaním, že učeníci neprestávali učiť každého dňa, kde? V chráme. Práve to im zakázali, práve tam ich chytili a za to ich posadili do väzenia, za to ich zbili. Kde učili ďalej? Chráme. No, takže nebolo tam žiadne takéto nejaký taký ústup. To rozprchnutie, ktoré budeme ďalej čítať, tam vlastne vidíme, že to bolo nutné, lebo oni zrejme sa tak cíti dobre v Jeruzaleme a tak boli odvážni, že aj zapodli, že pán im prikázal ísť ďalej. Takže to je čosi dôležité, aby sme si uvedomili z takého toho nadhľadu, že tu máme pred sebou v týchto 7 veršoch zase celý taký cyklus, niekde je dlhší, niekde je kratší, ktorý sa lepší na zase jedným veľmi nepríjemnou prekážkou. Ja sa budem snažiť v tom jednom verši, dúfam, že mi nepripísate, že tam niečo vnášam. Nechcel by som tam niečo vnášať, ale pozrite sa na ten prvý verš a ja sa budem snažiť tam rozumieť, že čo všetko sa za tým jedným veršom skrýva. My keď sme taký problém mali, ako je v tom prvom verši opísaný, my sme asi dokázali mnoho o tom hovoriť, ako aj ja dnes večer budem mnoho hovoriť, však, pretože mám pred sebou hodinu. Ale skôr, že sa to dalo opísať jednou vetou. To je aj samozrejme taká múdrosť neviem, či to môžem nazvať šikovnosť toho Lukáša, ktorý bol samozrejme jediným Duchom Božím, písal takýmto úžasným štýlom. Takže prvý problém, ktorý ja tu vidím, je, že došlo k niečomu, čo by sme mohli nazvať zároveň jazykový, náboženský, aj národnostný problém. Tam síce máte napísané takým dosť pre nás už tajomným spôsobom helenisti a hebreji, aký v tom bol rozdiel. Hej? Tak nie je to ťažko zistiť, keď sa pozrite do nejakých výkladov. Zistíte, že tí helenisti neboli nejakí Gréci, ale boli to Židia, ktorí boli narodení v diaspore. Viete, že Židia v tomto čase nežili len v Palestíne, ale mali v národoch. Iní, pretože boli rozptýlení, tzv. Diaspore. A títo Židia, ktorí sa narodili mimo Palestíny, boli Židia z diaspory a nazvali ich helenistami. Teda hovorili po grécky lepšie ako po aramejsky. Niektorí ani nevedeli. Vás po aramejsky, niektorí vedeli slabo po aramejsky. Aramejčina bola čosi ako hebrejčina, len mala tam veľmi odlišnosti, takže si koreny nerozumeli s hebrejmi. No a teraz tam nastalo reptanie, to je známe slovo tak, aj v modernej dobe, čo je to stiažovať sa, nie? Hundrac, čo sa nepáčilo. A ten prvý problém bol v tom, že helenisti, teda tí nedomáci Židia na palestínskej pôde, sa cítili zanedbávaní, že ich vdovy sú zanedbávaní. Teda je možné, že ten problém vyšiel z toho, že proste si dobre nerozumeli. Ak nevedeli palestínsky Židia po grécky a grécky Židia po aramejsky, tak ten problém nemusel byť ani tak v tom, že ich schválne zanedbávali, ale im podľa nerozumeli, že nevedeli, aké sú tie potreby a že im bolo ľahšie sa dohodnúť s tými stranami, sa rozumiete. To je celkom normálne. Druhá vec, že im neboli poriadne známi, že tým, že boli mimo Palestíny, no tak im boli domáci a tiež cudzím ľuďom sa ťažšie pristupuje a ťažšie sa zistuje, že čo im je, pokiaľ sa sami neozgú. A tak tieto veci tam boli, ale je možné, že tam bol taký náboženský problém, že nejak automaticky Židia narodení v Palestíne sa dívali na týchto emigrantov takým despektom, ktorý sa dali dívali sa hľadať. Si povedali, no tak my sme v Palestíne, my sme praví Židia, alebo žijeme vo svetoj zem. Hej? Keď si to rozumiete, Palestína, svetá zem, Židia v Palestíne, ľudia, Boží ľud na pravom mieste. No teraz nejaký z diaspóry sú tu, no tak to sú nejakí menej hodnocení. Takže celý tento problém vychádzal si to z toho, že sa im dostávalo menej zásobovania, ale narastalo to do takýchto rozmerov, že si povedali, aha, tak vy ste z Palestíny, my sme odtiaľ. A myslím, že cirkvi celkom dobre môžeme tento problém aj nespozorovať, že ľudia podľa jazyka sa dokážu triediť, nie? Na Čechov a Slovákov, na Maďarov a Slovákov, aj keď sú v jednom spore. Alebo na to, že jedni pochádzajú z toho mesta, jedni sú prišielci a tak ďalej, a už sa cítia, tak my sme nie tak prijímaní ako tí, ktorí sú tam tradične doma a patria do tých zakladajúcich rodín toho zboru a tí majú všetky slova, ostatní sú len takí prilepení. Myslíte si, že to je celkom také vzdialené v dnešnej situácii? Tak myslím si, že by sme mohli povedať, že to, čo tu je, je v takom zárodku, v tej živej bojujúcej cirkvi, ktorá bola úžasne bojovná, taká vigorózna, teda plná energie. Takže to nás neopustilo a že to, čo oni tam riešili, mi mnohokrát na tom padá. Ne? Oni to ale riešili, k tomu prídeme ako. Takže prvý ten problém, ktorý sa tam prejavoval, bolo práve toto delenie a také národosno, jazykovo, náboženské alebo ako, no, teda, že odkiaľ pochádzaš a ako hovoríš, bolo veľmi dôležité. Alebo, možno nebolo, ale začínalo byť, no, bolo to nebezpečné. Ďalší problém, ktorý moderní sme nazvali, bol sociálny, pretože tu je o každodennej obsluhe a rozdeľovaní. Takže tam sa rozdeľovalo jedlo a hajetky, a viete, ako to tam predtým bolo, však si počúvali, čo sa tam dialo. Rozdávali majetky a pri tom rozdávaní, teda predávaní majetkov sa prinášali peniaze apoštolom a apoštolovia to rozdeľovali. No a doby sociálne slabší ľudia, isté, že nešlo len o doby, ale tu je napísané, že to išlo o doby, tak však v tom prvom verši, ktoré boli v hlušnom zmysle najviac ohrozené sociálne v tých dobách, tak tie vdovy, ako to pri nich to vyšlo na povrch, že teda menej starostlivosti. Z toho prvom rade vidíme, že cirkev sa nestarala len o večnosť človeka, no, ale aj o jeho sociálne potreby. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že moderný štát túto sociálnu starostlivosť prevzal ako ideu od cirkvi. Cirkev prišla s tým, že ako organizácia, cirkev nie je len organizácia samozrejme, ale ako organizácia sa začala starať o sociálne slabšie. To máte aj v liste Timoteovi, že ako sa treba starať napríklad o vdovy. Takže to by sme my kresťania mali jasne vedieť, že ak dnes štát mal na starosti sociálnu starostlivosť, tak to nie je žiadna mesiánska úloha štátu, s ktorou štát prišiel, pretože bol taký dobrý. Takúto úlohu mesiánsku štát mal marxizme. A možno, že v modernom myslení. Ale cirkev by mala vedieť, a všetci, že to nevyzmyslel žiadny štát, ale že s tým prišla cirkev, samozrejme potom neskôr, za niekoľko storočí sa cirkev so štátom spojila a všetko to prešlo, ja to neviem ani vysvetliť presne, ako sa to nakoniec dostalo s tým, že teraz to má štát na starosti. Ale čo je pozoruhodné, že cirkev si toto vzala za svoje, hoci hlavná úloha je získať ľudí pre spasenie, ale starala sa o teda pozemský stav, pozemské blaho, slabší. Veľmi pozorovám, áno. Lenže z toho vzniklo, že a to náhle sa niečo rozdeľuje, tak ľudia sa pýtajú, či to je spravodlivo. Je tak? To by nič nebolo, keby sa nič nerozdeľovalo, tak môžem, že by všetci boli kľud. Ale ako náhle k niečomu dôjdu, dostane je menej ako ten druhý, tak sa neporovnávate s tým, však keby som nič nedostal, je lepšie, keby som niečo dostal, ale porovnávate sa, prečo tam ten dostal viac. Je tak? Áno? Či nie? Tak je tak. A to je problém sociálnej starostlivosti. Ak začnete dávať, rýchlo zistíte, že máte viac problémov, ako keby ste vôbec nič nedáva.
2: A celý ten problém sociálnej starostlivosti aj štátu a štátu má tiež tým hodne trápenia, že ako to urobiť tak, aby ľudia mali pocit, že to je spravodlivé. Otázka je, čo je spravodlivé. To by sme o tom dlho mohli hovoriť. No ale to bol problém cíl, tak spravodlivé rozdeľovanie. A to urobiť, aby to bolo spravodlivé. Hej, takže druhý problém, alebo tá kúča problémov bola sociálne problém. Fyzického, materiálneho zabezpečenia tých sociálne slabých. Ako to vyrieši? Ďalší problém, ktorý je v tom istom prvom verši, je organizačný. Ako to zorganizovať? Tam čítajú, že sa množí učeníci. Ako náhle je ľudí veľa, tak sa situácia stáva neprehľadnou. Stáva sa takou, že neviete, kto čo potrebuje, už ich nepoznáte a potrebujete viac pracovníkov. My niekedy sa tak celkom bez rozmyslenia alebo bez zamyslenia zhovárame a sa modlíme a túžime po preľudení, aby bolo veľa kresťanov, aby sme rástli, aby to bolo množstvo. Neviem, či tak často aj myslíme na to, že čo to znamená, keby toho bolo množstvo. Množstvo sa treba starať. A množstvo kresťanov sa treba ešte lepšie starať. A neviem, či zároveň to sa modlíme za preľudenie a za to, aby sa mnoho ľudí obrátilo, sme ochotní ísť do práce do kresťanskej cirkvi. A venovať tam svoju energiu, čas, schopnosti, možno zdraví. A všelijaké problémy tam riešiť a namáhať sa. Prvá cirkev je celová cirkev, to je téza taká bežná, by som povedal, každému známa. Raná cirkev je vzor a tiež potrebovala pracovníkov na tých veriacich krví. Nechali to však Duch Boží to zariadiť. Tu ide, že potrebovali to zorganizovať, ako to spraviť. Došlo problém, tak muselo dôjsť nejakým organizačným krokom. Takže táto neprehľadnosť situácie pripomenula, že majú nedostatok pracovníkov a tam zvolili pracovníkov a myslím si, že bolo dobre, že mali z koho. My keď aj dáme výzvu a povieme, no tak potrebujeme takého pracovníka, do mesiaca si to rozmyslite, čo sa prihlási. Za mesiac pán Ježiš nám povedal málo konkrétnych tém na modlitbu. Ale jedna z tých tém, ktorú nám povedal, bolo, modlite sa, aby pán Žatvy vyslal robotníkov. To mňa nie, že vyslal, ale vyhodil. On by ich vyhodil do svojej ratvy. A musím povedať pravdu, že pokiaľ sa týka mňa, tak keby ma nebol vyhodil, tak by ma bol darmo posielal. To vám mnohí povedia z pracovníkov, ktorí robia cirkvi, že teda nestačilo im jedno slovo, alebo pekné slovo, ale by bolo preda skutočný životný náraz, aby to pochopili, že tu Boh niečo hovorí. Žiaľ, že to tak je, po mojom prípade. Sláva Bohu za takých, ktorí idú vďační. Ako na prvé pozvanie, alebo bez nejakých silných pripomienok. Ale toto vidíme, že množstvo učeníkov prináša mnoho problém. A ktoré sa nedajú riešiť len tým, že však to sú všetko veriaci ľudia, oni sa budú mať radi, oni si budú vzájomne odpúšťať, oni nebudú hľadiť na to, či je niečo spravodlivé alebo nespravodlivé, oni sa uspokoja, oni budú pokorní a tak ďalej, nie? To by ste čakali tak od veriacich ľudí. Tak toto sú premenení ľudia, nie tak, keď ho niekto obíde, tak on bude kľudný, on si počká, on to proste nejak si vysvetlí, alebo čo vôbec nie. Začali čo? No mrmlať, reptať, hundrať, ohovárať a tak ďalej. A to nie sme v Československu 20. storočia, to sme v Jeruzaleme. Za apostolov, keď to bolo naozaj ten oheň, horel takým spôsobom, ako len no. Takže nepodceňujeme ani takýto organizačný problém, ako samozrejme organizačne sa nedá získať život. Nemôžete život naorganizovať. Nemôžete zorganizovať to, aby niekto žil, aby spoločenstvo žilo. Môžete mať pracovníkov, koľko chcete, ak tí ľudia sú vnútri mŕtvi, ale ich to nezaujíma. A nemilujú Pána Ježiša Krista. A je vzdialená Božia milosť, tak darmo organizuje. Ale čo ja chcem povedať, ak je tam život,
1: ak je tam láska, ak je ochota slúžiť, ochota sa dokonca starať o sociálne potreby, ešte to neznamená, že nepotrebujeme papierovú prácu. Co je moderný efekt, je papierová práca. Urobiť si zoznam, zistiť, kde to býva, aby sa na niekoho nezabudlo a tak ďalej. Pretože ľudí volí, keď ich oblížete. A keď si to mali vysvetliť, tak zabudli na mňa, no a čo? Oni si to tam nevysvetlia. A s tým počítať, že budú dobrí a pokorní, je naivita. Takže ak pracujete s cirkvi, nepodcenujete organizačnú prácu, aj keď ju nemôžeme precenovať, samozrejme. Takže to je organizačný problém teraz. Ešte by sme to inak mohli nazvať. Mohli by sme to nazvať aj problémem medziľudských vzťahov. Medziľudských vzťahov. To je zase moderné slovo, ktoré tak sa používalo zvlášť za tej predchádzajúcej éry a medziľudských vzťahov, keď sa nechcelo hovoriť o tom, že ľudia si závidia, nadávajú a kradnú a ubližujú. Určite, že toto vyšlo preto, že sa porovnávali. To je niečo, čo ľudia tak strašne radi robíme, že sa porovnávame, nie? Keď vidíte niekoho, ako je oblečený, tak nie sa porovnáte, ako som ja. Možno, že niekto si neporovnáva oblek, niekto si porovnáva zariadenie v byte. Prídete k niekomu, povedete sa, ako je zariadený, a nie si pomyslíte, no ja by som na to nemohol. Schajdu má celko peniaz. Ale bude lepšie, si budete, no ja to mám lepšie. Ak vám nezáleží na nábytku, že teda je vám to jedno, tak môžete si porovnávať aj niekto si porovnáva deti, hej, ako sú vychované, alebo čo dokážu. Iný si porovnáva vzdelanie a ďalší si porovnáva kázeň. Niekto si porovnáva modlitby a niekto si porovnáva, koľko peňazí dá na jedlo. No furt sa niečo porovnávame, ale myslím, že nie človeka na svete, ktorý by niečo neporovnával. A toto je jedna, myslím si, pliaga. Aj keď samozrejme nemôžeme si robiť takéto predstavy, že naučíme ľudí, že sa nebudú porovnávať, pretože v určitom zmysle je to dôležité, lebo táto schopnosť porovnávať nás v určitom dobrom zmysle je ženúdobné, keď zistím, že niekto lepšie niečo vie ako ja. A teraz to zistím a začne ma to trápiť, tak nemusím zle reagovať a začať závidieť a hnevať sa, ale môžem sa modliť a povedať, pane, keď jeho si požehnal, aj ja sa požehnal. A to je správna reakcia. Takže ja som nie proti porovnávaniu. Lenže pokiaľ toto porovnávanie má za následok podozrievanie, tak už je horšie. Porovnávanie ešte je len pokušenie, povedzme. Pokušenie ešte nie je hrie. To je známa téza kresťanského učenia. Pokušenie ešte nie je hrie. Pán Ježiš tiež bol pokúšaný, ale bez hrieku. Takže keď sa začneš porovnávať s niekým, ešte nehrešiť. Ale to začneš podozrievať a rozmýšľať, odkiaľ má na to peniaze, alebo ako títo asi začali podozrievať, no oni nás nemajú tak rád. Hej, to bol problém. Oni nás nemajú rád, lebo za nami nechodia. Ja si osobne myslím, aj keď to tam nie je jasne napísané, že tam nebol problém v tom, že by ich nemali rád, ale v tom, že to bolo organizačne nezvládnuté. Oni ich nepoznali, to boli cudzí ľudia, možno, že jazykovo sa nedohodli, čo som už hovoril, takže zrejme tam nešlo nejaké skutočné pohradanie alebo čo, ale by to si tam hneď dozysleli a v tom reptanii, to vám pripomína sa, kde sa toto slovo reptanie v Biblii najčastejšie vyskytuje. V ktorom období? No v období na pustí, fér? Tí stále mramovali, kundrali, nadávali a toto bolo v Egypte, tam sme mali cesnak, cibuľu, meso a no neustále im voľačo chýbalo. A ja by som ich tak až veľmi nezhadoval, lebo myslím si, že my by sme si mali do pozornosti vzvať 10. kapitolu 1. Korinským, lebo tam mal apoštol Pavel a Duch Boží hovorí, aby ste aj vy tak by neboli. My sme v tom istom nebezpečí, že si už hundreme a mrmleme, keď niečo nie je tak, ako si predstavujeme, takže nebudeme príliš vysoko na Izrael. Mali to časté, uznajme im to, že byť na púšti a nemať čo piť a piesok v očiach a tak ďalej, že to nebolo nič ľahkého. Asi by sme z našich domovov, keď prší, keď len chceme, možno aj keď nechceme, tak byť niekde, kde je stále sucho a žiadna vegetácia, asi by sme si to trikrát neprijali. A možno, že by sme hundrali viac ako oni. Len teda o tom nechcem hovoriť, len všimnite si, že cirkev zrazu hundre. A to je veľmi nebezpečné znamenie, že hundre.
2: Ponovládanie viedlo k podozrievaniu. Toto slovo podozrievanie je nám tak neslávne známe aj dnes. Že keď niečo sa ti zazdá, že je inak, ako má byť, tak neriešiš to tým, že urobíš na tom dobrú konštrukciu. Na tej neznámej veci, ale akú? Zlú konštrukciu. Že domyslíš to tak, že je to v neprospech toho, to ja myslím. A niekto má viac, tak obyčajne si ľudia nepomyslia, aha, on je usilovnejší ako ja, a preto lepšie zarába, ale on lepšie kradne, alebo má lepšie lakte, alebo má viac známosti. Nie? Čo domýšľajú ľudia? A teraz sa pýtame, čo my domýšľa na rozdiel. No, že to je špinavé myslenie, nie tak? Pán Ježiš nás učil niečo iné, povedal, bola oslavený čistým srdcom. Človek, ktorý má čistý srdce, čisté srdce, ten si ľahko nedomyslí špinavosť. Ten musí mať jasný dôkaz na to, že za niečím je špinavosť, aby s tým vôbec súhlasil, že je tam špinavosť. Pretože láska nemyslí na zlé. Je tak? Takže to bolo určité porušenie v tom, že oni sa porovnávali s tým, aha, tam je to lepšie zabezpečené, tu je to horšie zabezpečené, tak začali reptať. A to je ďalší problém, reptanie, ohováranie. Začalo sa čosi šíriť, ako kvas alebo rakovina. A cirkev zrazu bola pre niečím, my sme si povedali, no, toto je zlé. To je zlé, lebo je tu jasný rozdiel, už vieme, kto my sme my a vy ste vy. A začalo sa o tom hovoriť. No a to všetky tie problémy by sa dali dať pod jednu takú hlavičku, ľudská prírodzenosť. Hriešná, samozrejme, prírodzenosť. Ľudská prírodzenosť je v tom, že aj keď Boh pracuje, aj keď sme zažili obrovské veci, oni už zažili vyliatie ducha, boli pritom väčšina z nich, ja si myslím, teda neviem, či tam boli takí ľudia, čo neboli pritom, ale boli tam ešte ľudia, ktorí boli pri vyliatie ducha, videli uzdravených, a proste obrovské veci mali apoštolov, ale za to v nich stále vriemala táto slávom ľudská prírodzenosť. Teda nepredstavíme túto hriech, ktorý v človeku je. Keď by boli na cirkvi, tak by neboli mali žiadne prídely, žiadnu starostlivosť, nič. Ale za to v nich

Ja donosím takové. A som v cirkvi. A s kým sa porovná? S tým, čo by bolo, keby Boh mi dal milosť, alebo s tým, nie, po čom túžim, stále chce viac, viac, viac, lepšie. Ak má niekto viac a má sa lepšie, tak rýchlo zahanete preča. Takže toto je srdce človeka. Dobre, nekto tým, že opísali tieto problémy, ja by som teraz pozrel na to, že cirkev sa voči toho postavila, v mene Božom, a vyriešila tento problém tak, že Lukáš mohol konštatovať slovo Božie rástlo ďalej. Nie, že sa stroskotali na tom, ale rástli a ako. Tak, no sa presne neviem, že sa do toho prvého verša niečo vsunul. Ja si myslím, že to tam naozaj je, aj keď samozrejme hovoríme do našej súčasnosti, takže nie len presne to, čo tam je. Ale myslím, že všetky zárodky to problém, o ktoré som tam hovoril, sa sluta. Pozrieme sa teraz na to riešenie. Zvolili tých 12 množstvo učeníkov. Teda zvolali všetkých. Ja nevravím, že tam bol doslovne každý. Ej, že tam niekto nebol chorý, alebo odcestovaný, alebo niečo. Že sa tam nezmestil. Ale zvolili množstvo. Znamená, že to množstvo, ktoré existovalo. Toto je čosi veľmi podstatné. V cirkvi neexistuje žiadne delenie na kňazov a laikov, na tých, ktorí vládnu a tých, ktorí sú ovládaní, na tých, ktorí rozhodujú a na tých, ktorí prijímajú rozhodnutie. Nič takého v cirkvi nemá existovať. Isté, že staršovstvo existuje a má dôveru veriaci, aspoň by malo mať dôveru. Je to čosi otvorené, nič tajné. Pokiaľ niečo sa tají, tak len v tom prípade, ak ide o kázenské nejaké disciplinárne problémy, ktoré nie preto sa tajia, že to ľudia nemôžu vidieť, ale preto, že je to nerozumné, aby sa hriechy rozťahovali. Ale cirkev, keď niečo rieši, tak sa nedelí na vládu a ovládanie. Zhromaždili všetkých, nemali žiadne zákulisné riešenia, jednania a nepripravovali žiadne nejaké uznesenia, ktoré potom nejakým iným spôsobom by boli predložili, aby to tí, ktorí tam budú, pridali, akože tak sa veci majú. A toto pokušenie modernej cirkvi vždy je, že nejak to upiecť inde a potom to predložiť tak, aby sme čosi zamlčali, čosi prikráčili a pomenili a potom sa to akože celé príjme. To je niečo veľmi dôležité. Tí 12 zvolali množstvo. Tí 12, ktorí boli apoštolovia, tí 12 apoštolovia, teda dá sa povedať po Kristovi, ak sa autorita cirkvi, tak oni si netrúpali, alebo nechceli, alebo ako vám povedať, my si ani netrúpali, ani nechceli, rozhodnúť takúto vec sami, ale zvolali množstvo. Tí zvoláte množstvo, máte množstvo hlasov, množstvo názorov a máte množstvo diskusie. Ale je lepšie namáhavá diskusia, pokiaľ je nezhoda, a to ľahké vyriešenie a potom ďalšie podozrievanie a ďalšie nedorozumenie a ďalenie. Takže to je asi veľmi dôležité, ak sa chceme z tohto učiť, tak sa musíme učiť toto. Neverme žiadnym riešeniam, ktoré sú prijaté bez toho, aby ktokoľvek do nich mohol nazrieť. Ktokoľvek z cirkvi sa hovorí. Teraz ide o cirkev, o tých, ktorí patria do zboru pre vás. Aby každý mohol sa na to pozrieť, aby sa mohol všetky motívy, všetky pohľady vysvetliť, aby som sa nesprávdal ako vládca, kňaz, apoštol alebo kazateľ. Pretože ja mám právo. Všetko sa rozhoduje na základe toho, že je to prístupné a že je pravda musí presvedčiť tých, ktorí minujú pravdu. To miluje pravdu, tak môže to počuť a môže do toho hovoriť. Takže to je prvá, to je veľmi dôležitý bod. V tejto veci môže vám niekedy spôsobiť strach. Ale inak sa to nedá. Druhý princíp, ktorý tu môžeme vidieť, je, že napriek tomu, že hrozilo rozdelenie cirkvi a bolo to niečo veľmi nebezpečné, napriek tomu učeníci zachovali priority. Povedali, nesluší sa, aby sme opustili slovo Božie a začali behať
od stolu.

Oxfordu a od slova. Zároveň priority je modlitba a slovo Božie. A to je zase čosi veľmi dôležité si uvedať. Kázanie a modlitba nie je čosi, čo nasleduje za po význame za sociálnou pomocou, ale je to čosi, čo predstáva sociálnou pomoc. Nie je to častovo. No, keď vidíte, Francu Pána Ježiša, tak niekedy vidíte, že niekoho najprv uzdravil, a potom s ním hovorím. A ten človek potom vás potom nasledoval a ho počúval. Takže časovo to môže tak nasledovať, že niekto, keď potrebuje proste pomoc, finančná, a bude im bude kázať Božie slovo, alebo povie, tak ja sa budem za teba modliť. No tak záver ho odbijete, ale nikdy treba neumeriť pomôcť. Pretože vy ste dali akože dôraz na duchovné, ale ste mu dochádzali, že on nemá to robiť. Takže ja nehovorím o časovom poriadku. Niekedy niekto je najskôr sociálna pomoc, alebo nejaká proste fyzická pomoc. A potom ide o modlitbu s tým človekom a slovo Boží. Ale pokiaľ vidieť prioritu v tvojom živote a v tvojej práci, Boh je na prvom mieste. V živote Pána Ježiša máme udalosti, keď ľudia ho hľadali a volali a bolo tam množstvo ľudí, ktorí chceli byť uzdravení a on odišiel a išiel za čo? Modlis. Išiel sa modl. A tí ľudia boli sklán. Peter prišiel za ním a povedal, všetci to je celkým. Kde sa tu flákaš? Ty sa ideš modliť a tam ľudia prepevajú na teba na lekára. Veď sa pozrieť, tam sú palomocní, tam sú porazení, tam sú DNA posadnutí a to ich môžeš vlákať. Čo povedal? Musím aj iným mestám kázať. Co mňa si neurobíte dvorného lekára, ale do súkromného lekára? Nie. Ja som nie na to vyšiel, aby som vás tu uzdravoval, ja som preto vyšiel, aby som kázal. No to som poslaný, aby som kázal. Ak chce niekto kázať Božie slovo, tak musí sa modliť. Takže ak sa nemodlí, tak nemá slovo od Boha. Ale to len, ja neviem, skáď ho mám, môže ho mať z kníh, môže ho mať z pamäte, môže ho mať zo seba, môže ho mať zo svojho ducha. Tak je to napísané o prorokoch izraelských, že videli videnia ve svojom vlastnom duchu. A Boh im to vyčí. Takže to nie je od Boha. Vidia videnia, ktoré si chcú vidieť. Dokonca je to vynadné, zrejme. No, ja teda o tom nechcem hovoriť. Ja som len jedné povedať, že moderná doba je úžasne charakterizovaná tým, že dáva dôraz na sociálnu starostlivosť. Ej? A aj cirkev si niekedy myslí, že dôležitejšie je, aby sme ľuďom pomohli, aby sme im finančne zabezpečili a ja neviem ako. Dôležitejšie je to, aby sme sa modlili, aby sme pozvali Božie slovo, aby sme to slovo mali od Boha. A to nie je pravda. Poradiť priori je prednejšie, aby si poznal Boha, aby sa vedel modliť, aby si tomu venoval viac času, aby si mal slovo Božie, pretože na slove Božom stojí cirkev a nakoniec celý svet. A bez Božej prítomnosti ani tá sociálna práca nie je požehná. Nie je to v skutočnosti k tomu, aby ľudia poznali Boha, ale na to, aby sa mali dobre a nakoniec hriech Sodomy vyplýval z toho, že sa mali dobre. Je tak? Pamätáte sa o tom? Čo je napísané o Sodome a Gomore? Keď si Ezechiel konštatuje, čo bol hriech Sodomy a Gomory, tak hovorí, že to bola hojnosť chleba. A z toho vyplývala ich trvá sexuálna nenariadenosť. Takže cirkev musí dať na to pozor, aby vedela, že cirkev zbor je formovaný Božím slovom a modlitbou a nie fyzickými prácami a tým, že my si vzájomne jeden druhému vieme pomôcť. Ak by si neustále vzájomne alebo niekomu fyzicky pomáhať a na úkor toho sa nemôžeš modliť a nemôžeš pozvať Božie slovo, tak tá tvoja práca v cirkvi sa môže veľmi skomať na konec. Na to je môžeš zistiť, že Pán ti povie, vieš čo, to, čo si robil, som vôbec nepotoval. Ešte raz hovorím, ja nevrátim, že si nemáme pomáhať. Cirkev mi to dávala veľký dôraz a to budeme vidieť, že to zobrali veľmi vážne. Ale ja hovorím teraz o prioritách. Pokiaľ nemáme zvládnutú modlitbu a slovo Božie, tak musíme vedieť, že sociálnu prácu zbytočne robí. Zbytočne. Mám spôsobí veľa horkosti, trápenia a tým, ktorým pomôžeme, v skutočnosti nepomôžeme k Bohu, možno im pomôžeme k tomu, že sa budú mať lepšie, čo
Nech sa majú lepšie, tak to je dobré, keď sa človek má lepšie, ale možno, že nie je vždy dobre pre jeho duchovný stav. Takže prosím, ja najpoprosím dobre, pretože že títo apostolovia nezačali prebehovať z domu na dom a pýtať sa, ako sa máte. Blížil vám niekto, prečo vás nenavštívil, alebo tak povedali, nie, to sa nehodí. A zvolili množstvo a teraz to pozrieme sa, že to brali vlastne. Ja toto, čo som doteraz hovoril, som nechcel nejakým spôsobom zhodiť sociálnu prácu alebo starostlivosť. To by bol nesmysel. Cirkev to brala úžasne rádne, to vidíte v tom, že povedal, vyberte si ľudí, ktorí budú mať plnosť Ducha Svätého a plnosť múdrosť. No tak to je čosi. Keď to idem vyberali misionárov, tak poviem, no jasné, hej. No ale roznášať veci, na to potrebujete plnosť Svätého Ducha, roznášať, ja viem, peniaze, a teda aj hmotnú pomoc, teda finančnú pomoc poskytovali, ale roznášať jedlo. No my by sme povedali, však na to stačí možno aj neobrátený človek. Čo poviete? Ja neviem, ako vy máte pocit. Keby to teda bolo, že treba poroznášať ľuďom po Vavričove, ktorí nemôžu prísť do zhromaždenia, toto, koho mi beriete? No kto je on ducha? Musíme začať, vybrať, nie? Obedára ide, nie? To je nejaký falošný prístup. Čo my sme sa naučili. Sociálna práca je tak citlivá, že povedali, nie, tí ľudia musia mať pomoc ducha. Tento sociálny problém je totiž problém srdca. My sme už hovorili, že tam išlo nejaké porovnávanie, ale aj išlo tak o to, že tí ľudia mali hlas. Oni sa mali lepšie, ako keby neboli v cirkvi. Ale ten, že mali otvorené oči na to, že toto je nespravodlivé. A týchto ľudia, ktorí mali pomáhať, tak museli pomáhať aj duchovne. Tam nestačilo len, aby im doniesli a niečo povedali. A okrem toho, že im mali pomáhať, museli aj znášať kritiku. Človek, ktorý zase robí nejakú sociálnu prácu, na jeho hlavu sa vznesie toľko spíhavej kritiky, ohovárania, že na to, aby to zniesol, musí byť vnútri silný. Kto je silný? Kde je plný ducha. Skúsili ste ho niekedy pomáhať? Bolo to za ďakujem, alebo ako to bolo? Myslím, že niektorí ľudia to ďakujú. Ale veľmi často namiesto ďakujem začal porovnávať, že niekto mi lepšie pomáhal, zvlášť starí ľudia vedia vás prejene poobracať, tak? Pretože si nárukujú pomoc. Viem, že aj veriaci ľudia, môžete ich poznať, keď boli mladší, že boli plní lásky a práce, ale teraz sú starí a oni sedíte tam dve hodiny alebo hodinu, ale dvojde, veď si teraz prišiel. A on zase ide, ne? Asi služobník lenivý, lebo my si toto neurobujú. A si nám to povedať, ako si to myslia. Ale vy, keď to by ste deprimovaní a povedať si, toto nemá zmysel, tak musí to byť plný ducha. Že tu vám dáva sílu prekonať takéto veci. A treba som pomôcť. Tak to znamená to pri tej téze, ktorú som často opakoval, že prvá cintia používala na prirodzenú pomoc na riešenie problému. Na prirodzenú pomoc. Duch Boží. Okrem toho plný múdrosti, tak múdrosť je celia to definovaná, ale môžeme povedať, že v tomto prípade by mohlo znamenať schopnosť jednať tak, aby neurazil. Aby ten výsledok bol dobrý. Takže tu vidíte, že to brali zase vážne. Oni odmietli zbaviť sa svojho poslania a začať chodiť hore dole a zaoberať sa týmito stojmi, ako to nazvali, ale brali to veľmi vážne a vybrali ľudí, ktorí boli plní ducha a plní múdrosti. Takže z cirkvi sa žiadna fyzická práca nemala tak podceňovať, že sa povie, no to spraví aj niekto, kto nie je ešte veľmi zrelý vo miere. Posledná vec, tam riešení je deľba práce, no tá organizačná, že to teda rozdelili, zvolili si tých ľudí, tam vidíme, že nie len oni to zvolili a podstolovi, ale povedali, poďme sa bratia po siedmých dobropovestných mužoch, neviem prečo, siedm, ale to znieda ako číslo plnosti, ja si myslím, že skôr to bolo praktické číslo, že ich bolo toľko, že sa sedem ľudí o to mohlo postarať, ale neviem, jednoducho neviem prečo, sedem, to na tom, že rozdelili po prácu medzi siedmých ľudí, ktorí a s tým všetci súhlasili, vymolili týchto ľudí a potom sa za nich modlili, zložili na nich ruky. Teda napriek tomu, že boli plní Svätého Ducha, že boli plní múdrosti, tak by prvé ríži delegovali im svoju autoritu. Povedali im teraz, vy čo budete robiť, to je na naše konto, to je akože
my s tým súhlasíme, my vás poverujeme. A vidíte, že ten taký hrozivý problém, ktorý už teda to reptanie sa ukáže, že už sú to stranické vzťahy, že sú to nejaké neláskavé vzťahy, tak som vyriešil a zrejme každý dostal toľko, koľko potreboval, alebo už bolo vysvetlené, čo je tiež veľmi dôležité, musíme ľudia pochopiť, že spravodlivosť nie je to, že každý dostane rovnako, ale že každý dostane tak, aby mal toľko, koľko potrebuje. Ale toto vysvetliť a pochopiť, to vyžaduje často tá svietenie Duchom Svätým. Niektorí ľudia sú v zásade nespokojní. Nie preto sú nespokojní, že čo majú, ale preto sú nespokojní, že nemajú pokoj v srdci. A majú takéto ľudí, ktorí nemajú pokoj v srdci svojom, tak nežúkajte, že ich uspokojíte tým, že ich navštívite, ale že im niečo dáte, alebo že sa, podáte ruku, porozprávate sa s ním, pretože vy musíte dať niečo viac. Musíte im dať pokoj s Bohom. Inak stále to bude nejak podielať z tej spolu nich, ako taká iskra, pretože budú vždy hľadať dôvod svojej nespokojenosti. A keď vy ste blízko, aj keď to dobre myslíte, tak na vás to najskôr preskočí. Budeme realisti tejto veci a musíme si uvedomať, že táto, ak to prvý cirkuje z toho, alebo zase repet, tak v našej cirkvi to existuje oveľa väčšej miert. A vás prosím, ak robíte čo si, hľadajte plnosť ducha, potrebujete nadprirodzené Bohom. Nie len v ukázaní, ak modlitbe, aj v sociálnej práci je potrebná plnosť ducha, nadprirodzená pomoc. Aby ste to vydržali, aby ste ľuďom vedeli pomôcť. Ak nie, môžete odpadnúť na ceste. Myslím, duchovnej ceste. Žiaľ, že mnohí kresťania začali s veľkou verbou pracovať, pretože nemajú duchovnú silu, nezvládli. To je veľmi ťažké. A teraz zase pri tom závere slovo sa šírilo a veľký zástup kňazov do poslušných vier.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Na 8. deň Mojžiš zavolal Árona, jeho synov i starších Izraela a povedal Áronovi: Vezmi si telia na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina. K Izraelcom prehovor: Vezmite kozla na obeť za hriech, na spaľovanú obeť jednoročné a bezchybné telia, a jahňa, býka a barana na obeť spoločenstva, aby ste ich obetovali pred Hospodinom. Aj pokrmovú obeť zamiesenú olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin. Vtedy priniesli pred svetostánok všetko, čo im prikázal Mojžiš. Celý zbor pristúpil a zastal pred Hospodinom. Mojžiš povedal: Toto prikázal Hospodin. Vykonajte to a sláva Hospodinova sa vám zjaví. Na to Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, obetuj svoju obeť za hriech aj svoju spaľovanú obeť a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom prines obetný dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin. Na to Áron pristúpil k oltáru, zabil telia určené pre neho na obeť za hriech. Áronovi synovia mu podali krv, on namočil prst do krvi, pomazal rohy oltára a krv vylial k spodku oltára. Tuk, obličky a lalok pečenie z obete za hriech spálil na oltári, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Meso však a kožu spálil za táborom. Potom zabil spaľovanú obeť. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. Na tomu pokusoch podali spaľovanú obeť aj hlavu a on ich spálil na oltári. Umyl vnútornosti aj nohy a spálil ich po spaľovanej obeti na oltári. Na to priniesol obetný dar ľudu, vzal kozla určeného na obeť za hriech ľudu a obetoval ho za hriech ako predchádzajúceho. Priniesol aj spaľovanú obeť a konal podľa predpisu. Potom priniesol pokrmovú obeť, vzal z nej zaplnú hrsť a spálil na oltári okrem rannej spaľovanej obete. Napokon zabil býka a barana určeného na obeť spoločenstva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. Tuk z býka a barana, tučný chvost, to, čo pokrýva vnútornosti, obličky a lalok pečenie, tieto tukové časti položili na hrude. Áron spálil tukové časti na oltári, ale hruďami a pravým stehnom zamával na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom, ako prikázal Mojžiš. Na to Áron pozdvihol ruky oproti ľudu, požehnal ho a po vykonaní obete za hriech, spaľovanej obete a obete spoločenstva zostúpil. Mojžiš a Áron vstúpili do svetostánku. Keď vyšli, požehnali ľud a sláva Hospodinova sa zjavila všetkému ľudu. Oheň vyšľahol spred Hospodina a strávil na oltári spaľovanú obeť i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 1. kapitola.
1: Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Som presvedčený, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o všetkých vás. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti, či v mojich putách, či pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Lebo Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. A modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bezúhonní ku Kristovmu dňu, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Po celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce zvestujú Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Druhí však zvestujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Tomu sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pre pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristu Ježišovi, keď zase prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale aj trpeli pre Neho. Vediete predsa ten istý zápas, ktorý ste videli u mňa, a teraz o ňom počúvate.

Ježiš ochotne niesol trest, ktorý si zaslúžime my. Urobil to, aby sme my mohli žiť na veky zmierení s Bohom. Poznať biblické pasáže je dobrá vec. Boh svojou milosťou a svojím duchom pôsobí v nás, aby sme poznali a pamätali si jeho slovo. Ale keď si niečo prečítame viackrát, môže sa stať, že prestaneme venovať pozornosť tomu, aby sme skúmali, uvažovali a boli vďační. Možno poznáte nasledujúcu pasáž, ale poprosím vás, aby ste spomalili a znovu sa spolu so mnou pozreli na niekoľko veršov. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou

neprávosti. Ježiš bol ochotne zdrvený pre naše neprávosti, aby nám zabezpečil spásu. Nikto z nás by neprijal túto úlohu. Ale kráľ kráľov bol ochotný nechať sa prebodnúť, strestať, zdrviť a zraniť pre nás. On na kríži ochotne niesol celú ťaž nášho hriechu. Ten večný bol ochotný zomrieť, aby my sme mohli žiť na veky. Tu je dôvod, prečo je dôležité si pamätať toto všetko. Ak zabudnete alebo budete umenšovať mieru toho, čo Ježiš musel vytrpieť, aby jednal s vaším hriechom, potom budete zabúdať alebo minimalizovať závažnosť svojho hriechu. Ak chcete vedieť, aký vážny, mocný, temný a ničivý hriech skutočne je, potom si prečítajte 53. kapitolu Izaiáša. Ježiš musel pretrpieť to všetko, vrátane smrti, lebo tak vážny je hriech. Vyžaduje si to dokonale spravodlivú náhradu. Niekoho, kto je ochotný čeliť pokušeniam života v tomto padlom svete, trpieť za zločiny, ktoré nespáchal, a zomrieť ako obeť za naše hriechy. Naša nádej v tomto živote a v živote po ňom závisí od Ježišovej ochoty pretrpieť to, čo nikto z nás by nebol ochotný pretrpieť. On bol ochotný. Aká úžasná milosť. Zamyslime sa. Prečo je pasáž z 53. kapitoly Izaiáša taká šokujúca? Čo sa dozvedáme o Ježišovi v týchto veršoch? Modlíme sa. Spasiteľ, aké utrpenie si pretrpel za mňa. Skláňam sa v pokornom uctievaní a plesám nad tým, že si pretrpel tak veľa, aby si vykúpil hriešnika, akým som ja. Bol to skutočne môj hriech, ktorý ťa pribil na kríž. Bola to skutočne moja vina, ktorá zranila tvoju hlavu. Bola to skutočne moja neprávosť, ktorá strhla z teba šaty a prebodla tvoj bok. Ďakujem ti za to, že si pretrpel to všetko a ešte viac za mňa. Milujem ťa. Modlím sa v tvojom mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie je zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dávam jazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní nášho cyklu úvah. Dnes budeme spoločne hľadať odpovede na ďalšie otázky o tom, ako žiť kresťanský život. Pripomeňme si stručne, čo sme si v minulých častiach povedali. Nestačí o Bohu len vedieť a rozprávať. Pokým náš život neprejde radikálnou transformáciou, ide len o pasívne znalosti, ktoré nás môžu priviesť do záhuby. Nedajme len na svoje zážitky či pocity. Dôverujme svojmu Spasiteľovi, Pánu Ježišovi Kristovi.

Pozorne počúvajme nasledovné varovné slová. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. List Rímskym 1.21. Naše nedostatky najlepšie vidia druhí a tiež nás posudzujú o mnoho prísnejším metrom. Musíme byť vďační Bohu, písmu i všetkým kresťanom, ktorí nám ukazujú naše nedostatky a nenechávajú nás na pokoji. Viem, že to bolí. Dotýka sa to našej ľudskej prirodzenosti. Ku formovaniu nášho charakteru nám majú dopomáhať naše modlitby a neustále vedomie Božej prítomnosti v našom živote. Z minulých relácií vyplynulo, že Boh má s ľudstvom i každým jednotlivcom určitý zámer, určitý plán. Pochopiť Boží zámer s nami nie je ľahké ani pre veriaceho človeka, nie je to pre neveriaceho. Ale pre kresťana práve v tomto bode nastupuje viera v dokonalý Boží zámer s nami. Biblia neustále zdôrazňuje koncepciu Božieho zámeru a zvrchovanosti, ale telesný človek ju nechápe a často tvrdí, že Biblia si protirečí. V čase a priestore, čiže v ľudskej histórii, sa myšlienky písma môžu zdať z ľudského pohľadu nepochopiteľné. Ale vo večnosti, v neprístupnom svetle, kde prebýva Boh, nie je nič ponechané na náhodu. V absolútnom prostredí, kde je Božie neprístupné svetlo, ktoré stojí mimo dejín, mimo času, priestoru a hmoty, tam si Biblia nemôže protirečiť. Aby Boh ľudské tápanie uľahčil, dal všetkým ľuďom svedomie a rozum k premýšľaniu. V liste Rímskym čítame: Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie. List Rímskym 1.20. Ľudia, ktorí uplatňujú len vlastnú vôľu, žijú podľa svojich pravidiel, podľa svojho zákona, nemajú pred Bohom výhovorku. Kto teda môže zdediť Božie kráľovstvo? Už si snáď uvedomujeme, že v takomto svetle nemôže obstáť nikto. Ani jeden človek vo svojej vlastnej sile nie je bez hriechu a viny. Ja k ním patrím medzi prvými. Všetci sme bez Pána Ježiša Krista stratení. Pred Neho prichádzame s prázdnou náručou, nemáme Mu čo ponúknuť. Predstupujeme ako žobráci, nahý a bezmocný, bez akéhokoľvek vlastníctva, okrem duchovnej biedy. Pred Bohom stojíme pokorení a zlomení. Ak ani po tomto stretnutí so živým Bohom neučiníme pokánie, čo znamená odvrátenie sa od starého života, odvrátenie sa od smilstva, cudzoložstva, modlárstva, nemravnosti, homosexuality, kradnutia, klamania, lakomstva, opilstva a rúhania, potom s najväčšou pravdepodobnosťou máme iba intelektuálnu znalosť o Bohu, sme len nábožensky založení ľudia, máme srdce obrastené tukom a nechápeme Božie slovo.

0: Niektorých z nás delí od spasenia len o čosi viac ako 30 cm. To je vzdialenosť medzi našou mysľou a srdcom. Ale ani tých 30 cm bez Božieho zásahu neprekonáme. Pokým nedostaneme nové mesité srdce, Boží duch v nás nie je. Prečo to tak zdôrazňujem? Pretože medzi veriacimi ľuďmi je mnoho takých, ktorí sa za kresťanov síce považujú, ale žijú rovnako ako ľudia bez Boha. Povinnosťou znovuzrodeného kresťana je upozorniť na podobné nebezpečenstvo. Nemôžeme byť ľahostajní jedni voči druhým. Ak tvoje srdce túži po dobrote a spravodlivosti, tak budeš poslušný. Poslušnosť Bohu znamená, že premýšľaš správne a keď otvoríš svoje ústa, výjdu z nich spravodlivé slová. Potom konáš správne, činíš dobré skutky a žiješ spravodlivo. Budeš láskavý a nebudeš zlo odplácať zlom, ani rovnakou mincou. Za to ťa neveriaci svet nebude chváliť. Mnohí ťa budú dokonca nenávidieť a prenasledovať, alebo aspoň sa ti budú posmievať. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Matúš 5.44. Nie je ľahké milovať blížneho, nie je to ešte svojho nepriateľa. Ak si spravodlivý, budeš milovať aj tých, ktorí ti strpčujú život. To sa ľahko hovorí, ale ťažšie žije. Takej láske sa stále učím a trénujem sa napriek svojej prirodzenosti. Všetky zásady kresťanského správania vrcholia v nasledovnom verši, ktorý určite nikto nesplní. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Matúš 5.48. To neznamená, že dosiahneme Božiu dokonalosť. Tento verš nám hovorí, že sa mu máme v dokonalosti stále približovať a tomuto procesu hovoríme posvecovanie. Hriešne myšlienky, hriešne činy neusmrcujeme len vlastnou vôľou, ale Božou mocou, Svätým Duchom, pretože On je Boh. Posvecovanie, čiže spravodlivé, správne správanie je ustavičný, nikdy nekončiaci vzostup. Ježiš tiež hovorí, že kto je synom jeho kráľovstva, ten bude správne uctievať Boha. Nebude nápadne svetuškáriť a vystavovať svoju dokonalosť na obdiv svetu. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Inak nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní, veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Matúš 6, 1-8. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Inak nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Aj tu vidíme, že keď Boh hovorí, nebuďte im podobní, skúma predovšetkým naše srdce a nastavuje nám zrkadlo. Väčšine ľudí sa Božie podmienky spasenia nepáčia, pretože vôbec nezohľadňujú ich zásluhy. Ale nemajú nič, čím by si mohli spasenie zaslúžiť. Na druhej strane nábožensky založení ľudia sa tlačia do Božích záchranných člnov so svojou svetskou záťažou. Zvyčajne vláčia štyri ťažké batožiny. Poprvé je to svetskosť, čiže pýcha. Po druhé, telesnosť, čiže hriešne návyky. Po tretie, sebestačnosť, čiže majetok. A po štvrté sú to vlastné názory, čiže neposlušnosť. V podstate hovoria, Ježišu, tvoje kráľovstvo sa mi páči. Chcem pokoj, šťastie a záchranu, ktorú dávaš kresťanom. Ani ja nechcem ísť do pekla. Prichádzam k tebe, pretože ťa potrebujem. Viete, kde sa skrýva problém? Prirodzený alebo nábožensky založený človek chce istotu, nie Boha. Človek, ktorý nie je po stretnutí s Bohom radikálne zmenený, zostáva starým, nezmeneným človekom. Naďalej drží v ruke všetky svoje tromfy. Nič neodložil. Chce len ku svojej batožine pridať záchranný čln. Čo keby ho nečakane potreboval? Taký človek nechápe, že Boh zachraňuje holý život stroskotanca. Aby sa mohol chytiť záchranného kolesa, musí pustiť všetko, čo ho ťahá ku dnu. Aj keď sme pochopili, že k Bohu prichádzame s prázdnymi rukami a nahý, to neznamená, že sa zbavíme všetkého, čo máme, odídeme meditovať preč, ďaleko od ľudí a budeme čakať na Božie znamenie alebo zjavenie. Znovu by sme brali spasenie do vlastných rúk. Starostlivo skúmajme svoje hodnoty. Kto je v našom živote na prvom mieste? Väčšinou najviac milujeme manžela, manželku, deti a rodičov. Áno, máme milovať svoje manželky, manželov, deti a blížnych, ale ani oni nesmú byť prekážkou v našom vzťahu k Bohu. Pán Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Matúš 10:37. Za rodinu dosaďte kohokoľvek a čokoľvek, napríklad majetok. A ak je to pre vás dôležitejšie ako Pán Ježiš, a to zistíte veľmi ľahko, keď si siahnete do svedomia, potom vás Ježiš Kristus usvedčí, že nemusíte byť jeho a nezachráni vás ani pravidelná účasť na bohoslužbách.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

91. žalm. Kto v skrýši najvyššieho zotrváš a odpočívaš v tieni pánovom, tak hovor svojmu Bohu. Záštita moja a môj útulok, môj Boh, v ktorého dúfam. Lebo on vytrhne ťa z pasce levovej i z moru ničiaceho. Peruťou svojou zakrie ťa a pod krídlom ťa prichýli a jeho vernosť ti bude dobrým štítom. Postrachov nočných nemusíš sa báť, lež ani strely, ktorá vodne lieta, ani moru, čo pustoší, nákazy, ktorá poludním sa vlečie. Po tvojom boku nech ich padne 1000, 10 000 po tvojej pravici, neboj sa, ku tebe to nepríde. Očami pozrieš, uvidíš, ako Boh spláca ničomníkom. No tvojou záštitou je Pán a pri ňom je tvoj útulok. Nič zlého sa ti teda nepridá, nepriblíži sa úder k tvojmu stanu. Lebo dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých cestách. A oni na rukách ťa prenesú, ak by ti nohu poraniť mal kameň. Po levoch budeš kráčať, po zmijach, prišliapneš levíča i draka. Ale čo povie Hospodin? Vyslobodím ho, lebo sa ma drží. Ochránim ho, že pozná moje meno. Bude ma volať, vyslyším ho a pomôžem mu v trápení. Vyslobodím a slávu dám. A obdarím ho dlhým životom a Božiu spásu uvidí.

Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Niekde hosana nás už bohu na výsostia. Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: ňom bývajú.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 26. kapitola.
2: V 11. roku, prvého dňa, prvého mesiaca, zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, pretože sa Týrus posmešne vyjadruje o Jeruzaleme, aha, zborená je brána národov, mne pripadne, plnosť sa zmení na trosky. Preto takto vraví Hospodin Pán, hľa som proti tebe, Týrus. Privediem na teba mnohé národy, ako more vyhazuje svoje vlny, zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. Odmetiem jeho prach z neho a zmením ho na holú skalu. Miestom na sušenie sietí bude uprostred mora, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina Pána, korisťou bude národom. I jeho céry, ktoré sú na poli, budú vyvraždené mečom a potom poznajú, že ja som Hospodin. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nebúkadnecara zo severu, kráľa kráľov s koňmi, bojovými vozmi, s jazdcami, s veľkým nasadením síl a mnohým ľudom. Tvoje céry na poli vyvraždí mečom, rozloží proti tebe obliehacie zariadenie, navrší proti tebe val a postaví proti tebe štít. Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže porúca svojimi železnými nástrojmi. Od záplavy jeho koní pokrie ťa ich prach, od hrmotu jazdcov, kolies a vozov triasca budú tvoje hradby, keď bude vchádzať do tvojich brán, ako sa vchádza do prelomeného mesta. Kopitami svojich koní pošliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud vyvraždí mečom a tvoje pamätné chrámové kamene, tvoju moc zvrhne na zem. Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, i tvoje vzácne domy zrúcajú, i tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohážu do vody. Zastavím hukot tvojich piesní a nebude viac počuť

zvuk tvojich citár. Zmením ťa na holú skalu, budeš miestom na sušenie sietí, nebudeš viac vybudovaný, lebo ja, Hospodin, som povedal, znie výrok Hospodina Pána. Takto vraví Týru Hospodin Pán. V skutku od rachotu tvojho hlučného pádu, keď budú stonať tvoji smrteľne ranení, zatrasú sa ostrovy. Potom zostúpia zo svojich trónov všetky prímorské kniežatá, zložia si plášte a vyzlečú i svoje pestré rúcha. Oblečú si hrôzu, sadnú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. Potom sa pustia do žalospevu nad tebou a povedia ti: ako si zmizlo z mora preslávené mesto, ktoré bývalo mocné na mori, ono i jeho obyvatelia, ktorí šírili strach na celú pevninu. Teraz sa trasú ostrovy pre deň tvojho pádu a zmetené sú ostrovy, ktoré sú na mori, pre tvoj zánik. Lebo takto vraví Hospodin Pán: keď ťa premením na spustnuté mesto, ako sú mestá, ktoré sú neobývané, keď vyvediem proti tebe prahlbinu, takže ťa pokryjú mnohé vody, zavrhnem ťa spolu so zostupujúcimi do záhrobia k pravekému ľudu a umiestním ťa v podzemnej krajine ako praveké zrúcaniny s tými, čo zostúpili do záhrobia, aby si viac nemohlo bývať a zaujať miesto v krajine živých. Pripravím ti hrozný koniec, aby ťa viac nebolo. Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu. Znie výrok Hospodina Pána.

0: 132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem, dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivo si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub. Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasýtim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím. Odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.
1: Hospodin prisahal Dávidovi pravdu, od ktorej sa neodvráti. Tento žalm je rozdelený do dvoch častí. Prísaha Dávida, verše 1 až 10, a prísaha Hospodina, verše 11 až 18. Žalmista sa modlí, aby Hospodin pamätal na Dávida, na všetko jeho trápenie. Dávid vytrpel mnohé ohrozenia a čelil mnohým súženiam predtým, ako bol pomazaný za kráľa nad Izraelom. No aj keď bol posadený na trón, nemal pokoja, pretože túžil mať miesto pre Hospodina, príbytok pre truhlu zmluvy. Učinil prísahu, že nebude mať pokoja, kým také miesto nenájde. Sme aj my nepokojní, pretože túžime vidieť Božie dielo napredovať. Nikto nehľadal Božiu vôľu pri truhle zmluvy od dní kráľa Saula a preto ľud zareagoval na Dávidov plán priniesť ju späť do Jeruzaléma ochotne. Hospodin na tróne je opisovaný ako ten, ktorého nohy spočívajú na truhle, tu nazývanej podnož jeho nôh. Verše 8 až 10 citoval Šalamún vo svojej modlitbe pri zasvetení chrámu. Pánova odpoveď na Dávidovú modlitbu sa nachádza vo veršoch 13 až 18. Dávidova túžba postaviť truhle zmluvy trvalý príbytok ctila Boha, no Hospodin mal pre neho iné plány, ktoré mu zjavil skrze proroka Nátana. Božia vôľa nebola, aby Dávid staval chrám, ale jeho syn Šalamún, ako je napísané v 2. knihe Samuelovej v 7. kapitole vo veršoch 1 až 13. On prisahal Dávidovi. Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa neodvráti. Božie sľuby nikdy nezlyhajú. On sa nemení, ani sa od nich neodvracia. Dávid chcel vybudovať dom pre Hospodina, no Boh sľúbil, že postaví dom pre neho. Tento dom bola kráľovská dynastia jeho vládnúcich potomkov, ktorá bude trvať na veky. Božia prísaha Dávidovi sa naplnila v Pánovi Ježišovi Kristovi. Príbytkom Božím je teraz cirkev. Pán je so svojím ľudom, aby ho žehnal zaopatrovaním všetkých jeho potrieb, naplňal ho a dával mu radosť. Chváľme ho pre všetko jeho milosrdenstvo voči

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 27. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o Týre a povedz Týru. Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Hospodin Pán. Týrus, povedal si o sebe, som loď dokonalej krásy. Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavili. Zo senírskeho Cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. Z bášanských dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu spravili zo slonoviny, z cyprusov z ostrovov Kitejských. Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Modrý a červený purpur z Elíšských ostrovov tvoril tvoje prístrešie. Obyvatelia Sidónu a Arvadu ti boli veslármi, tvoji znalci Týrus boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. Starší Gebalu a jeho znalci ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod. Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesku. Ľudia z Arvadu boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a ľudia z Gamadu boli na tvojich vežiach. Svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby, oni doplňali tvoju krásu. Taršíš bol tvojim vykupovačom pre všetko tvoje bohatstvo. Za striebro, železo, cín a olovo dávali tvoj zložený tovar. Javán, Túbal a Mešech boli tvojimi obchodníkmi. Za otrokov a bronzové náčinie dávali tvoj výmenný tovar. Z domu Togarmu ti za ťažké a jazdecké kone a mulice dávali tvoj zložený tovar. Ľudia z Rodosu boli tvojimi obchodníkmi a mnohé ostrovy sú vykupovačmi pre teba. Platili ti slonovou kosťou a ebenovým drevom. Edom bol tvojim vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov. Za granát, červený purpur, pestré tkanivo, bisus, korály a rubíny dávali tvoj zložený tovar. Júda i Izrael boli tvojimi obchodníkmi. Za pšenicu, olivy, skoré figy, med, olej a balzam dávali tvoj výmenný tovar. Damask bol tvojim vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov a tvoje veľké bohatstvo. Víno z Helbónu a vlnu z Caháru a víno z Uzalu dávali za tvoj zložený tovar. Železné výrobky, kasia a vonná trstina prichádzali za tvoj výmenný tovar. Dedán bol tvojim obchodníkom s látkou na sedlá. Arabi a všetky kédarské kniežatá boli tvojimi vykupovačmi jahňat, baranov a kozlov. Tie vykupovali pre teba. Obchodníci z Osáby a Raami boli tvojimi kupcami. Za najlepší balzam, za všetky druhy drahokamov a za zlato dávali tvoj zložený tovar. Cháran, Kanné a Éden, priekupníci z Osáby, Asýria i celé Mécko boli tvojimi kupcami. Oni boli tvojimi obchodníkmi s nádhernými odevmi, plášťami z modrého purpuru, s pestrými látkami, s dvojfarebnými kobercami a spletenými i točenými povrazmi na tvojom trhu. Taršíšské lode boli karavánami s tvojim tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí. Po šírom mori ťa vozili tvoji veslári, no východný vietor ťa dolámal uprostred morí. Tvoje bohatstvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmenný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo vymieniali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú do prostred mora v deň tvojho pádu. Na bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje. Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú s veslom. Námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. Kvôli tebe vyholia si lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou, kto bol ako Týrus zničený uprostred mora. Keď sa tvoj tovar dostal na breh, nasítil mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a výmenného tovaru si obohatil zemských kráľov. Teraz si stroskotancom na mori, v hlbinách vôd, tvoj tovar a celé tvoje množstvo sa potopilo s tebou. Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesili nad tebou a ich kráľom dubkom stáli vlasy, mali vydesené tváre. Kupci medzi národmi pískajú nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a nebude ťa už nikdy viac.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za tebou. Za tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Láskavosť tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na teba si večer spomeniem, o tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni tvojich krídel, duša mi k tebe prilipla, podopiera ma tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhárom.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 28. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz týrským kniežatám. Takto vraví Hospodin Pán. Hoci je povýšené tvoje srdce a hovoríš, som Boh, obývam sídlo bohov uprostred mora, si však človek a nie Boh, a len vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. Hľa, múdrejší si ako Daniel, nič tajné nie ti je skryté. Svojou múdrosťou a svojou rozvahou si si nadobudol bohatstvo, nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. Mnohou múdrosťou vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa povyšovalo pre tvoje bohatstvo. Preto takto vraví Hospodin Pán, pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, privediem proti tebe cudzie násilnícke národy, tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesvetia tvoj lesk. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú pobytí uprostred mora. Povieš potom pred svojimi vrahmi, som Boh, veď ty si človek lesk. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú pobytí uprostred mora. Povieš potom pred svojimi vrahmi, som Boh, veď ty si človek a nie Boh v rukách tých,

Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o Týrskom kráľovi a povedz o ňom. Takto vraví Hospodin Pán. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý, rubínom, topásom a diamantom, chryzolitom, ónixom a jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Zo zlata bolo dielo tvojich náušníc a rytiny na tebe. Pripravené boli v deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svetom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, keď sa zistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní naplnil si svoje vnútro násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti zahnal z Božieho vrchu a cherub uzavierajúci prístup ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Tvoje srdce spišnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. Množstvom svojich vín, svojim nepoctivým obchodovaním znesvetil si svoje svätyne. Vyviedol som oheň z teba a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa vidia. Všetci, čo ťa poznajú medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a nebude ťa nikdy viac. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Sidónu, prorokuj proti nemu a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, Sidón, a ukážem na tebe svoju slávu. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom vykonám súd a ukážem na ňom svoju svetosť. Zošlem naň mor, krv bude na jeho uliciach, a padnú pobití uprostred neho, a to mečom proti nemu zo všetkých strán, i poznajú, že ja som Hospodin. Dom Izraela nebude mať viac zhubný trň, ani bolesť spôsobujúce bodľačie zo strany všetkých, ktorí bývajú okolo a pohrdajú ním. Tak poznajú, že ja som Hospodin, Pán. Takto vraví Hospodin Pán. Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice, a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohrdajú zo všetkých strán. A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.

138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojim svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. O Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.

0: stačí ti moja milosť. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Všetci sme už počuli o Pavlovom ostni v tele. Písal, preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale odpoveď Božia na jeho úpenlivú prosbu bola, stačí ti moja milosť. Inými slovami, prestan sa modliť a nechaj sa preniesť z mojej milosti. Prečo také niečo povedal Pán Pavlovi? Veď na iných miestach Biblie je predsa napísané, že sa máme držať pri modlitbe viery a neochabovať. Súvisí to s tým, že Boh má niekedy vyššie dôvody, aby nám neodpovedal v zmysle našich želaní. Pavol poznal ten dôvod a napísal, preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň. Druhý list Korinťanom 12. kapitola 7. verš. Pretože mal ešte sklon k namyslenosti, neoslobodil ho Boh od ostňa v tele. Ten totiž fungoval ako záťaž na lodi a ochraňoval apoštola, aby sa neprevrátil. Takto Boh ukladá aj nám mnohú záťaž, aby sme sa držali pekne pri zemi. Boh občas nevypočuje našu modlitbu za uzdravenie, pretože nás chce uvoľniť od pozemských vecí. Chce, aby to nebeské malo pre nás o mnoho väčší význam. V dňoch, keď sme zdraví a bez problémov, sa veľmi často zamotávame do pominuteľných vecí. Ale keď sme telesne zastavení, vtedy sa oveľa viac zameriavame na večnosť. Namiesto toho, aby nás Boh uzdravil, berie nás v dňoch choroby a núdze za ruky a ukazuje nám, že tu nemáme trvalé miesto. Vytiahne nás z víru sveta von a objasní nám, že zdravie nie je všetko, ale že je toho viac. Chce nám povedať, že môžeme prísť čoskoro domov do našej večnej vlasti, ktorej uvidíme Ježiša tvárou v tvár. Kresťania, ktorí majú zrak uprený len na uzdravenie, pripravia sa o radosnú prípravu pre nadpozemský svet. Keď sa moja matka mala stále horšie kvôli bolestiam zrakoviny, chcel som ju pozbudiť a hovoril som jej, Boh ťa môže uzdraviť. Na to odpovedala, to by bolo strašné. V jej chorobe ju Ježiš ťahal tak blízko k sebe, že už viac nechcela uzdravenie, ale už chcela len ísť k nemu domov. Umrieť bolo pre ňu ziskom, žiadna katastrofa. Nepovažuj to ani ty za porážku, ak ťa Boh neuzdraví, ale nechaj, aby ti stačila jeho milosť, ktorá ťa privedie do tvojho blaženého konca. Sláva buď len Bohu. Soli Deo Gloria.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Staré veci sa pominuli. S druhým narodením prichádza aj veľká zmena. Nové stvorenie už nie je viac tým istým človekom. Je iného ducha. Štvrtá kniha Mojžišova, 14. kapitola, 24. verš vraví. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým stvorením, nastane v človeku taká zmena, že ju môže vidieť každý. Nazýva sa aj zmenou od tmy k svetlu. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu. Ako keby iná duša žila v jeho tele. Keď sa spásne obrátila Mária Magdaléna, nemravná hriešnica, aké kajúcne stvorenie sa z nej stalo. Pozornosť jej očí kedysi pútalo smilstvo. Teraz však umýva Kristovi nohy slzami. Vlasy, na ktoré bola tak hrdá a ktoré používala ako sieť pre chytenie svojich milencov, teraz používa na utieranie Kristových nôh. Na novom stvorení je vidieť viditeľnú zmenu. Kedysi ješitný a pyšný, teraz pokorný. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 11. verš. Avšak nie každá zmena je automatickým dôkazom nového stvorenia. Existuje zmena z jedného extrému k druhému. Od marnotratného človeka k úžerníkovi. Od moslima k pápežencovi. Je to ako vyliečiť sa z jednej choroby, ale zomrieť na inú. Poznáme aj vonkajšiu zmenu, ktorá je akoby umytím prasaťa. Achab bol zmenený len navonok. Keď si roztrhol šaty a položil na telo vrecovinu, Boh sa tomu akoby začudoval. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Po celý ten čas bol však pokrycom. Aká je teda podstata nového stvorenia? Vnútorná zmena, zmena srdca. Hoci srdce nie je nanovo vytvorené, je nanovo vytvarované. Jeremiáš, 4. kapitola, 14. verš hovorí: Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Achabove šaty boli roztrhnuté, ale nie jeho srdce. Vonkajšia zmena bez vnútornej nestačí. Premena na nové stvorenie v sebe zahŕňa pominutie starých vecí. Stará pýcha, stará ignorancia, stará zlomyselnosť, starý dom musí byť zbúraný predtým, ako začneme stavať nový. Zároveň si musíme byť vedomí toho, že síce ide o dôkladnú zmenu, ale nie o dokonalú. Hriech zostáva. Rovnako tak, ako existuje princíp milosti, existuje aj princíp padlosti. Nad pozostatkami padlosti musí byť prítomný zármutok. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? List Rímanom, 7. kapitola, 24. verš. Pavol neplače nad svojimi telesnými útrapami, ale ako nebeský vták narieka nad svojim hriechom. Nové stvorenie neustále smúti kvôli prebytočnej prítomnosti padlosti. Božie dieťa nenosí hriech ako zlatú reťaz, ale ako okovu. Novému stvoreniu sa hnusia staré veci. Nestačí len smútiť nad hriechom, musíme ho nenávidieť.
Nenávidím lož, protiví sa mi. 119. žalm, 163. verš. Nenávisť je najvyšší stupeň nepriateľstva a my musíme nenávidieť hriech nielen pre jeho zraňujúci účinok, ale aj pre jeho odpornú podstatu. Nové stvorenie odporuje starým veciam. Nie len, že sa kresťan na hriech sťažuje, ale proti nemu bojuje. Je veľký rozdiel v tom, ako odporuje hriechu prirodzený človek a ako nové stvorenie. Prirodzený človek sa chráni od hriechu, pretože mu poškodzuje reputáciu. Chce zatvoriť ústa svedomiu a vyhnúť sa peklu. Nové stvorenie mu však odporuje kvôli jeho špíne. Oponuje hriechu zo vznešenejších motívov. Z lásky k Bohu a zo strachu, že zneúctí Kristovo evanjelium. Prirodzený človek neodporuje všetkému hriechu. Neodporuje vnútorným hriechom, ako napríklad prvotný vzostup marnivých myšlienok, nárast hnevu a smilstva, zloby a nečistoty jeho prirodzenosti. Neodporuje evanjeliovým hriechom, pýcha, nevera, tvrdosť srdca, duchovná neúrodnosť. Nerobí si starosti, že už viac nemiluje Boha. Na povahové hriechy reaguje ako Náman v 2. knihe kráľov, 5. kapitole, 18. verši. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimona kláňať sa tam, opiera sa o moju ruku. Takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetkým druhom hriechu. Ak raz nenávidí hada, nenávidí všetky druhy hadov. Preto nenávidím každý lživý chodník. 119. žalm, 104. verš. Nové stvorenie umrtvuje staré skazené žiadosti. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. List Galackým, 4. kapitola, 25. verš. O takom tele je povedané, že je mŕtve hriechu, teda voči láske k nemu. Nové stvorenie neustále krížuje hriech. Nejaký úd starého Adama odpadne každý deň. Hoci hriech neodumrie dokonale, odumiera denne. Duša plná Božej milosti vie, že hriech nikdy dokonale nevyhubí. Jedná však s hriechom ako Joab s Absalónom v 2. knihe Samuelovej, 18. kapitole, 14. verši. Nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. 3 kopiami, vierou, modlitbou a pokáním bodá kresťan do tela hriechu. Nikdy ho nenapadne, že je Absalón dostatočne mŕtvy. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný tento prvý znak nového stvorenia. Staré veci sa pominuli. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný zármutok nad hriechom, priečenie sa mu, odporovanie mu a jeho umrtvovanie. Tieto veci stoja za pominutím starých vecí.

Keď raz Jakob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezau a povedal Jakobovi: "Daj mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený." Preto dostal meno Edom. Jakob však povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Ezau na to odvetil: "Aj tak, čo skoro zomriem, na čom je prvorodenstvo?" Jakob mu povedal: "Odprisahaj mi to ešte dnes." Aj mu odprisahal. A tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Jakob dal potom Ezavovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezav prvorodenstvom. Genesis 25. kapitola, 29. až 34. verš. O čo ide v otázke prvorodenstva? Nejde len o väčší podiel z otcovho majetku. Ide aj o to, kto bude dediť to, čo začalo Abrahámom a pokračovalo Izákom. Kto bude ďalším ohnívkom v Božej reťazi? Kto bude nositeľom Božích sľubov a pokračovateľom duchovnej tradície viery? Ide v ňom o Boha, o spásu a o vieru. O čo však ide Ezavovi? O to, aby jeho telesná potreba bola čo najrýchlejšie naplnená. "Nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu, lebo som hladný." Ani presne nevie, čo brat varí. Vidí len farbu a chce hltať a nahltať sa, aby čím skôr zasytil hlad. Pritom zveličuje, keď hovorí: "Aj tak, čo skoro zomriem, na čom je prvorodenstvo?" V porovnaní s jedlom je pre neho všetko vedľajšie, nepodstatné. Veľmi povrchný a prízemný prístup k životu. Ezau je telesný, živočišný typ človeka. Jeho životom je voľné pole, lov, adrenalinové vzrušenie. Žije len pre prítomnosť. Jeho nezaujíma minulosť s jej príbehmi Abrahama a Izáka. Veď čo to má spoločné s dobrým jedlom, so vzrušením pri love, s dobrou zábavou? Jeho nezaujíma ani budúcnosť, nejaké vyššie či večné hodnoty. Jeho životným záujmom je robiť všetko preto, aby sa v každej chvíli cítil čo najpríjemnejšie, aby všetky jeho potreby boli hneď uspokojené. Ezau je v skutočnosti veľmi moderný človek, ktorý žije len pre prítomnosť. Len pre danú chvíľu. Rýchlo sa najesť, rýchlo sa zabaviť, rýchlo zaplniť prázdnotu. Veď život je len jeden, treba si ho rýchlo užiť. Dnešný svet nás silou, mocou tlačí k tomu, aby sme sa stali Ezavom. Aby sme večné hodnoty vymenili za lacný, konzumný spôsob života. Ezau má mnohých nasledovníkov medzi deťmi veriacich rodičov, ktoré sa za misu šošovice zriekli Božích ciest, Božieho požehnania. Chcú sa nahltať sveta, zasítiť hlad po voľnosti a slobode, ktorá je otroctvom. Nevedia, že urobili najhorší obchod vo svojom živote, keď pohrdli Bohom, večnými hodnotami, ktoré jedine môžu naplniť a nasytiť dušu človeka. Pane, zmiluj sa nad našimi deťmi, aby z nich nevyrástli Ezavovia.

V krajine však nastal hlad, iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových, preto Izák odišiel do Geráru k filištínskému kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec, budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia, a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. A Izák

z minulosti sa zopakuje aj v prítomnosti. Príbeh otca má tak svoju reprízu aj v živote syna. Prečo? Život Abraháma bol veľmi bohatý na skúsenosti s Bohom. Ale skúsenosti viery sú neprenosné. Otec ich nemôže prežiť za syna a syn ich nemôže zdediť po otcovi. Ak má syn získať podobné skúsenosti s Bohom, ako mal otec, musí prejsť podobnými skúškami viery ako otec. Niekedy si ako rodičia prajeme, aby to naše deti mali v živote ľahšie ako my. Aby boli ušetrené starosti a trápení, ktorými sme my prechádzali. Ale ak raz majú deti mať podobné skúsenosti s Bohom ako ich rodičia, potom ani oni nemôžu byť ušetrené podobných zápasov a skúšok viery, akými prechádzali ich rodičia. Lebo len v nich sa môžu zrodiť ich osobné skúsenosti viery. Tie rodičia nemôžu prežiť za ne. Ani oni ich nemôžu zdediť po nich. Ale Izákov život nie je len reprízou otcovho života. Je aj ovocím otcovho života viery. Boh mu hovorí, ja budem s tebou a požehnám ťa. Prečo? To preto, že Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia. Božie požehnanie je Božia priazeň, ktorú Boh slobodne udelí na základe svojej milosti. Ale Boh tu svoje rozhodnutie požehnať syna zdôvodní nielen svojou vernosťou sľubu, ktorý dal jeho otcovi, keď hovorí, tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahamovi. Zdôvodní to aj Abrahamovou poslušnosťou Bohu. Poslušnosť otca tak stojí za požehnaním syna. Izák vo svojom živote zožal ovocie otcovej poslušnosti v podobe Božieho požehnania. Úžasne povzbudzujúce. Boh pre rodičov žehná ich deti. Ale aj nesmierne zavezujúce. Bude môcť Boh požehnať naše deti aj pre náš život. Pre život ich rodičov. Až budúcnosť dá na to odpovede. Ale je to prítomnosť, ktorej sa o tom rozhoduje. Pane, pomôž nám žiť tak, aby ovocie našej poslušnosti raz zožali naše deti.

0: V krajine však nastal hlad, iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových, preto Izákod išiel do Geráru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec, budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. A Izák ostal v Geráre.
1: Genesis 26. kapitola, 1. až 6. verš. Kto je Izák? Je nositeľ Božieho požehnania. Na svoju adresu počuje to isté, čo kedysi počul jeho otec Abraham. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Je aj nositeľ Božieho zasľúbenia. To, čo Boh kedysi zasľúbil otcovi, teraz sľúbil aj synovi. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dých vyrážajúce sľuby. Všetky krajiny, všetky národy zeme. Boh koná lokálne, ale myslí globálne. Vtedy aj dnes. Preto Ježiš povie svojim učeníkom: Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Matúš 28:19. Tak sa plní Boží sľub daný Abrahamovi aj Izákovi. V akej situácii znejú Božie sľuby? V situácii ohrozenia. Izák je ohrozený vonkajšími okolnosťami. Lebo čítame: V krajine nastol hlad. Podobne ako jeho otec, aj Izák zistí, že byť tam, kde nás Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený ťažkosti. V zasľúbenej zemi nastane hlad a Izák zrazu stojí uprostred vážneho existenčného zápasu. Ten sa pre neho stane skúškou. Kde a v čom bude vidieť riešenie svojej situácie? Izák to riešenie vidí v Egypte, tak ako kedysi aj Abraham. Ani zlá skúsenosť jeho otca nie je pre neho dostatočným varovaním. Synovia sa častokrát vôbec nepoučia z pomýlených ciest svojich otcov. Keby Boh nebdel nad Izákom, mohol veľmi zle dopadnúť. Nechoď do Egypta, hovorí mu Boh. V čase skúšky sme v pokušení hľadať vlastné riešenia. Diabol nás zváza k tomu, aby sme sa pustili Boha práve vtedy, keď sa ho máme ešte silnejšie chytiť. Boh pošle Izáka do Gerára a Izák si dá povedať. Mení svoj plán. Príjme Božiu korekciu svojich rozhodnutí. A to je dobré. Veď nie každý si dá povedať. Dokonca ani samotným Bohom nie. Izák pre Božie riešenie dostáva aj Boží sľub. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Božie sľuby platia len pre Božie cesty. Na vlastných cestách si musíme vystačiť sami. Pane, prosíme, bdej nad nami aj v čase našich skúšok.

0: Viera nie je pre nás prirodzená. Prirodzené sú nám pochybnosti, strach, pýcha, ale veriť slovám a činom niekoho iného pre nás prirodzené nie je. A práve preto je tu milosť. Pán Boh nám nielen odpustil, chvála mu za to, že to urobil, ale nás aj povolal k úplne novému spôsobu života. Povolal nás k tomu, aby sme žili vierou. Má to však jeden háčik. Viera pre nás nie je niečím prirodzeným. Pravdu povediac, viera je v skutočnosti niečo, čo ide priamo proti našej intuícii. Je nám prirodzené pochybovať, neustále sa zamýšľať nad tým, čo Pán Boh robí. Bežne robíme závery, že náš život je ťažší než životy druhých a závidíme im. Prirodzene si prajeme jednoduchší život a chceme nad všetkým mať väčšiu kontrolu. Je pre nás typické, že sa snažíme rozšifrovať, čo nám prinesie budúcnosť. Prirodzene si robíme starosti, bojíme sa, máme tendencie rezignovať. Často si kladieme otázku, či všetky naše dobré návyky budú mať nakoniec nejaký význam, či niečo ovplyvnia. Je normálne, keď sa z času na čas objavia otázky, či to, na čo sme stavili svoj život, je skutočne pravda. Viera pre nás nie je niečo prirodzené. Znamená to, že sami ju v sebe nedokážeme vzbudiť. Viera prichádza ako dar Božej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Efeským 2. kapitola 8. verš. Božím darom je nielen naše spasenie, ale aj samotná viera, ktorou spasenie prijímame. Musíme však porozumieť ešte jednej veci. Pán Boh nám nielenže dáva milosť uveriť na spasenie, ale v nás aj pôsobí, aby sme dokázali vierou žiť. Ak žijeme vierou, vieme, že nás navštívila mocná premieňajúca milosť, pretože takýto spôsob života jednoducho nie je pre človeka prirodzený. Ak sa náš život teda neopiera o to, čo vidia naše oči a čo dokáže pochopiť naša myseľ, ale o Božiu prítomnosť, jeho zasľúbenia, princípy a zaopatrenie, je to tým, že sám Boh spôsobil, že veríme. A čo ak je to tak, že všetko, čo nám počas života prichádza do cesty, čo v nás pôsobí zmetok a čo by sme si pre seba nikdy nevybrali, čo ak sú to v skutočnosti Božie nástroje, ktoré majú našej viere pomôcť rásť? Postupným pôsobením svojej premieňajúcej milosti nám Pán Boh dáva schopnosť žiť úplne novým spôsobom života, ku ktorému volá všetky svoje deti. Je to život, ktorý je zameraný na Neho a pre ktorý nás stvoril. A keď nás naša slabá viera zvedie z cesty, nemusíme sa previnilo skrývať, pretože našou nádejou v živote nie je naša vernosť, ale Božia vernosť. Môžeme k Nemu bežať so svojou slabosťou a znova hľadať Jeho silu. A môžeme si byť istí tým, že On vo svojej horlivej milosti neopustí dielo svojich rúk, až kým v našom srdci nebude naplno vládnuť viera. On nám vždy ochotne dáva to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplniť všetko, k čomu nás povolal.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci odumretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba zdialiky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.
0: Židom 11. kapitola.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď do neba hriech kričí a ľudstvo je súdené. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. On prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa, more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá, tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čiast.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí.

Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote? Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému nebo. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme správne chápali význam Ježišovho vzkriesenia pre našu spásu a pre budúce vzkriesenie tela v nebi. Sme asi v polovici našich zamyslení o nebi a niekoľko ďalších programov sa bude týkať dôležitosti a dosahu Ježišovho vzkriesenia. Najskôr sa zamyslíme nad tým, čo sa v budúcnosti stane s týmto svetom. Ak má byť obnovený, je dôležité vedieť, aká bude nová krajina. Základom našej nádeje je vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Túto udalosť si pripomíname na Veľkú noc, ale nie je isté, či všetci vedia prečo. Oslavujeme iba tradíciu, alebo by sme si mali túto skutočnosť pripomínať svojim životom každý deň? Aký vplyv a dosah má vzkriesenie na náš každodenný život?

0: Každý veriaci by mal vedieť, že Ježišovo vzkriesenie je základom odpustenia našich hriechov. Preto je povinnosťou každého kresťana, aby upozornil tých, ktorí sa spoliehajú sami na seba, alebo sú nábožensky založení, ale nechápu, alebo neveria v zástupnú smrť Pána Ježiša na kríži, takže Božie odpustenie a spasenie sa na nich s najväčšou pravdepodobnosťou nesťahuje. Zamerajme sa na dve skutočnosti, ktoré sa týkajú viery a nádeje kresťanov.
1: Po prvé, vzkriesenie je stavebným kameňom kresťanskej viery. Ak Ježiš vzkriesený nebol, potom veľkonočný príbeh zdanlivo šťastného konca Ježišovho života nemá pre kresťanskú vieru a naše spasenie žiadnu cenu. Stále častejšie sa ozývajú hlasy kritikov, ktorí síce kresťanské označenie používajú, ale svojim životom a zmýšľaním realitu Ježišovho vzkriesenia popierajú. Za mnohých prehovoril Markus Borg, ktorý na tému Ježišovho vzkriesenia napísal.
0: Ako dieťa som prežíval Veľkú noc s vierou, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Teraz vidím význam Veľkej noci inak. Vôbec nezáleží na tom, či bol hrob prázdny. Nie je dôležité, či sa v hrobe odohralo niečo neobvyklého s telom Ježiša Krista.
1: V písme je však napísané, ak nebol Kristus vzkriesený, je všetka viera márna. Človek zostáva otrokom svojich hriechov.
0: Vzkriesenie je kľúčom k odpusteniu našich hriechov. Bez vzkriesenia by Ježiš zostal obyčajným mučeníkom, ale nemohol by byť Mesiášom ani Spasiteľom. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, potom nám klamal, keď prorokoval, že musí zomrieť a bude vzkriesený. V hrobe zostal 3 dni, ako Jonáš v bruchu veľryby. Chrám jeho tela bol zbúraný, aby mohol byť za 3 dni znovu postavený. Inými slovami, položil za nás svoj život, aby sme mohli byť spolu s ním vzkriesení. Ktokoľvek môže o sebe povedať, že je Mesiáš, ale len Ježiš svojim životom, smrťou a vzkriesením dokázal, že je Boží syn a skutočný Mesiáš.
2: Keď potom sedel na Olivovej hore, pristúpili k nemu osve jeho učeníci s otázkou. Povedz nám, kedy sa to stane? A čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus. A mnohých zvedú.
0: Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, 4. až 5. verš. Ktokoľvek môže povedať, že nám môže dať nový život. Ktokoľvek môže povedať, že nám odpúšťa hriechy a že zvíťazil nad smrťou, ale ešte nikto z nich, keď zomrel, nevstal z mŕtvych. Ich telá ďalej trúchlivejú v hroboch.

0: Po druhé, Ježišovo vzkriesenie je nielen zárukou nášho spasenia, ale aj večného života a budúcnosti v Božej prítomnosti. Smrť je pre človeka nenormálny stav, pretože rozdeľuje to, čo Boh stvoril, aby bolo spojené v jednote. Starodávny Job dobre vedel, že aj keby bol zbavený kože a mesa, uvidí na vlastné oči Boha.
1: Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom.
0: Job, 19. kapitola, verš 24.
2: Keď zomrie veriaci, pozostalí prejavujú hlboký zármutok a bolesť zo straty milovaného a blízkeho človeka. Súčasne pociťujú úľavu a radosť, že sa skončilo pozemské súženie a nastúpila nebeská blaženosť, pretože vedia, že zosnulý sa nachádza v Božej prítomnosti. Umierajúci veriaci nelipnú na pozemskom živote ani nemajú strach zo smrti, pretože sú pripravení na stretnutie so svojím Pánom. Naše nádeje nie sú postavené na svetských hodnotách ani cirkevnej príslušnosti, ale na historickej realite Ježišovho vzkriesenia. Ak žijeme, väčšinou si myslíme, že žijeme medzi živými a odchádzame do miesta mŕtvych, ale v skutočnosti žijeme v krajine umierajúcich a odchádzame do miesta živých. Mnohí veriaci majú tendenciu žiť s predstavou, že viera vo vzkriesenie nemá na pozemský život žiadny vplyv. Ale to je veľký omyl. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že Ježišovo vzkriesenie nie je len obyčajné ľudské želanie, ale nadprirodzená realita. Naše vzkriesenie bude rovnako doslovné a hmatateľné ako Ježišovo vzkriesenie.
0: Naše vzkriesené telo bude mať fyzickú podobu. Ježišovo vzkriesené telo malo tiež fyzickú podobu. Nebol vzkriesený nehmotný duch, ktorý mal eterickú podobu tela. Bol to muž z mesa a kostí, prijímal potravu. Ježiš pripravil ostatným raňajky, chodil, hovoril s učeníkmi cestou do Emaus a zjavil sa viac ako 500 ľuďom. Ani raz a ani jeden z očitých svedkov nemal pochybnosti, že je pred nimi v tele. Aj neveriaci Tomáš bol o tom presvedčený, keď mu Ježiš povedal.
1: Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
0: Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, verše 27 a 28. Ďalší dôvod, že naše vzkriesené tela budú hmotnej podstaty, môžeme odvodiť z analógie, akým spôsobom sme boli stvorení.
3: Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo, a nebolo ešte nejakého poľného krovia na zemi, a nejaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu, len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou.
0: Genesis, 2. kapitola, verš 7.
2: Všimnime si, že hmotné zloženie ľudského tela, prach zo zeme a duchovná zložka, dých života, boli prepojené kreatívnym spôsobom mocou všemohúceho Boha, aby dali vznik živej bytosti. Nad akúkoľvek pochybnosť vidíme, že ľudstvo bolo stvorené hmotným a duchovným spôsobom a Boh videl, že všetko, čo urobil, je veľmi dobré.
1: A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.
2: Genesis, 1. kapitola, 31. verš.
0: Ježišovo vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia. Skrze ukrižovanie, smrť a vzkriesenie vidíme, aký je rozdiel medzi fyzickým telom, pozemským životom, ktorý je ukončený smrťou, a telom, ktoré je vzkriesené a premenené k večnému životu. Na jednej strane vidíme prirodzené rozdelenie existencií, tela a ducha v smrti, a na druhej strane nadprirodzenú spojitosť s životom vo vzkriesenom tele, premeneným skrze oslávenie.
1: Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.
0: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verš 23.

0: Ježišovo vzkriesené telo malo novú kvalitu, ale stále bolo podobné telu, ktoré bolo ukrižované. Učeníci ho spoznali, keď sa medzi nimi objavil. Medzi stvoreným a obnoveným je a bude spojitosť, inak by akékoľvek pomyslenie na vzkriesenie a obnovu bolo len nerealistickou nádejou. Keby totiž Pán stvoril znovu všetko nové a stvoril úplne nové ľudstvo, potom by nešlo v žiadnom prípade o vzkriesenie a dokončenie pôvodného zámeru. Nemennosť večného Božieho zámeru sa týka všetkých, ktorých Boh predzvedel ešte pred založením sveta.
1: Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každúčký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet.
0: Žalm 139, 16. až 17. verš.
2: Pozrime sa ešte na niektoré nezvyčajné schopnosti a kvality Ježišovho vzkrieseného tela.
3: V ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
2: Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, verše 19 a 20. Vzkriesený Ježiš sa objavil medzi učeníkmi bez toho, aby prešiel dverami. Ide o nevysvetliteľný jav určitej materializácie. Vo vzkriesenom tele zrejme došlo k molekulárnej premene, ale k akej nie je vysvetlené. Písmo nám ale hovorí, že naše telo bude podobné Ježišovmu telu.
4: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.
3: A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského.
2: Prvý list Jánov, 3. kapitola, verš 2.
0: Pripomeňme si na záver niektoré klasické herézy, ktoré sú dodnes v učení niektorých náboženských skupín, ktoré vyučujú, že duchovná zložka je nadradená tej fyzikálnej. Nie je pravda, že Boh stratil o svet záujem, že je prepojený len s duchovným svetom a tomu hmotnému vládne Satan. Takéto učenie je v priamom rozpore s vyhlásením Hospodina, že všetko, čo stvoril, bolo nielen dobré, ale aj večné. Doktrína o vzkriesení tela by bez jeho fyzickej podoby a novej krajiny sotva dávala nejaký zmysel. Nemôžeme veriť, že naše vzkriesené tela sa budú len vznášať v priestore, alebo že budeme poletovať z obláčika na obláčik. Pôvodným a jedinečným Božím zámerom bolo stvoriť človeka k večnému životu, aby vládol a podmanil si všetko stvorené, aby sa staral o to, čo mu na zemi Boh zveril.
2: Na záver dovolte niekoľko rád a podnetov k zamysleniu. Realita Ježišovho vzkriesenia by mala viesť každého poslucháča k tomu, aby logickým uvažovaním dospel k niekoľkým záverom. Každé slovo, ktoré sa týka Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, je vierohodné a pravdivé. Pán Ježiš nám svojim životom ukázal cestu k spáse. Môžeme mu dôverovať celou svojou dušou, mysľou a silou. Ak už veriacimi ste, buďte povzbudení, že jedného dňa budete vzkriesení, aby ste v oslavenom tele prebývali s ostatnými veriacimi v Božej prítomnosti. Nové nebo a nová krajina je realita.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Nevyslyšané modlitby. Väčšina z nás sa modlí rovnako ako Dávid v Žalme 102 v 3. verši. V deň súženia rýchlo mi odpovedz. Som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Žalm 69, 18. verš. V hebrejčine znamená slovo rýchlo, hneď teraz, ponáhľaj sa, správ všetko v tej istej chvíli, keď ťa volám. Dávid teda prosil, Pane, vložil som do teba svoju dôveru, ponáhľaj sa, prosím ťa. Boh sa však neponáhľa, nevyskočí na náš príkaz. V skutočnosti asi niekedy premýšľaš, či ti vôbec odpovie. Zrejme vtedy voláš, plačeš, postíš sa a dúfáš, no dni, týždne, mesiace, ba dokonca roky ubiehajú a ty si ešte nedostal ani len najmenší náznak, že Boh ťa v tej veci počuje. Po čase sám seba presviečaš. Niečo musí blokovať moje modlitby. Začínaš byť z toho zmetený a tvoj vzťah k Bohu začne pomaly vyzerať asi takto. Pane, čo mám urobiť, aby si mi odpovedal na túto modlitbu? Vo svojom slove si slúbil, že ma vypočuješ a odpovieš mi a ja som sa s vierou modlil, koľko slz musím ešte preliať. Prečo Boh čaká s odpoveďou na úprimné modlitby? Určite to nie je preto, že by nemal dosť veľkú moc. Okrem toho, on robí všetko preto, aby sme dostali od neho odpoveď. Vysvetlenie nájdeme v nasledujúcom verši. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 1. verš. Grécke slovo pre ochabovať znamená poľaviť, stať sa slabým vo viere, či byť z nej unavený, vzdať sa bez boja, nečakať dlhšie na dokončenie. V liste Galaťanom v 6. kapitole 9. verši nájdeme takúto radu. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. Pán hľadá modlitebníkov, ktorí nepoľavia v modlitbách, ani sa neunavia v tom, aby prichádzali pred jeho tvár. Oni budú čakať na Pána, nevzdajúc sa skôr, než on dokončí svoje dielo a nájde ich pripravených, keď im dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

A jej svokra jej povedala: kde si zbierala dnes a kde si robila? Nech je požehnaný ten, ktorý sa k tebe znal. A oznámila svojej svokre, u koho robila, a riekla: meno muža, u ktorého som dnes robila, je Boáz. Kniha Rút, 2. kapitola, verš 19. Rút sa nevrátila z Boázovho poľa na prázdno. Z výsledku svojej práce a požehnania priniesla aj svojej svokre. V podvečer mohla ukázať svoj celodenný výsledok. Radostne sa priznala, kde pracovala. Veď tam našla zvláštnu priazeň, milosť a ochranu. Stadial priniesla požehnanie a tam túži pracovať aj na budúci deň. My veriaci sa máme modliť. Nauč nás počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Potrebujeme nebeskú múdrosť, aby sme vedeli využiť dni nášho života na Božiu slávu a požehnanie našich blížnych. Aj my sme zberači. Pracujeme na Božej roli. Mali by sme sa aspoň každú nedeľu pýtať sami seba: kde som zberal v uplynulom týždni? Kde a pre koho som pracoval? To by nás určite viedlo k pokániu. Koľko vzácnych dní minulo a my sme nezbierali a nepracovali nikde. Aká to strata? Pracujme preto dnes, kým sme tu. Zajtra môžeme byť odvolaní tam, kde sa už nebude pracovať. Zbierajme na poli nášho nebeského Boáza, Pána Ježiša.

poznanie Boha. Teraz urobím šokujúce vyhlásenie a každé jedno slovo myslím vážne. V skutočnosti nepoznám Boha. To jest, nepoznám ho spôsobom, akým chce, aby som ho poznal. Viem to, pretože mi to s láskou ticho povedal Duch Svätý. Dávid, ty vôbec nepoznáš Boha tak, ako on túži byť poznaný. Nedovolíš mu, aby bol pre teba skutočným Bohom. V starej zmluve si Boh vyvolil svoj ľud. Ľud, čo nebol ani bohatší, ani lepší ako ostatné národy, a tak sa stal ich Bohom. Príjmem vás za svoj ľud a budem vašim Bohom. Kniha Exodus, 6. kapitola, 7. verš. Boh im v podstate hovoril: naučím vás, ako sa stanete mojim ľudom, aby som ja mohol byť vašim Bohom. Boh sa svojmu ľudu často zjavoval, poslal svojich anielov, hovoril k ním tak, aby ho mohli počuť a dodržal každé jedno zasľúbenie týkajúce sa ich vyslobodenia. A predsa po 40 rokoch zázrakov, znamení a divov povedal Boh o svojom ľude, že ho nepoznajú. Nepoznajú jeho cesty. Ešte stále Boh hľadá ľud, ktorému bude ich Bohom, v tom zmysle, že ho skutočne budú poznať. V mnohých oblastiach života Bohu dôverujeme, avšak naša viera má stále ešte hranice a obmedzenia. To má veľa spoločného s nedostatočným poznaním Boha, jeho povahy a charakteru, ktoré sa prejavujú predovšetkým vo vzťahu k jeho milovaným deťom. Ježiš hovorí, že Boh nepočuje naše modlitby a chvály len preto, že ich stále dokola opakujeme, niekedy aj celé hodiny. Takýto postoj k modlitbe nie je postojom dieťaťa, ktoré vie, že jeho otec ho miluje. Je možné modliť sa, postiť sa a konať spravodlivé skutky a pritom byť stále vzdialený od toho, aby sme boli hladní po poznaní podstaty a charakteru nášho otca a po porozumení jeho ciest v našich životoch. Aby si porozumel, ako Boh koná, musíš v modlitbe s ním stráviť veľa času. Ale modlitba musí obsahovať ten čas, keď sa podriadiš Bohu a dovolíš mu, aby bol tvojím Bohom, položiac všetky svoje potreby a požiadavky do jeho rúk a nechajúc ich v dôvere tam. To je vzťah dieťaťa a otca. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pán vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, 9. verš. V Hyde Parku v Londýne stál na debne rečník a dokazoval, že Boh nie je. Použil pritom rovnaký trik, ktorý už dávno pred ním použil Voltaire a neskôr Mussolini. S dôležitosťou v tvári vyťahol hodinky a zvolal: Vyzývam Boha, ak existuje, aby ma v priebehu 2 minút zabil svojim bleskom. Čakám. Keď čas uplynul, spokojným výrazom zasunul hodinky opäť do vrecka a chcel triumfálne začať. Ako vidíte, v tom okamihu vstýčila stará dáma svoj dážnik a povedala, že by chcela položiť otázku. Máte deti? Opýtala sa rečníka. Áno, 3. 2 6-ročné a 4-ročného chlapca. Odpovedal hrdo. Keby k vám prišiel ten maličký s nožom a povedal: Otecko, zabij ma. Urobili by ste to? Azda nie ste dobre pri zmysloch, odpovedal muž. Na to ho mám až príliš rád. Vidíte? Preto aj vy tu ešte stojíte, odpovedala stará dáma, lebo tak je to aj u Boha. On vás priveľmi miluje.

čas vďaky vzdania. Pamätám si, že téma vzdávania vďaky sa u mňa objavila, keď som bol veľkou mierou zaťažený starosťami. Na budove nášho kostola sa museli vtedy zrealizovať hlavné práce a hromadili sa tiež problémy farníkov. Každý, koho som poznal, vyzeral, že práve prechádza nejakou veľkou skúškou a ja som sa kvôli tomu všetkému veľmi znepokojoval. Šiel som do svojej kancelárie, ľutujúc samého seba a začal som sa Bohu sťažovať. Pane, ako dlho ma budeš ešte držať v tomto ohni? Ako dlho sa mám modliť, než niečo urobíš? Bože, kedy mi odpovieš na moje modlitby? Zrazu na mňa zostúpil Duch Svätý a ja som sa cítil zahambený. Duch mi ticho do srdca povedal: Dávid, stačí, keď mi začneš hneď teraz ďakovať. Prines mi obetu vďaky za všetky minulé veci, čo som pre teba urobil, a tiež za všetko, čo pre teba urobím v budúcnosti. Prejav mi svoju vďačnosť a hneď uvidíš, že všetko bude vyzerať inak. Keď sa mi tie slova usadili v duši, premýšľal som, čo má Pán na mysli tou obetou vďaky. Vyhľadal som si dané slovné spojenie v písme a bol som ohromený, aké množstvo odkazov som našiel. Žalm 107, 22. verš. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú plesaním. Žalm 116, 17. verš. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Žalm 95, 2. verš. Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami. Žalm 100, 4. verš. Vstúpte do jeho brán s ďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Naše pery majú Bohu prinášať obetu chvály a vďaky. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. Čo je ovocie pier? Je to vďačnosť a poďakovanie, ktoré v každom čase zmenia náš životný postoj. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás. Prorok Jeremiáš, 2. kapitola, verš 27. Odčias proroka Jeremiáša sa táto situácia opakovala tisíckrát. Srdce človeka sa nezmenilo. Väčšina ľudí sa k pravému Bohu obrátila chrbtom. Myslia si, že je možné úplne dobre žiť bez neho a bez myšlienok na nejakého stvoriteľa, ktorému je človek zodpovedný. Cítia sa celkom slobodný a neviazaný, až do okamihu, keď sú v biede. Životná situácia sa môže zmeniť rýchlejšie, ako si myslíme a ako je nám to milé. Máme nedostatok peňazí, pretože žena už nemôže pracovať, alebo musíme pracovať na skrátený pracovný čas, či úplne sme stratili zamestnanie. Alebo nastanú problémy v manželstve. Deti spôsobujú veľké starosti. Možno príde nejaká choroba alebo nehoda. Potom človek skúša všetko možné a možno sa niekedy obráti aj na Boha, aj keď v neho vlastne vôbec neverí. Boh vtedy odpovedal: Nuž, kde máš bohov, ktorých si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy. Prorok Jeremiáš, 2. kapitola, verš 28. Boh je svätý Boh. Nedá sebou manipulovať a urobiť zo seba loptu našich vlastných prianí. Nepomôže nám, ak aj naďalej chceme vedome pokračovať vo svojej svojvôli. Boh nám chce pomôcť z núdze, áno, chce nám odpustiť hriechy a darovať vnútorný pokoj. Na to je z našej strany nevyhnutné uvedomiť si, aké to bolo zlé žiť bez Boha. Musíme odsúdiť svoje hriechy a vyznať mu ich. Potom nám on odpustí a bude stáť pri nás aj v našich problémoch.

Správna pieseň, nesprávny breh. Keď deti Izraela prechádzali hroznými skúškami, naozaj od nich Boh očakával, že uprostred toho všetkého budú prejavovať chválu a vďaku? Boh chcel, aby takto reagovali, keď ich zovrel nepriateľ v obklúčení a ocitli sa v beznádejnej situácii? Jednoznačne áno. Vlastne to bolo tým tajomstvom, ako sa dostať z ťažkostí. Vieš, v čase našich nezvládnutelných problémov a skúšok od každého z nás Boh niečo chce. Chce, aby sme mu uprostred toho všetkého priniesli obetu vďaky. Som si istý, že Jakub objavil toto tajomstvo a preto všetkých nabádal vo svojom liste v 1. kapitole v 2. verši. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Ako by hovoril, nevzdávajte sa, správte si v srdci oltár a v čase skúšok radostne vzdávajte vďaku. Samozrejme, že Boží ľud vzdával Hospodinovi chvály a vďaky, no robili to na nesprávnom brehu Červeného mora. Ľudia sa celú noc radovali, ale až po ich záchrane. No Boh z toho nemal radosť. Každý vie prejaviť vďačnosť potom, ako zvíťazil. Boh sa však Izraelitov pýtal. Budete ma chváliť ešte predtým, ako vám pomôžem, keď sa nachádzate uprostred zápasu? Verím, že Izrael by nebol musel byť znovu skúšaný pri vodách v Máre, keby sa ľud radoval na tom brehu Červeného mora, kde bol vystavený skúške. Ak by boli prešli skúškou pri Červenom mori, voda v Máre by nebola horká, ale sladká. Izrael by našiel vyvierať pramene vody kdekoľvek na púšti skôr, ako by vysmedol. Boh nám pomáha radovať sa a spievať tú správnu pieseň na správnom brehu našej skúšky. Z toho má náš nebeský Otec najväčšiu radosť. Prežívaš najťažšie obdobie? Tak spievaj, povedz Pánovi, ty to urob, Pane, zachránil si ma predtým, môžeš ma zachrániť aj teraz, som šťastný a pokojný. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. List apoštola Pavla Rímskym, 8. kapitola, 28. verš. Nástroje, ktoré používa Boh. Všetky veci, a to tie nepríjemné aspoň tak, ako tie príjemné, podľa tohto verša z Biblie, sú len prostriedky, ktoré Boh používa. Nielen prispievajú k dobrému, ale aj vytvárajú dielo, taký je presný význam textu, a to Božie dielo. On riadi život každého zo svojich stvorení a všetky udalosti, s ktorými sa stretávajú, sú v jeho ruke ako nástroje, ktorým ich formuje. Preto by sme mali byť takí múdri, aby sme svojvoľným zásahom nemarili Boží úmysel. Nepodobajme sa dieťaťu, ktoré pod rukami toho, kto sa oň stará, sa hnevá a bije okolo seba. Inak by Boh mohol byť donútený použiť pri nás iné, ešte vážnejšie prostriedky. Tak ako jednotlivé časti skladačky pucle, ktorých obraz je viditeľný len vtedy, keď sú všetky zalícované a správne zložené, tak aj všetky tieto veci dostanú pre nás svoj zmysel len vtedy, keď budú dokonale pospájané. A posledný prvok bude možno usadený až na konci nášho pozemského života. Takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu veľkému Božiemu cieľu, k istému ovociu jeho trpezlivosti, ktoré pomaly dozrieva, ale ktorému prospieva každá dažďová kvapka a každý lúč jeho slnka. Všetky veci sa bez výnimky spájajú do rámca Božieho dokonalého, neodvolateľného a veľkolepého predsavzatia, ktoré spočíva v tom, aby každé zo svojich detí urobil podobným obrazu svojho syna.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Môže byť hriešnik spasený po smrti? V minulej epizóde zaznela otázka nášho poslucháča, či môže hriešnik v posledných chvíľach pred smrťou konať pokánie a byť spasený. S tým súvisí aj dnešná doplňujúca otázka. Pastor John, môže sa hriešnik po smrti kajať a byť spasený?
2: Odpoveď hľadajme opäť v písme. Spomínam si na svojho otca, ktorý keď kázal, a vidím to ako dnes, ako prižmúril oči, keď citoval list Židom 9. kapitolu. Je tam napísané: Človeku je určené raz zomrieť a potom príde súd. Židom 9.27. Chcem tým povedať, keď zomriete, príde to, na čo by sa mal každý kresťan tešiť. Prídete pred Boží súd. A nie do nejakého medzipriestoru, kde dostanete ďalšiu šancu. Najjasnejší úryvok z písma je však uvedený u Lukáša v 16. kapitole a príbeh o Lazarovi a boháčovi. Ľudia si možno pamätajú, že Lazar bol chudobný a sedel pri dverách boháča. Boháč okolo neho každý deň ľahostajne prechádzal a dával najavo, že ho nemá rád, že v Boha neverí. Potom obaja zomreli. Lazar, ktorý zjavne dôveroval Bohu, ide do Abrahamovho lona a je odmenený a zbavený svojho celoživotného utrpenia nádherou a radosťou v Božej prítomnosti. Bohatý človek sa však ocitol na mieste múk a utrpenia a túži, aby mu na jazyk padla čo len jedna kvapka vody. Ježiš vytvorí pomyselný rozhovor medzi Abrahamom a boháčom, ktorý volá a hovorí: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara, nech si omočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim. No Abraham povedal: Syn môj, rozpomen sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho, je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Evanjelium podľa Lukáša 16.26. Jedným z dôvodov, prečo po smrti neexistuje spasenie, je teda to, že je tu táto veľká a neprekonateľná priepasť. A myslím si, že dôvodom, prečo je neprekonateľná, je to, že Duch Svätý, ktorý nám bol daný, je vyliatý na tento svet preto, aby priviedlo ľudí k usvedčeniu z hriechu, a v pekle nie je zasľúbený Duch Svätý. Ak Ježiša odmietame teraz na zemi, ak sa odmietame poddať pôsobeniu Evanjelia a Ducha Svätého v našich srdciach na tomto svete, nebude dôvod dúfať, že naše srdcia budú omekčené k pokániu pôsobením Svätého Ducha po smrti alebo v pekelných mukách. Napadá mi však jedna možná výnimka. Dovolte, aby som ju spomenul, pretože sa objavuje stále, a to v prípade detí, ktoré zomierajú. Tu len priznávam, že sa pohybujem v oblasti špekulácií. Nemyslím si, že Biblia vyslovene hovorí to, čo sa chystám povedať, a preto by to ľudia mali brať s rezervou. Zdá sa mi, že v Biblii sú náznaky, ako napríklad v liste Rimanom 1.19 až 23 a v Evanjeliu Jána 9.41, že Božia túžba, aby sa vykonala a prejavila verejná spravodlivosť, vedie ho k tomu, aby nemluvňatá, ktoré zomrú, nepriviedol na večný súd a odsúdenie. To vyvoláva otázku. No ako potom prídu deti k viere v Pána Ježiša, ktorý jediný môže byť ich spasiteľ? Nechávam teda otvorenú možnosť, že nejakým spôsobom, ktorý nepoznám a o ktorom nechcem špekulovať, Boh môže nájsť spôsob, ako umožniť nevinným deťom, aby po smrti prišli k viere. Ale pre tých, ktorí majú rozumovú možnosť uveriť Evanjeliu a vnímať dôkazy Božej stvoriteľskej moci, ktoré sú viditeľné všetkým ľuďom, ako sa píše v 1. kapitole listu Rimanom, a takíto ľudia, ktorí sa vzpierajú Bohu a potláčajú zjavenú pravdu, ktorá je dostupná všetkým ľuďom a ktorí sú rozumovo schopní na jej pochopenie, keď títo ľudia prídu na súd, tak pre takýchto neexistuje po smrti druhá šanca na spasenie. Z toho vyplýva naliehavosť výzvy adresovanej kresťanom na celom svete zvestovať evanjelium až do posledných končín sveta. Odtiaľ pramení moja oddanosť konať svetové misie a mobilizovať ľudí, aby evanjelizovali všetky národy sveta. Dôsledky skutočnosti, že po smrti neexistuje druhá šanca, sú veľmi, veľmi vážne a veľké.

0: Myslieť si dnes, keď nám niečo nejde podľa plánu, že život je nekontrolovaný, znamená, že sme zabudli, že Ježiš vládne a usmerňuje všetko pre naše dobro a pre svoju slávu. Čelite dnes niečomu, čomu by ste nemuseli čeliť, keby ste mali situáciu pod kontrolou? Ste nútení riešiť niečo, čomu by ste sa radšej vyhli? Preklzávajú vám vaše plány pomedzi prsty ako piesok? Chceli by ste radšej vziať späť niektoré svoje minulé rozhodnutia a rozhodnúť sa inak? Láka vás závidieť život niekomu inému? Cítite sa kvôli niečomu znepokojený, neschopný, slabý, porazený, preťažený, odsudzený alebo osamelý? Čo ľutujete, keď myslíte na minulosť? A čoho sa obávate, keď sa pozeráte do budúcnosti? Čo vás núti túžiť potom, aby bol život jednoduchší a predvídateľnejší? Keby ste mohli niečo vo svojom živote zmeniť hneď teraz, čo by to bolo? Existuje vo vašom živote oblasť podobná neželanej jazde na horskej dráhe? Ak práve teraz nezažívate nič z toho, čo som opísal, raz to zažijete. A niekto vám blízky to zažíva práve teraz. Život v padlom svete je často veľmi ťažký. Tento svet a všetko v ňom funguje inak, ako to Boh zamýšľal. Skazenosť tohto sveta vojde do vašich dverí a nejakým spôsobom zmení trajektóriu vášho života. V takýchto chvíľach je pokušením dospieť k záveru, že v živote ide len o to, aby sme prežili všetok ten chaos. Cítime sa bezmocní, nútení čeliť skutočnosti, že len málo vecí dokážeme ovplyvniť a že netušíme, čo na nás číha za ďalším rohom. To všetko sa nám zdá nemožné a desivé. Božie slovo nás však nenecháva v tomto bode. Konfrontuje nás s našou bezvýznamnosťou, slabosťou a skutočnosťou, že nemáme nič pod kontrolou, ale nezastavuje sa pri tom. Biblia nám pripomína niečo, čo je v jasnom rozpore s našim bežným spôsobom myslenia. Hovorí nám, že ani naše každodenné problémy, ani zdanlivý chaos, ktorému denne čelíme, nie sú dôsledkom sveta, ktorý sa vymkol spod kontroly, ale dôsledkom vlády toho, kto má plnú kontrolu. Pavel v liste Efeským 1.22 píše: A všetkomu, teda Kristovi podal, Boh pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi. A tak teda, bez ohľadu na to, ako to vyzerá v našom praktickom živote, svet je pod starostlivou vládou. Akokoľvek radikálna sa táto myšlienka môže zdať, nie je dostatočne radikálna, pretože nedokáže úplne vystihnúť to, čo apoštol Pavel hovorí. Pavel chce, aby sme vedeli ešte niečo ďalšie. Tá vláda je vykonávaná s ohľadom na teba. Pán Ježiš práve v tomto momente vládne nad všetkými vecami pre dobro svojich detí. V tomto môžeme nachádzať pokoj.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom.
0: Skutky apoštolov 17:22-28.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomínajú, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť a bláznivé reči, alebo nemiestne žarty, ale radšej dobrorečenie. Lebo dobre viete, že žiaden smilník, nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 5. kapitola.
0: Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné, lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla, veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy. Radšej ich odhaľujte. Lebo je hanbou hoci iba hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. Ale všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a zaskvie sa ti Kristus. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je rozpustilosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, v srdci spievajte a oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si navzájom poddaní v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev poddaná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody so slovom. Aby sám sebe pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bezúhonná. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého, lebo nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripojí sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, ale ja ho vzťahujem na Krista a na cirkev. Ale aj každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba samého. A žena nech prejavuje mužovi úctu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 6. kapitola.
1: Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. Otroci, svojich pozemských pánov poslúchajte z úprimného srdca ako Krista s bázňou a chvením. Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi takisto. Prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli vonen zlý deň odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanjelium pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu. Pritom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých i za mňa, aby mi bolo dané slovo, keď prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, pre ktoré konám službu posla v okovách, aby som mal odvahu hlásať ho, ako mám hovoriť. Aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všetko vám oznámi Tychikos, milovaný brat a verný služobník v Pánovi. Poslal som ho k vám, aby ste sa o nás dozvedeli a aby potešil vaše srdcia. Bratom pokoj a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Boh nás povoláva k viere a potom aktívne pracuje na tom, aby z nás urobil ľudí, ktorí budú skutočne žiť vierou. Neviem, nakoľko ste nad tým premýšľali, ale viera pre nás nie je prirodzená vec. Prirodzené je pochybovať. Prirodzené je báť sa. Žiť na základe získaných skúseností, to je prirodzené. Prirodzené je tesne pred spaním a hneď po prebudení v duchu rozoberať všetky tie otázky, čo ak. Prirodzené je spoliehať sa na svoj vlastný rozum a veriť len tomu, čoho sa môžem dotknúť a čo môžem vidieť. Prirodzené je závidieť druhým ich život a trápiť sa nad tým, prečo taký život nemám aj ja. Prirodzené je túžiť mať takú kontrolu nad ľuďmi, situáciami a okolnosťami, akú nikdy mať nemôžeme. Prirodzené je snažiť sa túto kontrolu získať pomocou manipulácie, aby sme si zaistili to, čo si myslíme, že potrebujeme. Prirodzené je hľadať v horizontálnej rovine vnútorný pokoj, ktorý možno nájsť len vertikálne. Prirodzené je úpenlivo si prijať, aby sa zmenili veci, ktoré sami zmeniť nedokážeme. Prepadanie skľúčenosti, strate motivácie, depresii a zúfalstvu. To je prirodzené. Prirodzené je otupovať sa neustálou prácou, materiálnymi vecami, médiami, jedlom či návykovými látkami. Prirodzené je znižovať svoje štandardy len, aby sme sa dokázali vyrovnať so sklamaním. Viera pre nás jednoducho prirodzená nie je. Preto nám Boh zo svojej milosti dal dar viery. Ako hovorí apoštol Pavel v Efeským 2:8, viera je Boží dar. Pre obyčajného človeka, poznačeného hriechom, neexistuje nič menej prirodzené, než viera v Boha. Áno, sme ochotní dôverovať rôznym veciam, ale nie Bohu, ktorého nemôžeme vidieť ani počuť a ktorý nám dáva také veľké zasľúbenia, že sa zdajú nesplniteľné. Boh nám dáva silu, aby sme v Neho uverili, ale tým to nekončí. Vo svojej milosti pôsobí v situáciách, okolnostiach a vzťahoch nášho života, aby nás svojimi rukami tvaroval, formoval a premieňal na ľudí, ktorí budú svoj život stavať na radikálnej viere v to, že On skutočne je a že skutočne odpláca tým, ktorí Ho hľadajú. Židom 11:6. Keď najbližšie budete čeliť niečomu nečakanému, náročnej situácii, ktorou sa vám vôbec nebude chcieť prechádzať, pripomente si, že to neznamená, že na vás Boh zabudol. Práve naopak, je vám blízko a koná vo vás veľké a dobré veci. Oslobodzuje vás od falošnej predstavy, že môžete žiť v súlade s jeho zámermi a pritom sa spoliehať na svoje vlastné, nedostatočné zdroje múdrosti, skúsenosti, spravodlivosti a sily. Premieňa vás, aby ste sa stali ľuďmi radikálnej viery, v ktorej centre bude On sám. On je najlepší hrnčiar, my sme jeho hlina. Neodloží ju z hrnčiarského kruhu, kým svojimi prstami nevyformuje človeka, ktorý naozaj verí a nepochybuje.
3: Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočinte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú a zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a vraveli: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusti ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im odpovedal: Vy im dajte jesť. I spýtovali sa: Máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dáte ľuďom jesť? On sa ich však spýtal: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali: 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si posadali v skupinách do zelenej trávy. Posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby predkladali ľuďom. Aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali 12 plných košov nalámaných chlebov a rýb. Tých, čo jedli z tých chlebov, bolo 5000 mužov. Hneď na to prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on nerozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora. On sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho uvideli kráčať po mori, vykríkli v domnení, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a predesili sa. On sa im však hneď prihovoril: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení. Nepochopili totiž udalosť s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili na druhý breh, pristáli pri Genezarete. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. Rozbehli sa teda po celom okolí a začali prinášať chorých na nosidlách na miesta, o ktorých počuli, že tam práve je. A kamkoľvek vkročil, do dedín, miest alebo osád, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.
2: Marek 6, 30 až 52.

0: i povedal mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo? A či všetkým? A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého Pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Keby si však ten sluha myslel: Môj Pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky byť a hodovať, piť, opíjať sa, príde Pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nezná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. Ale sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten však, čo neznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať, a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 41. po 48. verš. Peter preruší Ježiša otázkou: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Iba nám, apoštolom, alebo všetkým učeníkom? Ježiš odpovie nepriamo, podobenstvom, v ktorom sa môže nájsť každý. Najprv správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Počas pánovej neprítomnosti sa má starať o tých, ktorí mu boli pánom zverení, cítiť veriacich duchovným pokrmom, Božím slovom. Kto túto úlohu verne plní, bude pri príchode svojho pána povýšený. Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Tak si pán cení vernú službu správcov, služobníkov slova. Pánova neprítomnosť je pre sluhov testom, skúškou vernosti. Nie každý v tejto skúške obstojí. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, bude potrestaný. A to tým najprísnejším spôsobom. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Nevernosťou sa zaradil medzi neverných, odsúdených. Preto ho neochráni ani jeho cirkevný úrad. Okrem správcov, ľudí vo vedúcom postavení, Ježiš hovorí aj o všetkých sluhoch, teda o veriacich. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Poznanie bez poslušnosti nám len priťaží. Už lepšie bude na tom len ten, ktorý ju nepoznal, lebo bude menej bitý. Je rozdiel medzi hriechom z nevedomosti a hriechom z neposlušnosti. Hriech z neposlušnosti bude prísnejšie potrestaný ako hriech z nevedomosti. Lebo čím väčšie výsady, tým väčšia zodpovednosť. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Pane, odpúsť nám, že naša poslušnosť tak veľmi zaostáva za naším poznaním.

Viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

0: Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel. Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 49. po 53. verš. Ježíš hovorí o ohni a o krste. Čo hovorí o ohni? Oheň som prišiel vrhnúť na zem. V súvislosti s týmto ohňom vyjadrí svoje prianie, aby sa tak stalo už čím skôr. A čo chcem? Len, aby už vzblkol. Čo hovorí o krste? Krstom mám byť pokrstený. Nejde o vodný krst, ktorým už bol pokrstený v Jordáne. Ide o krvavý krst, ktorým bude pokrstený na kríži. V súvislosti s týmto krstom hovorí: A ako je mi úzko, kým sa to nestane? Ježišova úzkosť pramení z poznania, čo ten krst bude pre neho znamenať. Na sebe poniesie trest za vinu celého sveta. Preto v úzkosti prosí Otca v Getsemane. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Oheň, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem, súvisí s krstom, ktorým bude pokrstený. Je to oheň rozdelenia, ktorý na zemi vzblkne po jeho smrti na kríži. Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Ježiš priniesol aj pokoj, keď nás zmieril s Bohom skrze svoju obeť na kríži. Ján 14. kapitola, 27. verš. Zároveň však priniesol aj rozdelenie. On sám sa stal príčinou rozdelenia, ktoré ide cez všetky rodinné vzťahy. Lebo na vzťahu k nemu sa ľudia delia. Vtedy aj dnes. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Prečo odteraz? Doteraz, počas jeho verejného pôsobenia, Ježiš nebol príčinou rozdelenia. Tou sa stane až odteraz. Až ako ukrižovaný a vzkriesený sa Ježiš stane tým, na ktorom bude dochádzať k bolestivému rozdeleniu v rámci tých najužších rodinných vzťahov. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcére a dcéra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Spojenie s Ježišom nieraz prinesie oddelenosť od tých najbližších. Láska k Ježišovi nám môže priniesť stratu lásky tých, ktorých najviac milujeme. Obrátiť sa k Ježišovi môže znamenáť,

znamenať, že sa od nás druhí odvrátia. To je cena za nasledovanie Ježiša, ktorú prinášajú mnohí aj dnes. Ježiš však vždy stojí za to rozdelenie v rodine. Pane, prosíme, posilni tých, ktorí pre Tvoje meno doma prežívajú rozdelenie.

Kto sú Abrahámove deti? Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. 1. Mojžišova kniha 12.3. Vy, ktorí dúfate v Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste Abrahámovými potomkami a dedičmi jeho zasľúbení. Boh povedal Abrahámovi v Genesis 17.4. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa. História však ukazuje, že Abraham nesplodil veľký národ vo fyzickom zmysle. Obsahom Božieho prísľubu malo byť to, že množstvo národov sa môže tešiť z požehnania zo synovstva, aj keď fyzicky nesúviseli s Abrahámom. Bez pochýb toto myslel Boh v Genesis 12.3, keď povedal Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh mal od samého počiatku plán, že Ježiš Kristus bude potomkom Abraháma a že každý, kto verí v Krista, sa stane dedičom Abrahámovho prísľubu. Pavol hovorí v Galaťanom 3.29. Ak ste Kristovi, potom ste Abrahámovými potomkami, dedičmi podľa prísľubu. Keď teda Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahámovi: Hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov, otvoril tým cestu každému z nás, bez ohľadu na to, k akému národu patríme, aby sme sa mohli stať Abrahámovými deťmi a dedičmi Božích zasľúbení. Všetko, čo musíme urobiť, je stotožniť sa s Abrahámovou vierou. To znamená vložiť našu nádej do Božích zasľúbení. A to tak, že ak to vyžaduje poslušnosť, vieme sa vzdať aj toho, čo je pre nás najcennejšie, tak, ako sa Abraham vzdal Izáka. Dedičmi Abrahámových sľubov sa nestávame prácou pre Boha, ale dôverou v to, že Boh pracuje pre nás. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Rímanom 4:20-21. Preto mohol Abraham poslúchať Boha, aj keď poslušnosť sa zdala ako beznádejná. Veril Bohu, že urobí nemožné, napríklad, že vzkriesí jeho syna z mŕtvych. Viera v Božie prisľúbenia, alebo dnes by sme mohli povedať viera v Krista, ktorý je potvrdením Božích prisľúbení, je cestou, ako sa stať Abrahámovým dieťaťom. Dôkazom našej skutočnej viery je poslušnosť. Genesis 22:12-19. Preto Ježiš hovorí v Jánovi 8:39. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky, ktoré robil Abraham. Abrahámove deti sú ľudia zo všetkých národov, ktorí vkladajú svoju nádej do Krista, podobne ako Abraham na hore Móriach. Preto nedovoľme, aby strata toho najcennejšieho pozemského vlastníctva zapríčinila stratu našej poslušnosti. Vy, ktorí dúfate v Ježiša Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste potomkami Abraháma a dedičmi jeho zasľúbení.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský otecko, a ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Prameň. V diaľke počuť jemný šum. Voda vyviera zo skaly a mení sa na nádherný vodopád. Tečie do jazierka, v ktorom pláva krdeľ kačíc. Kvapky narážajú na kamene a vytvárajú nádhernú melódiu. Spievajú ju najvyššiemu, ďakujúc za život, ktorý týmto daroval celému okoliu. Kedysi dávno si dal Mojžišovi s Áronom príkaz. Prehovorte ku tejto skale a vydá vodu. Okolo nás chodí mnoho kamenných srdc. Veľkých a chladných, ako mohutné skaly. No ty nás aj napriek tomu vysielaš a šepkáš. Nebuď ticho a prehovor. Jedine keď sa jeho slovo dotkne srdca, môže vytrisknúť prameň zo skaly, premeniajúci celé okolie. Voda, ktorá znamená život s ním a v jeho náručí, ponúka nám oporu a istotu v čase búrok. A z jeho milosti mení aj ostatný skalnatý kraj na nádherný Boží raj.

Tma. Zabuchli sa dvere a v pivnici nastala tma. Taká tmavá, že som si nedovidela na koniec nosa. Taká, že sa dala krájať. Nič v nej nebolo, ako by všetko naokolo zmizlo. Prikryté čiernou perinou čakalo na svoje zobudenie a pošteklenie slnečnými lúčmi. Tma, do ktorej sa dá všetko skryť, lebo nič nevidno. Prinášajúca strach, beznádej a bolesť. Snažila som sa niečo povedať, no nikto ma nepočul, len moje vlastné ja. Videla som v tom obraz nášho vnútra bez najvyššieho na svete. Zabuchnuté dvere srdca, do ktorého neprúdi svetlo jeho lásky a vládne v ňom strach a beznádej. Nevidí nič a nikoho okolo, iba svoje osamelé a po láske túžiace ja, ku ktorému ty s láskou prehováraš. Ja som svetlo sveta. Chyť sa ma a budem ti cestou, pravdou, životom. Ukážem ti, ako dávam kvetom farbu. Rozsievam rannú rosu a z dažďa a slnka robím nádhernú dúhu zmierenia. Otvorím ti oči a aj z tvojho srdca bude vládnuť svetlo mojej lásky. Len mi ver.

Prichádza zima. Pri pohľade cez okno som sledovala, ako sa naháňajú vločky, ktorá spadne rýchlejšie na zem. Vietor ich hojdal zo strany na stranu, krútil a točil, ako by vytváral tanečné predstavenie na uvítanie zimy. Mala som chuť vybehnúť von a lietať len tak voľne pomedzi ne. Zobrať si do ruky načuchraný biely obláčik snehu, ktorý sa pod teplom mojich rúk mení do tvaru srdca. Zobral si moje srdce do dlane a meníš ho teplom lásky. Roztápa sa pod tvojimi rukami. Odchádza všetka závisť a nenávisť, strach či poníženie a zostáva láska. K blížnym aj priateľom, no dávaš aj niečo viac. Niečo, čo zastavuje srdcia tohto sveta. Učíš nás, že tak, ako si ty dokázal s láskavým srdcom hľadieť na bosk Judáša, aj my máme milovať, aj keď nám ubližujú. Milovať bezhranične a taktiež aj odpúšťať. Nie raz, ale šepkáš nám 77 krát 7 razy. Píšeš v Matúšovi 18. kapitole 22. verš. Keď som sa ťa so slzami opýtala, prečo, odpovedal si pokorne, lebo taká je láska a tá prišla na zem pre teba. Okuliare. Potichu som otvorila dvere izby a videla, ako pomedzi závesy prenikajú lúče svetla. V rohu stál nočný stolík, ktorý si svoje tiež už zažil, a na ňom boli položené okuliare. Veľké hrubé sklá a starý hnedý rámik prezrádzali, že ich nosí múdry človek, ktorý túži poznať pravdu a veľa vedieť. Pripomínali mi tie, ktoré nosila moja stará mamka. Pamätám si, ako si ich zakladala, keď otvárala veľkú čiernu Bibliu. Založila som si ich na nos, no nič som cez nich nevidela. Keď som sa pozrela von oknom, zrazu boli ľudia takí iní, takí dobrí. Dievčatko s Downovým syndromom sa hralo s ostatnými deťmi a bolo zdravé ako oni. Bratia, ktorí sa hnevali, si priateľsky podali ruky a objali sa. Keď som si ich dala dole, svet bol opäť tmavý. Zvláštne okuliare, zamyslela som sa. Pozrela som sa na ne bližšie a vtedy som v rohu každého skla našla malý gravírovaný nadpis Ježiš. A pochopila som, ako sa pozeráš na ľudí ty. Neodsudzuješ, ale prijímaš s láskou. Daruj mi, prosím, tvoje okuliare. Nech láska mení tento tmavý svet.

Čítaj. Deň ťažký, ako obloha plná tmavých mrakov, ktoré idú na vás už spadnúť. Ani jeden jediný lúč tepla, lásky či povzbudenia k vám neprenikne. Aj také dni bývajú. Sedela som s tvárou ukrytou v dlaniach, rozmýšľajúc nad všetkými trápiacimi ma vecami. Chalani boli v škôlke a v škole a ja som bola sama doma s malkáčom. Zrazu pricupitá z vedľajšej izby a prinesie mi moju Bibliu. Nikdy predtým ju nemal v ruke a ani nevedel, čo to je. Hovorí mi: Mami, čítaj, podáva mi ju. Pohľadím jeho jemné vlásky a hovorím: Knižočka, ktorú si mi doniesol, nie je rozprávková. Tu nie sú žiadne obrázky. Odchádzam vedľa do izby. On príde opäť za mnou a hovorí: Mami, čítaj. Až vtedy som to pochopila, otvorila Bibliu a hľadala pomoc pri Ježišových nohách. Tichý hlas vo tvojom vnútri aj tebe šepká: Čítaj. Čítaj ju ako list s láskou napísaný, pretože on vie, čo je pre teba dobré.

svojej škole alebo ako sme robili iným Vianoce. Rozžiarené oči a momenty prekvapenia, keď otvárate darček, splnené i nesplnené vianočné túžby. Namaľoval si nám do srdc myšlienky, ktoré boli lekciami, ako môžeme robiť Vianoce iným a tak rozprávať o tvojej láske. Použil si môjho milovaného, hoci ťa nepozná, no stal sa nástrojom v tvojich rukách, keď nakladal na auto postielky deťom, ktoré by ich do Vianoc nedostali. A tak si nám uštedril svoju lekciu lásky. Naučil si našich malkáčov, aké je krásne dávať. Neprestal si maľovať. Druhou lekciou bola návšteva reštaurácie, keď do nej vstúpil starý pán, tlačiaci kovové chodítko. Zaviedol si ma za čašničkou a keď sme mu kúpili kapusnicu, namaloval si im obom do srdca, že láska a dobrota existuje a túži meniť tento svet. Bolo krásne, ako si maloval do srdc láskou každému, komu som o tom všetkom mohla rozprávať. Naučil si nás tieto Vianoce veľa o tom, že láska má byť trpezlivá a dobrotivá. Nezávidieť, ale rozdávať všetko, čo od teba dostala. Je krásne byť nástrojom v tvojich rukách. Reštaurácia. Posadila sa do reštaurácie a čakala, kým ju niekto pozdraví, kým si ju všimnú. Pozerala von oknom, ako plávajú oblaky a plynie čas. Čakala, kým ju obslúžia, dostane ten najlepší pokrm. Samozrejme po nej popratujú a spokojne odíde a bude sa tešiť na ďalšiu návštevu. Otrnul si jej z očí závoj. Vybral z oka brvno a ona si spomenula, ako na spoločných stretnutiach čakala, že ju niekto pozdraví. Že si ju všimnú, obslúžia a poupratujú. Uvedomila si, že je len ničové nič vyrobené z prachu zeme, ktoré len ticho niekde drieme a čaká, kým ty, pane, doň vdýchneš dušu. Otvoril si jej oči a toto čakajúce dievča si uvedomilo, že nie je v reštaurácii, ale doma, medzi bratmi a sestrami a túži si všímať ľudí, ako si to robil ty. Venovať sa im a ľúbiť ich tak, ako ty. Viac dávať, ako brať, lebo domov je miesto, kde sme tu jeden pre druhého. Nesieme si navzájom bremená. Domov je miesto, kde ťa čaká otvorená náruč otca.

Ľudia s Downovým syndromom sú na prvý pohľad iní. Ale Pán Boh sa na nich pozerá presne takisto, ako na všetkých ostatných cez Pána Ježiša. A aj v tomto príbehu mi dal také svoje oči. A dakedy fakt poslúchnuť stačí. Tak chcem vyzvať aj vás, keď budete počuť jeho hlas vo svojom živote, tak neváhajte, pretože on veľmi dobre vie, že prečo, a vtedy poslúchnuť stačí a on si to použije pre dobro mnohých, ako to urobil aj v tomto príbehu a potešil týmto to malé blondiate dievčatko.

poslúchnuť stačí. Slnko už horám dávalo dobrú noc. Lúčilo sa s lúkami a uspávalo okolitý kraj. Pred nami bola ešte dlhá cesta. V hlave mi hučalo ako v úli, no keď sme zastavili, odovzdala som celodenný zhon tebe, pane. A vtedy zavládol pokoj. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Nezostal si len pri tom a do srdca si mi vpísal, aby som v tomto pôstnom čase pozerala viac na iných ako na seba. Zahľadila som sa na čokoládové vajíčko a hneď som vedela, pre koho bude. Určite poteší dievčatko, ktoré som nepoznala, no jeho postielku som videla na fotke bytu, kde sme išli poriešiť naše včely v hlave, ktoré nám nedali spávať. Keď sme otvorili dvere, privítala nás jej mamina. Porozprávali sme sa a na stene som zbadala fotku dievčatka s Downovým syndromom a s tým najkrajším úsmevom na svete. Zrazu ku nám pribehol blondiatý anielik. Keď som jej podala darček, najskôr potajomky odbehla, no o chvíľu okolo nás značením skákala aj sračkou v ruke. Zvonivý smiech sa rozliehal po byte a my sme opäť dostali jednu z tvojich lekcií lásky. A naučil si nás, že poslúchnuť stačí. A v srdci mi znelo. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. Píšeš v Matúšovi 25. kapitole 40. verš. Na druhý deň som sa dozvedela, že práve včera bol svetový deň Downovho syndrómu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 35 až 37. Ako sa môže človek stretnúť s Ježišom? Napríklad i tak, že stretne niekoho, kto mu o Ježišovi povie. Vydá mu o ňom svedectvo. Takto sa s Ježišom stretli dvaja Jánovi učeníci. Bol to práve ich učiteľ, Ján Krstiteľ, ktorý im o Ježišovi vydal svedectvo. Veď to bolo jeho poslanie. A tak ho opäť vidíme v úlohe svedka. Ukáže na Ježiša a povie: Hľa, baránok Boží. To znamená, že Ježiš je ten, ktorého Boh poslal, aby vyriešil najväčší problém človeka, ktorým je jeho hriech. Ježiš je ten, ktorý prišiel vyriešiť najväčšiu potrebu človeka, a tou je odpustenie hriechov. Ako? Takže sa stane obetným baránkom a položí svoj život za človeka. Na sebe poniesie trest za jeho viny. Aké ovocie prinesie Jánovo svedectvo v živote jeho dvoch učeníkov? Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Opúšťajú Jána a idú za Ježišom. Z Jánových učeníkov sa tak stanú Ježišovi učeníci. Nezrádzajú tým Jána. Nebude Jánovi ľúto, že v nich stratí svojich dvoch prívržencov? Nie, práve naopak. Z tohto má najväčšiu radosť, lebo týmto naplňa svoje poslanie svedka, keď neukazuje na seba, ale na Ježiša. Veď Ján je len smerovka, ktorá ukazuje smer. Cieľom, konečnou destináciou je Ježiš. Ján si nechce držať ľudí pri sebe. On ich posiela od seba k Ježišovi. Veď najväčšia tragédia by bola, keby ľudia uviazli pri svedkovi, keby nešli za tým, o ktorom svedok svedčí. Je totiž možné byť naviazaný na svedkov, na Božích služobníkov a neísť za Ježišom. Je možné, obrazne povedané, byť Jánovým učeníkom a nie Ježišovým učeníkom. Sedieť celé roky pred kazateľnicou a počúvať: Hľa, baránok Boží. Ale tohto baránka nenasledovať. Počuť svedectvo o Ježišovi, ale zostať pri Jánovi. Neísť k cieľu, ale zostať stáť pri smerovke. To je tragédia. Pane, ďakujeme za všetkých tvojich svedkov. Pomôž nám byť tvojimi nasledovníkmi a nie nasledovníkmi ľudí.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená učiteľ. Kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 35 až 39. Tí, ktorí začali ako Jánovi učeníci, skončia ako Ježišovi učeníci. Vďaka Jánovmu svedectvu sa stretnú s Ježišom. Opustia svedka a idú za tým, o ktorom svedok vydal svedectvo. Ich stretnutie s Ježišom však začne dosť nečakane. Ježiš im položí otázku: Čo hľadáte? Skôr, ako mu oni položia

svoje otázky, musia si sami pre seba zodpovedať Ježišovu otázku. Čo hľadajú? Každý niečo hľadá. Otázka však znie, či aj vieme, čo hľadáme. O čo nám v živote skutočne ide? Za Ježišovou otázkou sa skrýva podotázka. Som to naozaj ja, ktorého hľadáte? Niekto povie, že hľadá Boha. Ale v skutočnosti nehľadá Boha, ale to, čo Boh dáva. Radosť, pokoj, šťastie. Chce dary, ale nie darcu. Lenže bez darcu nemôže mať ani dary. Preto nie je hľadanie ako hľadanie. Niektoré je poctivé, iné nie. Akými hľadajúcimi sú títo dvaja? Odpovedia proti otázkou. Rabi, kde bývaš? To nie je snaha vyhnúť sa odpovedi. To je žiadosť, prosba o audienciu. Chceme ťa lepšie spoznať, preto chceme s tebou stráviť viac času. Čo povie na ich žiadosť Ježiš? Poďte a uvidíte. On na nich nenalieha, aby v neho hneď uverili. Dá im čas i priestor, aby sa mohli pýtať a tak sa slobodne rozhodnúť. Aký je výsledok ich rozhovoru? Jeden z nich neskôr povie: Našli sme Mesiáša, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 41. Toho, ktorý prinesie duchovné vyslobodenie a založí Božiu vládu milosti a spásy v srdciach ľudí. Mnohé z toho, čo hľadáme, nenájdeme. Ale ak hľadáme to, čo títo dvaja, môžeme to nájsť i my. Lebo i nás Ježiš pozýva. Poďte a uvidíte. Kto príde, sám sa môže presvedčiť. Pane, ďakujeme, že v Tebe sme našli oveľa viac, než sme v živote hľadali.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 40 a 41. Je veľa spôsobov, ako sa človek môže stretnúť s Ježišom. Ondrej i Ján, to je ten druhý z dvojice, budúci autor tohto evanjelia, sa s ním stretli vďaka tomu, čo počuli od svojho kazateľa Jána Krstiteľa. Čítame o nich, že počuli od Jána a šli za Ježišom. To je zmysel kázaného slova, aby ho ľudia nielen počuli, ale i Ježiša nasledovali. Počuť, ale nenasledovať, znamená počuť nadarmo, zbytočne. Šimon Peter sa s Ježišom stretol vďaka svedectvu svojho brata Ondreja. Veď niet väčšej radosti, ako je radosť zo spasenia, ktoré Ježiš dáva. S ňou sa chce človek podeliť, o to najradšej so svojimi najbližšími. Práve to robí Ondrej, ktorý so svedectvom začína na pôde svojej rodiny. Našiel najprv svojho brata Šimona. Jemu vydá svedectvo o tom, koho našiel v Ježišovi. Neraz je však rodina tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Mnohí majú skúsenosť s tým, že ich svedectvo je odmietané už či rodičmi, deťmi, súrodencami alebo manželskými partnermi. Vtedy naša radosť zo spasenia je skalená bolesťou z odmietnutia. Ale keď nemôžeme hovoriť s nimi o Ježišovi, môžeme hovoriť o nich s Ježišom a čakať v nádeji na Boží čas v ich živote. Čo teda robí Ondrej? Najprv vyhľadá svojho brata, potom mu vydá svedectvo a nakoniec to najdôležitejšie. Priviedol ho k Ježišovi. Ondrej nemohol urobiť cirkvi väčšiu službu, ako keď priviedol svojho brata k Ježišovi. My si už dnes nedokážeme predstaviť cirkev bez Petra, ktorý v nej zohral veľmi dôležitú úlohu. Keby bolo v cirkvi viacej Ondrejov, možno by v nej bolo i viac Petrov. Ondrej sa od tejto chvíle stane známym ako Ondrej, brat Šimona Petra. Celý svoj život prežije v tieni svojho oveľa známejšieho brata. To je neraz údel niektorých detí alebo súrodencov. Prežijú svoj život v tieni svojich slávnych rodičov, prípadne súrodencov. Ale nemôže byť každý Petrom. Stačí, keď budeme Ondrejom, človekom, ktorý druhých privádza k Ježišovi. Pane, ďakujeme za všetkých Ondrejov, bez ktorých by nebolo ani Petrov.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
2: Boh nášho spasenia. Vždy len na Boha mlčiac očakáva moja duša. Od Neho je moje spasenie. 62. žalm, verš 2. Ak spasenie pochádza naozaj od Boha a je úplne Jeho dielom práve tak ako stvorenie, potom je našou prvou a najvyššou povinnosťou očakávať na Neho a konať všetko tak, aby On mal v nás zaľúbenie. Očakávanie sa tak stane jedinou cestou k tomu, aby sme dosiahli skúsenosť, že sme spasení, a stane sa nám jediným vodítkom k tomu, aby sme skutočne poznali Hospodina ako Boha nášho spasenia. Všetky ťažkosti, ktoré nám prekážajú v poznaní plného spasenia, majú príčinu v tom, že nedokážeme opravdivo a prakticky očakávať na Boha. Všetko, čo cirkev a jej členovia potrebujú, aby poznali Božiu moc a silu na svete, je návrat do pravého vzťahu k Bohu, ako aj poznanie, že si nás Boh stvoril a vykúpil pre seba a že sme úplne na ňom závislí. Snažme sa spoznať, v čom spočíva najpožehnanejšie a najpotrebnejšie očakávanie na Boha. Toto poznanie nám potom pomôže objaviť príčinu, prečo je táto milosť tak málo známa. Spoznáme, ako je nekonečne žiadúce, aby cirkev a my tiež za každú cenu odhalila toto požehnané tajomstvo. Nevyhnutná potreba očakávať na Boha vyviera rovnako z prirodzenosti ľudskej, ako aj Božej. Boh ako stvoriteľ sformoval človeka, aby bol nádobou, na ktorej by mohol ukázať svoju moc a dobrotu. V človeku nebola studnica života, ani žriedlo sily a šťastia. Večný a živý spasiteľ bol vždy sprostredkovateľom medzi Bohom a človekom a vykonal všetko, čo potrebujeme. Ľudská sláva a požehnanie nepochádza z človeka, ale z Boha. Z jeho nesmierneho bohatstva a lásky. Pravá radosť sa dá dosiahnuť a môžeme jej mať v Božej plnosti v každom okamihu. Aj v tom spočíva požehnanie pre človeka, ak odpadol od Boha a teraz cíti, ako veľmi je na ňom závislý. Nebolo nádeje na záchranu pred istou smrťou, je však v Bohu, v jeho moci a milosti. Je to jedine Boh, ktorý v nás začal dielo vykúpenia, je to len Boh, ktorý v ňom pokračuje a neustále pôsobí v každom veriacom jednotlivcovi. Ani v znovuzrodenom človeku niet sily a dobra. Nemá a nemôže mať nič sám zo seba. A čo má, dostal od Boha. Čo máš, čo si nevzal? Očakávanie na Boha musí byť preto nepretržité, neustále, rovnako ako dýchanie, ktoré udržuje prirodzený vzrast tela. Ak sa niekedy v našom duchovnom živote prejavila nejaká chyba a nejaký nedostatok, je to preto, že nežijeme a nezostávame v správnom vzťahu s Bohom, v stave úplnej bezmocnosti a vedomej chatrnosti, že nemáme zmysel pre potrebu úplnej a nepretržitej závislosti na Bohu a že nevieme o nevysloviteľnom požehnaní, ktoré plynie z ustavičného očakávania na Boha. Ak si to však veriaci začne uvedomovať a dovolí, aby mu Boh dal skrze svojho ducha to, čo ho môže urobiť nevýslovne šťastným v očakávaní na Neho, zistí, aký bohatý je Boh a čo je najhlbšia radosť a nádej. Ak pochopí, ako Boh vo svojej nekonečnej láske túži potom, aby mohol zdieľať svoju prirodzenosť so svojím dieťaťom v plnosti čo najvyššej, ako Boh nie je nikdy unavený starostlivosťou o jeho život a silu, potom sa bude diviť, že mohol uvažovať nesprávne o Bohu, na ktorého má denne očakávať. Boh rozdáva milosť a pôsobí v nás nepretržite skrze Ducha Svätého. Ak vie jeho dieťa ustavične na neho očakávať, bude stále obdarovávané. V tom spočíva skutočne požehnaný život. Vždy len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša. Od Neho je moje spasenie. Čakáme na Boha najprv preto, aby sme dosiahli spasenie. Potom sa učíme, čo spasenie znamená. Sme privedení k Bohu, chodíme s ním, očakávame na Neho, patríme naveky Jemu. A zistujeme, že najlepšie je očakávať na Boha, pretože len v ňom je naše spasenie. Jemu jedinému patrí všetka česť a sláva, pretože On je naveky náš a urobil všetko pre nás. Nech nás Boh naučí tomuto požehnanému očakávaniu na Neho. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
3: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Hľa, ja dopustím zajtra o tomto čase také hrozné krupobytie, aké nikdy nebolo v Egypte od jeho vzniku až podnes. Teraz daj zahnať stáda do bezpečia. Všetko, čo máš na poli. Lebo padne krupobytie na všetkých ľudí a na zvieratá, ktoré budú na poli a nezhromaždia sa do domov a pohynú. Kto sa zo služobníkov faraónových bál slova Hospodinovho, dal do bezpečia svojich sluhov a svoj dobytok do domu. Ale kto si nepripustil k srdcu slovo Hospodinovo, ten nechal svojich sluhov i stádo na poli. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku k nebu a spustí sa po celej egyptskej krajine krupobytie na ľudí i na zvieratá i na všetky poľné byliny v egyptskej krajine. Vtedy vystrel Mojžiš svoju palicu k nebu a Hospodin zoslal hromy a krupobytie, blesky padali na zem a Hospodin zosielal krupobytie na egyptskú krajinu. Nastalo krupobytie a ustavičné blískanie uprostred veľmi ťažkého krupobytia, aké nikdy nebolo v celej krajine Egypťanov, odkedy sa stali národom. Krupobytie zbilo v celej egyptskej krajine všetko na poli, od ľudí až po zvieratá, aj všetky poľné byliny. Krupobytie zbilo a polámalo aj všetky stromy na poli, len v kraji Góšen, kde boli Izraelci, krupobytia nebolo.
1: Exodus, 9. kapitola, od 17. po 26. verš. Boh skrze svojho hovorcu Mojžiša faraónovi oznámi zoslanie ďalšej rany. Ten sa dozvie aj presný čas jej zoslania. Deň i hodinu. Bude to zajtra o tomto čase. Nikto to nebude môcť pripísať náhode. Faraón sa dozvie aj to, akú podobu bude mať táto rana. Bude to prudké krupobytie. Dokonca také, aké nebolo v Egypte odvtedy, čo trvá až dodnes. Toto krupobytie sa zapíše do análov egyptských dejín ako to najzničujúcejšie. Bude o ňom platiť, že všetci ľudia a zvieratá, čo budú na poli a nie pod strechou, zasiahne krupobytie a zahynú. Čo z toho pre faraóna vyplýva? Rýchlo daj teda odviesť do bezpečia stáda a všetko, čo máš na poli. Boh síce zošle krupobytie, ale nie bez varovania, nie bez výstrahy. Oznámi príchod svojho súdu, ale zároveň daruje možnosť pred ním uniknúť. Taký je Boh, trestajúci i milostivý. Svoj hnev krotí svojou ľútosťou. Ani život zvierat mu nie je ľahostajný. S akou odozvou sa stretne Božie varovanie? Varovaní boli všetci, ale len niektorí sa zľakli Hospodinových slov. Vzali jeho slovo vážne. Preto poslúchli a doviedli svojich otrokov i stáda do prístrešia. Poslušnosť Bohu je totiž jediný dôkaz toho, že človek vzal Božie slovo vážne, že si ho naozaj vzal k srdcu. A čo tí, ktorí si ho k srdcu nevzali? Tí nechali otrokov i stáda na poli, teda neposlúchli. Ale ich neposlušnosť nezostala bez následkov. Ľadovec zbil v celom Egypte všetko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Neposlušnosť sa nevypláca. Vždy na ňu sa dopláca. Už či skôr, alebo neskôr. Vtedy, aj dnes. Ale tá istá moc, ktorá zoslala ľadovec na Egypt, ochránila pred ním Boží ľud. Len v kraji Góšen, kde bývali Izraeliti, ľadovec nebol. Boh tu vždy mal a má i bude mať svoj ľud, ktorý si oddelil pre seba, ktorý na rozdiel od sveta stojí pod jeho milujúcou ochranou. Nie pre svoju dobrotu, ale len a len pre jeho milosť. Pane, ďakujeme, že aj my môžeme patriť k tým, ktorí stoja pod Tvojou ochranou.

0: Vtedy poslal faraón poslov a dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme vinní. Modlite sa k Hospodinu, je priveľa Božích hromov a krupovitia. Prepustím vás a nemusíte tu už zostať. Odpovedal mu Mojžiš: Keď výjdem z mesta, vystriem dlane k Hospodinu, hrmenie prestane a krupobytie viacej nebude, aby si poznal, že zem je Hospodinova. Viem však, že ty a tvoji služobníci sa ešte nebojíte Boha, Hospodina. Ľan a jačmeň bol zbitý, lebo jačmeň bol práve v klasoch a ľan bol práve v kvete. Pšenicu a tenkeľ nezbylo, lebo sú to neskoré druhy. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna z mesta a vystrel dlane k Hospodinu, prestalo hrmenie a krupobytie a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobytie a hrmenie, hrešil ďalej a zatiaľ sa v srdci on i jeho služobníci. Tak sa zatvrdilo srdce faraónovo a neprepustil Izraelcov, ako predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.
1: Exodus, 9. kapitola, od 27. po 35. verš. Boh pošle Mojžiša k faraónovi s oznámením o príchode 7. rany. Keď rana príde a krupobytie spôsobí veľké škody, faraón si dá zavolať Mojžiša. Na naše prekvapenie zaznie z jeho úst vyznanie viny. Zase som zhrešil. Hospodin je spravodlivý, ja aj môj ľud sme však bezbožní. Kde sa vyznáva hriech, vyzerá to veľmi nádejne. Zdá sa, že vo faraónovom srdci konečne nastal obrat. Nielenže žiada Mojžiša, aby prosil Hospodina o ukončenie krupobytia, ale zároveň vyjadrí ochotu urobiť to, čomu sa doteraz tak tvrdohlavo vspieral. Prepustím vás, nemusíte tu zostať. Cesta na slobodu je pre Boží ľud otvorená. A predsa, ani vyznanie hriechu ešte nemusí znamenať skutočnú zmenu srdca. Veď čo človek neurobí, keď sa v živote dostane pod veľký tlak? Aj hriechy vyznáva, aj sa modlí, aj poslušnosť Bohu sľubuje. Ale čo urobí vtedy, keď tlak pominie? Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobitie prestali, hrešil ďalej. Tlak pominie a faraón sa ešte viac zatvrdí. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. Všetko zostalo po starom. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté a Izraelitov neprepustil. Prekvapenie? Nie pre Mojžiša. Ten s tým už vopred počítal. Viem však, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte stále nebudete báť Hospodina Boha. Odkiaľ to Mojžiš vie? Už na začiatku mu to povedal Boh, aby ho ušetril sklamania. Toho sklamania, ktoré prežívame vtedy, keď nádejné začiatky v živote ľudí nevedú k trvalej zmene. Keď vidíme, že sa k Bohu utiekajú len vtedy, keď je zlé, ale inak sa bez neho zaobídu. Prečo sa teda Mojžiš napriek tomu modlí k Bohu, aby ukončil ranu? Aby si poznal, že zem je Hospodinova. Aby faraón dostal ďalšie svedectvo o Bohu. O tom, kto je pánom Egypta. Aj modlitby za ľudí tvrdého srdca majú svoj význam, i keď ich ovocie možno nikdy neuvidíme. Pane, pomôž nám nevzdávať svoj modlitebný zápas za ľudí vtedy, keď sa nám to zdá byť zbytočné.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Zatvrdené srdce. Jednou z najčastejších otázok, ktoré nám kladú poslucháči, je, prečo Boh zatvrdzuje srdce hriešnika. Téma sa prelína v celom liste Rimanom. Poslucháč sa pýta: Nedávno som čítal list Rimanom, 1. kapitola, 24. až 27. verš, a Pavol tam hovorí, že Boh hriešnikov vydal nečestným vášňam ako dôsledok ich hriechu. Ale keď som sa potom dostal k Rimanom v 9. kapitole 1. až 29. verš, zdá sa, že Pavol naznačuje, že Boh sám zatvrdzuje hriešnikov k nevere. Boh zatvrdzuje, koho chce. Rimanom 9.18. Takže podľa 1. kapitoly listu Rimanom Boh zatvrdil týchto hriešnikov a vydal ich nečestným vášňam? Ako to bolo? Zatvrdili si hriešnici svoje srdcia sami, alebo ich zatvrdil Boh? V liste Rimanom v 1. kapitole 23. až 24. verši sa píše: Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Ďalej, podľa starého zákona Boh najprv povedal, že zatvrdí faraónovo srdce, 2. kniha Mojžišova 4.21 a 7.3, a potom faraón zatvrdil svoje srdce, 2. kniha Mojžišova 8.15, 32. Potom Boh zatvrdil jeho srdce ešte viac. 2. kniha Mojžišova 9.12. Potom si faraón ešte viac zatvrdil svoje srdce. 2. kniha Mojžišova 9.34. Ako funguje táto postupnosť vo všeobecnosti? Alebo keď Boh podľa listu Rimanom 1. kapitole kvôli túžbe svojich srdc ľudí vydal na pospas nečistote, a zatvrdenie faraónovho srdca sú odlišné kategórie? Týkajú sa iného národa a kultúry?

prvom rade chcem povedať, že v ľudskom srdci neexistuje také veľké zatvrdenie voči Bohu, či už z Božieho nariadenia alebo z ľudskej skazenosti, ktorú by Boh nemohol prekonať a zachrániť aj toho najtvrdšieho hriešnika. Toto je jadrom novozmluvného zasľúbenia z Ezechiela 11.19. Nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ach, Pane, Hospodin, pozri, Ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesa a zem. Tebe nijaký div nie je nemožný. Jeremiáš 32. kapitola, 17. verš. Toto hovorím na úvod, pretože viem, že tisíce ľudí, ktorí nás sledujú, majú priateľov a rodinu, ktorí sa roky bránia evanjeliu, a viem, aké je ľahké zúfať si, či by niekedy mohli byť spasení. Chcem zdôrazniť, že práve všemohúcnosť, zvrchovanosť a slobodná vôľa Boha, ktorý hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zatvrdím, koho zatvrdím, práve táto sloboda a moc je našou jedinou nádejou, že ľudská tvrdosť nemôže obstáť pred milosrdenstvom zvrchovaného Boha. O toho chcem začať. Skazený od narodenia. Zamyslíme sa nad touto otázkou. Zatvrdil Boh hriešníkov v liste Rimanom 1.24, 26, 28 skôr, ako ich vydal nečestným vášňam? Dovolte mi citovať jeden z týchto veršov. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa neslúší. List Rímanom, 1. kapitola, 28. verš. Je jasné, že predtým, ako ich Boh vydal skazenej mysli, je tu hriešný, vzdorovitý stav každého človeka. Inými slovami, Boh nie je pôvodcom ich vzbúry. Tá tu bola predtým, než ich vydal ich vlastnej skazenosti. Aký bol ich stav pred ich zatvrdením? Pavol to opísal v liste Efežanom, 4. kapitole, 17. a 18. verši takto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca. Pavol sleduje stav pohanov, to sme prakticky všetci, ale zahŕňa to aj židovský národ, cez ich zatemnenú myseľ, cez odsudzenie sa Bohu, cez nevedomosť a nakoniec cez zatvrdenosť ich srdca. To je základný problém. A Pavol jasne hovorí, že takto duchovne mŕtvi sú nielen pohania, ale i Židia. Pretože v liste Efežanom, 2. kapitole, 1. až 3. verši hovorí. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Kvôli Adamovmu pádu zahynú všetci. Dôsledky Adamovho pádu si nedokážeme úplne vysvetliť, ale je to uvedené v písme, totiž ľudia vo svojej prirodzenosti stoja pred spravodlivým Božím hnevom. Boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní ľudia. To je stav každého prirodzeného človeka. Od prirodzenosti sme synovia neposlušnosti, to znamená, že od prirodzenosti neposlúchame. Neposlúchať je naša prirodzená vlastnosť. Svojou prirodzenosťou sa voči Bohu búrime. Svojou prirodzenosťou sme sebeckí, Boha ignorujeme a znevažujeme. A preto si za svoju prirodzenosť zasluhujeme Boží hnev.
Čím to je, že všetky ľudské bytosti sú od prirodzenosti vystavené spravodlivému Božiemu hnevu kvôli našej náchylnosti neposlúchať a búriť sa ako synovia neposlušnosti? Pavlova odpoveď v liste Rimanom 5 znie, že Adamov hriech nakazil ľudský rod. To znamená, že trest, ktorý dopadol na Adama, dopadol na nás všetkých, ktorí sme súčasťou Adama ako jeho potomkovia. Takto to Pavol vyjadruje v liste Rimanom 5. kapitole 18. a 19. verši. Tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, lebo neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi. Odpoveď na otázku, zatvrdil Boh hriešnikov z listu Rimanom 1 skôr, ako ich vydal nehanebným vášňam? Je v tomto zmysle kladná. Áno. Boh vyniesol v Adamovi rozsudok nad celým ľudským pokolením. Naša zatvrdilosť je dôsledkom Božieho súdu nad celým ľudským pokolením v našom pravcovi Adamovi. Táto zatvrdilosť alebo mŕtvolnosť, ktorú máme všetci od Adama, je nám vlastná. Všetky texty v Biblii o Božom zatvrdzovaní majú toto pozadie, čo znamená, že každý prípad zatvrdnutia môže znamenať, že Boh niekoho vydáva na pospas zatvrdnutiu, ktoré určil na počiatku. Milosť od začiatku. Dôvod, prečo hovorím od počiatku a nariadené od počiatku, je ten, že Pavol hovorí: takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov. Veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale dosiahol to iba vyvolený zvyšok. Ostatní však zostali zatvrdení, ako je napísané, Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. List Rímanom, 11. kapitola, 5. až 8. verš. Pavol sleduje vyslobodenie zo zatvrdnutosti k vyvoleniu milosťou, ktoré sa stalo pred založením sveta. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. List Efeským, 1. kapitola, 4. až 5. verš. Od počiatku, teda od samého začiatku Božieho večného plánovania pred stvorením sveta, si vyvolil svoj ľud, aby ho skrze Krista zachránil z tohto stavu zatvrdnutosti, čo znamená, že by sme mali byť veľmi, veľmi vďační, že sa nám otvorili oči pre Kristovú pravdu a krásu a že naše kamenné srdce bolo odstránené, pretože sme si to nespôsobili sami. Toto vyslobodenie z tvrdosti bolo zvrchovaným dielom Boha, ktorý si nás pred založením sveta vyvolil za svoje mäkké, poddajné veriace deti. Naša jediná nádej. Čo sa týka druhej otázky o kategóriách zatvrdnutosti vzhľadom k odlišným národom a kultúram, to je samostatná téma. Dovolte mi, aby som skončil aspoň jedným postrehom. Vzhľadom na text Rímanom 1, 24, 26, 28 je zrejme, že súčasná hriešna kultúra nášho národa dozrieva na súd. Potvrdzuje to pravdu, že čoraz hlbšie upadanie do otroctva hriechu je Božím súdom. To je zmysel listu Rímanom 1.18. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou.
Toto zadržovanie pravdy je prejavom Božieho súdu a jeho hnevu. Zadržovanie pravdy a spravodlivosti, ktoré spôsobuje úpadok do čoraz zjavnejšieho hriechu a degradáciu jednotlivcov, dokonca zánik národov, je spôsobené jednak prirodzenou zatvrdnutosťou nášho srdca voči Bohu, jednak tým, že nás Boh tejto zatvrdnutosti vydáva na pospas. Vďaka evanjeliu však existuje nádej, pretože Boh v novej zmluve, ktorá je prísľubom z Ezechiela 11, 19 až 21, sľubuje: Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Avšak na hlavu tých, ktorých srdce sa pridrža mrzkých a ohavných modiel, uvalím trest za ich cesty. Znie výrok Pána, Hospodina. To je moja modlitba za nás, našich priateľov, blízkych, naše rodiny a všetky národy sveta. Aby z nás Boh odstránil kamenné srdce.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu. Tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanáne, to je Bétel.
1: Genesis, 35. kapitola, 1. až 6. verš. V Jákobovej rodine dochádza k duchovnej obnove. Na jej začiatku stojí Božia výzva k návratu. Vstaň, vystup do Bétela a usaď sa tam. Ísť do Bétela znamená vrátiť sa späť k Bohu. Vrátiť sa na miesto, kde sa Jákob prvýkrát stretol s Bohom. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Stalo sa. Jákob s rodinou celé roky prežije v blízkosti pohanského mesta Sichem. Boli to roky duchovného kompromisu, keď v Boha síce verili, ale mu neslúžili. Slúžili svojim modlám, žili pre veci tohto sveta. Preto odozvou na Božiu výzvu k návratu je pokanie. K nemu Jákob volá celú svoju rodinu, keď hovorí: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. Nedá sa vrátiť k Bohu a modli si ponechať. K návratu k Bohu patrí rozchod so všetkým, čo človeku prirastlo k srdcu, čo ho vnútorne znečisťuje. Preto na znamenie vnútorného očistenia si má každý člen rodiny obliecť nové šaty. Až keď je rozchod s minulosťou završený, čítame. Potom sa pohli. Cesta do Bét-Ela sa odohrá pod Božou ochranou. Krvavý čin Jakobových synov totiž v okolitých kmeňoch vyvolal túžbu po pomste, ktorej sa Jakob právom obával. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa a môj dom. Ale miesto pomsty Jakob prežije Božiu ochranu. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jakobových synov. Boh sa priznáva k tým, ktorí to so svojím návratom k nemu myslia vážne. Pre Jákoba bola duchovná obnova spojená s miestom Bét-El. Pre nás je spojená s Golgotou, s Kristovým krížom. Vrátiť sa do Bét-Ela pre nás znamená vrátiť sa pod Kristov kríž a tam si v pokáni riešiť svoj život. To sú najslávnejšie návraty v živote človeka, ktorým sa nič nevyrovná. Pane, daruj nám milosť ku pokániu a k návratu k Tebe.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zverujem. Bol to vtedy požehnaný čas chvál, Boh bol blízko a byť zahrnutá jeho prítomnosťou bolo ako doplniť nádrž a dotankovať na ďalšie kilometre. Stála som s rukami natiahnutými k nebu, hovorila a načúvala, ak by Boh hovoril. Ten deň vtedy patril ku pokojnému, stabilnému, hoci nie idylickému obdobiu v našom manželstve. Ja som sa snažila pozerať na život pozitívne, cez Božie zasľúbenia a vidieť budúcnosť v tom najlepšom variante. Boli sme kompletná rodina s dvomi deťmi v školskom veku. Chodili sme slúžiť do detských domovov a boli sme aktívnymi členmi zboru. Navonok to pôsobilo dobre a nikto nemal dôvod myslieť si niečo iné. O našich bojoch vedelo len zo pár najbližších. V ten večer som počas chvál zachytila vetu, ktorá akoby ani nepatrila mne, a ja som nevedela, čo si s ňou počať. Zverím do tvojej starostlivosti dve krehké bytosti. Doma som rozmýšľala nad významom týchto slov a vychádzalo mi logicky, asi si adoptujeme deti. Pohybovali sme sa v prostredí, kde ľudia slúžiaci v detských domovoch si aj sami osvojovali deti. S dvomi dievčatami sme boli v tom čase v intenzívnom kontakte. Život však išiel inou cestou, mimo tejto služby. A s deťmi sme postupne stratili kontakt. O nejaký čas, o 2-3 roky, som uvidela význam tajomných slov napísaný priamo v rozvodových papieroch. Stálo tam: Do vašej starostlivosti zverujem vaše maloleté céry. Čas je v Božej ruke a on je mimo času. Bol s nami aj vtedy pred rozvodom, aj po ňom. Je stále blízko. Som presvedčená, že ma pripravoval na udalosti, ktoré prišli, a takto mi pomáhal sa s nimi vyrovnať. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Prorok Izaiáš, 43. kapitola, verš 1. Pretože si v mojich očiach vzácný, drahý, milujem ťa. Ľudí dám na miesto teba a národy za tvoj život. Prorok Izaiáš, 43. kapitola, verš 4. Kytica kvetov. Sedela som na zastávke. V jednej ruke taška s oblečením, v druhej pripravený lístok a čakala som na električku. Toto bol môj veľký deň. Promócie. Poobzerala som sa dookola, či nebudím záujem s make-upom na tvári, trošku výraznejším, než je bežné v obyčajný pracovný deň. Túžila som vychutnať si každý okamih aj cez závoj smútku. Tento deň som nezdieľala s mužom, ktorý bol so mnou počas tých 3 rokov, keď som študovala. Ešte som chvíľu čakala, či predsa nepríde on alebo jeho rodina. Potom som nechala túto myšlienku odplávať. Keď som došla do nádherného divadla Jonáša Záborského v Prešove, bolo treba rýchlo si prezlieť šaty za slávnostné. Obula som si lodičky, ktoré mi vybrali moje céry. Prinútili ma kúpiť si tie drahšie a krajšie na tento deň. Usadila som hostí. Moja rodina, ktorá verne stojí pri mne, prišla. Ale nedokázala skryť to, že tento deň mal byť oveľa radostnejší.
Napriek tomu sme všetci skúšali prežiť ho naplno a zapamätať si ho. Keď som prišla na rad a odovzdali mi diplom, zo sály som počula tlieskanie a radostné pokriky. Potom už rýchle fotenie na schodisku a gratulácie. A vtedy som zbadala moju priateľku Janku s manželom a rodinou, ako mi máva a volá ma. Mala potmehúcky úsmev, ale netušila som kvôli čomu. Nechala som na chvíľu svojich a pribehla som k Janke. Zablahoželala som jej, objali sme sa, dve bojovníčky, ktoré 3 roky bojovali bok po boku. Pristúpil k nám jej manžel Milan s obrovskou kyticou kvetov a otočil sa ku mne. Ostala som prekvapene stáť, keď s úsmevom vložil kyticu do mojich rúk a povedal niečo milé. Stál tam na mieste môjho manžela, na miesto môjho manžela, a ja som v tej chvíli vedela, že Boh je blízko a práve ma poctil a potešil tým najkrajším darčekom. Janka s Milanom dodnes ostávajú blízky môjmu srdcu. A ten dar nádhernej kytice, dar ich veľkorysej lásky, je pre mňa úžasným požehnaním. Veď Boh je moja spása. Dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. Prorok Izaiáš, 12. kapitola, verš 2.

Rodinné rituály. Ležali sme každá na svojom gauči a smiali sa pri komentovaní našej obľúbenej relácie. Rôzne typy žien si hľadali svoje vysnívané svadobné šaty. Pripravila som večeru, posadali sme si a veselo sme debatovali pomedzi sledovanie televízie. Bola to naša domáca pohoda po škole, po práci, cez víkend. Po návrate z bohoslužby a po dobrom obede sme mali nášho obľúbeného Hercula Poirota. Mali sme obľúbené komédie. Mali sme rady aj čas pri slepačej polievke. Hlboko do noci, keď sa Nelka vrátila zo školy v Bratislave a mohli sme sa nasýtiť prítomnosti tej druhej. Každá z nás aj poslepiačky rozdelí čokoládu na tri rovnaké diely, ako sme to často robievali. Náš humor, naša blízkosť, hudba, ktorú počúvala Paťka a ktorú sme počúvali všetky, naše malé rodinné rituály. Myslím, že to boli, ako sme to často robievali. Náš humor, naša blízkosť, hudba, ktorú počúvala Paťka a ktorú sme počúvali všetky, naše malé rodinné rituály. Myslím, že to bola atmosféra lásky a blízkosti.

Všetky bolesti, všetky trápenia sme mohli zdieľať a niesť spolu, modliť sa jedna za druhú, prosiť o milosť pre každodenný život. To nás zblížilo, zjednotilo a upevnilo špeciálnym spôsobom. Dodnes máme zvláštnu dojemnú starostlivosť jedna o druhu, dlhé telefonáty sú bežnou súčasťou našich životov. Nelka si materinsky robí starosti o Paťku, keď sa dlhšie neozve. Obe ma kontrolujú, keď robím život ohrozujúce veci, keď napríklad začínam opäť šoférovať. Paťka nám prvýkrát z brigádnickej výplaty chystala vianočné darčeky, hoci sama je študentkou. Ale hlavne ten ťažký čas nám spätne ukázal cenu našich životov a vzťahov medzi nami. Obe moje céry sú mojím životom a milujem ich. A odmenou za tie roky je pre mňa to, keď dnes s odstupom času povedia: Mami, boli sme v tých najlepších rukách. Mami, si silná žena. Ako si to zvládla? Nezaťažovala nás a nedávala na nás bremeno toho, čo prežívaš. Áno, na to môžem povedať jediné. Vzdávam chválu nebeskému Otcovi, ktorý bol otcom mojim deťom a mne manželom. Ďakujem drahému Ježišovi za každodennú silu, za lásku, ktorou ma naplňal, za pokoj, za povzbudenia, za sľúbenia a za to, že životom nás mohol niesť a viesť Duch Svätý a mohli sme sa spoľahnúť, že budúcnosť bude lepšia. Za to všetko ďakujem, Bože. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. List svätého Pavla Rímanom, 8. kapitola, verš 28.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Kapitola 3. Ježišov list do Smirny. V poradí druhý list pána Ježiša je adresovaný do cirkevného zboru v Smirne. Vráťme sa na chvíľu k odkazu do Efezu. Z listu do efeského zboru sme rozumeli, že ťažisko problému toho zboru bolo v tom, že opustili prvú lásku. Povedali sme si o tom, že o akú prvú lásku ide, že to nie je to, ako sme sa my kedysi na začiatku našej cesty za pánom cítili, alebo čo sme cítili voči nášmu pánovi, ale že je to skutočnosť, že on nás prvý miloval. Tá protos agapé tam znamená, že to, čo je najdôležitejšie, je iniciatívna Božia láska, ktorá je najdôležitejšia v čase a priestore. Tak sme tomu rozumeli, že motívom nášho fungovania musí byť práve takáto Božia láska. Žiadna naša láska k Bohu, vyplývajúca z toho, ako my to vieme, ako by sme to my chceli a ako najlepšie zo srdca by sme to my radi robili. Tú iniciatívnu Božiu lásku, tú lásku nič nenahradí, lebo aj to najlepšie z nás je katastrofa. Zjavná katastrofa. Hoci ako sa nám zdá, že by to nemuselo byť až také zlé, ale nakoniec môže to tak byť a aj býva, a preto pán Ježiš hovorí, že urob s tým niečo. To fungovanie na základe tvojej lásky nechcem. Ale všimnime si, že išlo o motív služby, hybnú silu, prečo slúžime pánovi. V každom čase života vlastne musíme hľadieť, musíme sa vracať ku uvedomeniu si Kristovej lásky, lásky, ktorou nás on prv miloval. Veľmi naliehavo potrebujeme rozumieť prvotnosti takejto lásky, znova a znova prežívať jej zvrchovanosť. A to je niečo, čo dáva víťazstvo. Teraz sme v odkaze do Smirny. Opäť je to napísané anielovi smirianskému zboru. V úvode k listom sme rozoberali možné výklady toho, kto je ten aniel. Ďalší výklad, vychádzajúci z možného prekladu slova aniel ako posol, ktorý sme nespomínali, je, že niektorí aniela zboru stotožňujú s poslom. Teda ako by text hovoril, napíš poslovi, ktorý odnesie ten môj odkaz do Smirny. Aniel je teda posol, je to Boží posol a slovo, list je reč k tomu poslovi, ktorý následne odnesie to posolstvo do zboru. Teraz ten list má byť poslaný tomu poslovi, ktorý pôjde do smirnianského zboru. Pán Ježiš ako odosielateľ posolstva sa na úvod predstaví jedným zo svojich 250 mien či titulov v písme a povie: toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Som prvý a posledný tu znamená, že pán Ježiš je počiatkom i koncom všetkého. Ako by povedal, bol som na počiatku všetkého a budem i pri ukončení všetkých vecí. Dávno pred Rímskou ríšou aj Alexandrom Veľkým som bol ja. Bol som, keď ešte neboli, a budem aj potom, keď pominú. Pre každého človeka normálne platí, že žil a je mŕtvy. Iba pre pána Ježiša platí opak. Bol mŕtvy a ožil. Pozrite, smirňania, aj pre vás to môže platiť. Fyzická smrť nie je koniec. Smrť nezvíťazila nado mnou a nezvíťazí ani nad vami. Bude dobre, ak získate takýto pohľad na mňa. Špecifikum tej charakteristiky písateľa listu má svoj dôvod. Posolstvo tomu zboru je už predznamenané, keď sa takto pán Ježiš predstavuje. Pán chce už svojim vlastným predstavením povedať, kým je on, špecificky pre zbor v Smirne, a teda aj čo bude zvestovať, v čom spočinie dôraz jeho posolstva. V samotnom predstavení sa však nakoniec odrazí aj nádej Smirňanov pre ich situáciu.

Lepšie porozumieme, čo im chcel pán povedať, ak sa prv zoznámime s antickým mestom Smyrna. Smyrna ležala veľmi blízko Efezu. Je vo vzdialenosti iba okolo 55 km od Efezu. Nachádzame sa samozrejme na pobreží Egejského mora v západnej časti Antólie v Malej Ázii v dnešnom Turecku. Kým Efezus je obrovské megapolis, obrovská obývaná plocha, Smyrna je krásne mesto. Na rozdiel od megapolisu, ktorý obyčajne má nejaké supercentrum, menšie mesta nemusia mať také supercentrá. Dôraz býva obyčajne niekde inde. V okolí obrovského mesta, akým je napríklad New York, kde pracuje veľmi veľa ľudí, sú satelitné mestečka, ktoré sú veľmi pekné, priam parádne. Je to obyčajne preto, lebo tam bývajú bohatí ľudia. Smyrna dbá o to, aby bola najkrajšia v Ázii. Na jednej z mincí z Malej Ázie je napísané, že Smyrna je najkrajšia v Ázii. Smyrna bola prístavným mestom a ležala na mieste dnešného Izmiru, na pobreží Stredozemného mora. Mesto bolo založené v 11. storočí pred Kristom aeolskými Grékmi z ostrovov Lesbos a Kyme. Neskôršie je osídlené aj jónskymi Grékmi. Okolo roku 500 pred Kristom bolo úplne zničené. Podľa historika Straba mesto živorilo dlhú dobu a bolo obnovené až Lysimachom, ktorý bol generálom Alexandra Veľkého. V 3. storočí pred Kristom začína helenistické obdobie mesta. Z hľadiska listov 7. zborom je zaujímavé obdobie mesta v čase Rímskej ríše. To obdobie bolo zvláštne tým, že čelní predstavitelia mesta sa považujú za vlastencov a súčasne sú veľmi oportunistickí. Možno, že by sme mali povedať, že boli extrémne nezdravo oportunistickí. Majúc za sebou pohnutú históriu po veľkom obnovení mesta, začína u miestnych prevládať názor, že vždy je dobré sa priateliť so silným. Pozerali sa naokolo, a keď videli silného na blízku, tak s ním chceli byť za dobre. Takýmto postojom hľadania Smyrna po nejakom čase porozumela, že tu je zjavne na vzostupe Rímska ríša. Megapolis Efezus má chrám bohyne Diany. Už roky rokúce je tam uctievaná Artemis a ten kult si žije vlastným životom. Efeskí sa nepozerajú napravo a naľavo, uctievajú Dianu aj preto, že je to tradícia aj veľký biznis súčasne. Nie tak v Smyrne. Smyrna sa pozerá naokolo a tam je už veľký Rím. Tak si vraj postavíme chrám boha Ríma. Sú prví v Ázii, čo postavia chrám bohyni Róme, pôvodnej bohyne mesta Rím. Bolo to ešte predtým, ako sa rímski cisári povýšili za bohov. Smyrňanom je ale jedno, kto je boh Ríma. Je to jedno, kto to je dnes, či bude zajtra. Ako jedni z prvých začínajú uctievať rímskeho cisára ako boha. Robia tak spontánne a iniciatívne. Kto však nie je súčasťou toho občianskeho hnutia, je považovaný za zradcu a nepriateľa mesta. Cirkev samozrejme nejako nemôže súhlasiť s takýmto občianským vlastenectvom. My do toho nášho chrámu, ktorý bude centrom nášho mesta, posadíme vždy toho správneho boha. Hovoria si Smyrňania. Sú takí spontánni a iniciatívni, že ako prví v Ázii majú aj oficiálne právo uctievať ako boha cisára Tibéria. Tento prístup zaručí, že uctievajú vždy aktuálneho boha, sú vždy v tej správnej strane či na tej správnej strane. Zdá sa, že za nejakú dobu sa tá skutočnosť veľmi vyplatí, lebo rímski cisári sa po nejakom čase prehlasujú za bohov a tým pádom do chrámu iba dosadili bustu toho správneho chlapíka a všetko bolo v poriadku. No a zvláštne je, že hoci sa najprv pozerajú po mocnom, ktorý by ich ochránil, tak dajú pozor aj na to, že by niekto s nimi nesúhlasil a chcel tak nepriamo ohroziť ich bohatstvo, tak sa veľmi snažia, aby ho oni sami mohli prenasledovať.

O zbore v Smírne z časov napísania nášho listu máme strohé informácie. S najväčšou pravdepodobnosťou je zbor založený približne 40 rokov pred napísaním nášho listu kresťanmi zo susedného Efezu, ktorý je veľmi aktívny rôznymi spôsobmi, medzi inými aj evangelizáciou. Kresťanská mimobiblická tradícia vie o tom, že apoštol Pavol strávil v Smírne jednu noc na svojej ceste do Efezu. Pavol tam prespal v dome Timoteovho brata. Informácie o zbore v Smírne máme z diel kazateľa a neskôr biskupa miestneho zboru Polikarpa, respektíve z diel, ktoré sa týkajú jeho života. Príbeh martýra Polikarpa, vysvetený za biskupa v Smírne apoštolom Jánom, je jedným z najúžasnejších mimobiblických príbehov znášania utrpenia všetkých čias. Vyššie spomínané historické fakty veľa hovoria o tom, ako sa asi žilo kresťanom v Smírne. Historické fakty o oportunizme Smírňanov spolu so slovami listu Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana, hovoria jasnou rečou o prenasledovaní miestnych kresťanov rôznymi spôsobmi. Okrem tej bohatej vrstvy ľudí v Smírne sa do toho mesta nasťahujú aj Židia. Židia sú v Smírne už od 4. storočia pred Kristom a výrazne prispejú k tomu, že je to mesto prekvitajúce biznisom, ktorý Židia vedia robiť. Židia do Smírny prinesú samozrejme aj svoje náboženstvo. Počas vlády Cezara je judaizmus uznaný ako legálne náboženstvo Rímskej ríše. Politika cisárov legalizovať náboženstva súčasne znamenala aj to, že neuznané náboženstva nemohli byť praktizované a nasledovníci takých náboženstiev mohli byť prenasledovaní rímskymi úradmi. Okrem legalizácie judaizmu, Židia v Malej Ázii dosiahnu veľmi zvláštnu vec. Dostanú výnimku z uctievania cisára ako boha. To je niečo neslýchané.

Kresťanstvo je vo svojich počiatkoch ponímané ako židovská sekta a z hľadiska rímskeho práva sú prví kresťania akoby pod pokrývkou judaizmu a sú teda legálnym náboženstvom. Situácia v tomto právnom ohľade sa začína ale dramaticky meniť s rastom kresťanstva. Tá zmena neprichádza zo strany úradov Rímskej ríše, ale zo strany Židov. Ortodoxní Židia si s rastom prvotnej cirkvi začínajú uvedomovať, že kresťania to nie sú iba Židia, ale že kresťanmi sa stávajú aj pohania. Viac poburujúca pre Židov je viera kresťanov založená na tom, že Ježiš je pán. Ježiš pre Židov nie je pánom. To je dokonca rúhanie hodné hrdelného trestu. A postupne sú to Židia, ktorí sú takí protikresťanskí, že kresťanov udávajú úradom, hovoria o nich nepravdivé obvinenia a aj svojim postavením podporujú ich prenasledovanie a hubenie. Pre Židov tu doslovne platí fráza z listu do Smyrny. Hovoria, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagógou satana. No a predstavte si, že máte bývať v meste, ako je Smyrna. Ráno sa zobudíte a neviete, či uctievate správneho boha, lebo čo keď predošlý boh cisár zomrel a vy ste ešte nezorientovaní a niekto vás obviní ako to, že sa nehlásiš k tomuto cisárovi. Aj tá rivalita cisárskych fanúšikov je obrovská a ak povieš niečo proti aktuálnemu bohu, tak máš problém. Kresťania žijúci v Smyrne to majú ešte oveľa ťažšie ako obyčajní, uvedomelí a vlasteneckí občania. Pre svoj nekompromisný postoj neuznania iného pána ako Ježiša sú vlastne vystavení perzekúcii a nakoniec aj chudobe zo strany každého. Je to tak aj zo strany Židov, ktorým tiež ide o prosperitu, využiť tú prosperitu pre seba, využiť tú oportunistickú situáciu mesta. Židia samozrejme rozumejú, že Hospodin je pán, Jahve je pán, nie nejaký cisár niekde v Ríme. Sami majú výnimku z uctievania cisára Bohom, ale rovnaké právo tvrdo upierajú kresťanom. Situácia miestnych kresťanov je teda vyhranená v tom zmysle, že majú problém s každým. Samozrejme, že majú problém s vlasteneckými občanmi mesta. Oni majú problém ale aj s veľkou židovskou komunitou. Miestni kresťania svojimi postojmi vlastne ohrozujú bohatstvo a prosperitu mesta a tak kresťania v Smyrne sú prenasledovaní a v dôsledku toho aj chudobní. Časť kresťanov prirodzene pochádzala z chudobných pomerov, ale určite chudoba ostatných kresťanov v Smyrne súvisí s ich svedeckým životom, s tým, že svedčia, s tým, ako žijú, vlastne s tým, že ich život je svedectvom o Ježišovi ako pánovi. Zo srdca by sme im prijali menej prenasledovania a utrpenia, však. Preto je nám na prvý pohľad veľmi ťažko prijať, že týmto ľuďom treba odkázať, že budú trpieť ešte viac. A ešte aj so zdanlivo lacným dodatkom neboj sa toho. Veď oni už dosť trpia a v 10. verši odkazu pre nich je napísané: neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Vykladači hovoria, že tých 10 dní pravdepodobne znamená 10 rokov, respektíve obmedzené obdobie, ale v žiadnom prípade to nie je tých relatívne krátkych 10 fyzických dní. To je iste obrazné prorocké slovo a nezávisle na vykladačoch z histórie vieme, že ešte aj o 50 rokov sú v Smyrne zabíjani kresťania pre svoju vieru. No povedali by ste takto prenasledovaným ľuďom, že budú ešte viacej trpieť? Prečo by ste im to povedali? Aký dôvod by ste na to mali? Myslím, že je tu na to zvláštny dôvod. Nie je to ale ľudský dôvod, nie je ani logický, ale Boží, kristovský, hodnotový, pýtajúci sa po zmysle života s Kristom. Najprv nám napadne, že dôvodom by mohlo byť, aby sa tí kresťania v Smyrne vedeli pripraviť, alebo aby vedeli, že to všetko je v Božej réžii, aby mali nádej na zlepšenie.
Tým skutočným dôvodom je niečo oveľa, oveľa väčšie, krajšie a vážnejšie. Verím, že za tým je vlastne fantastická idea uistenia i otázky: vieš čo, Boží človeče? Ja viem, že si už prenasledovaný, ja viem, že si aj chudobný, ale dokážeš ešte aj viac trpieť pre mňa? Pýta sa pán cirkvi. Je tvoja viera v pána Ježiša Krista natoľko silná, máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Neuveriteľná otázka.

Ten odkaz do Smyrny indikuje, či priam provokuje otázku, skúmajúcu našu vieru. Veriaci človeče, skontroluj si svoje srdce, prever to, aký si bohatý v Kristovi a preskúmaj, či ti stojí za to byť chudobný a prenasledovaný v tomto svete. A či ti stojí za to, aby si trpel pre Krista, aj keby to utrpenie trvalo ešte poriadne dlho. Ak to domyslíme do dôsledkov pre našu vlastnú vieru, tak iba vtedy porozumieme, aký fantastický je ten odkaz. Veriaci v Smyrne sú materiálne chudobní práve pre svoju vieru. Pán im tu však hovorí, že znám aj tvoje skutky, aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Zdá sa nám, že tá materiálna chudoba je vyvážená duchovným bohatstvom. Nie len, že je vyvážená. To ich duchovné bohatstvo v Kristovi je nezávislé na materiálnom bohatstve alebo chudobe. To je identita, postavenie nezávislé na matérii, v ktorej žijú. Potom sa musíme pýtať oveľa ťažšiu otázku. Je to bohatstvo, ktoré dáva svet, viac než to, čo by ti chcel svet zobrať? Si ochotný Pánovi slúžiť nezávisle, či si alebo nie si v súžení, chudobe, prenasledovaní? Si ochotný Pánovi slúžiť, aj keď si spoločensky uznávaný, bohatý a darí sa ti? Je tvoje bohatstvo v Kristovi nezávislé na rúhaní od absolútne každého, dokonca aj od Židov, teda veriacich, ktorí veria v toho istého Boha ako ty? A vlastne tá otázka pre nás znie aj takto. Si bohatý, dostatočne bohatý v Kristovi, aby si nemusel stratiť svoju vieru v nejakom súžení? Stojí ti tvoja viera za to, aby si sa jej v čase súženia nevzdal, lebo rozumieš, že máš ďaleko, ďaleko viac než to, čo by ti svet mohol zobrať?

Pri rozmýšľaní o odkaze pána Ježiša do Smyrny v malej skupinke veriacich sme si vzájomne odpovedali na dve vážne súvisiace otázky. Tá prvá bola, ak som prenasledovaný pre Krista, som dostatočne bohatý v Kristovi, aby mi to stálo za prenasledovanie a súženie, ktoré by ešte mohlo prísť? Tá druhá bola, čo je pre mňa osobne to bohatstvo, ktoré v Kristovi mám, čo mi má stať za všetko? V živej debate sa ukázalo, že sú to veľmi vážne, ale aj ťažké otázky, na ktoré veľmi súrne potrebujeme mať pravdivé odpovede. Hoci máme odpovede na tieto dve otázky, predsa len stojí za to si ich premyslieť odpovede a pripraviť sa na možné dôsledky našich odpovedí. Často počujeme slová, keď stratím blízkeho, postavenie, zamestnanie a podobne, tak stratím vieru. To je veľmi vážne, lebo tá odpoveď svedčí o tom, že to všetko bohatstvo, ktoré mám v Kristovi, váži toľko alebo menej ako skúška, ako manželstvo, ako matka, rodinný príslušník, postavenie. To nie je najväčšie bohatstvo. To sa nedá porovnať s bohatstvom Smyrňanov, o ktorých pán Ježiš povie, že vie, akí sú chudobní, že stratili absolútne všetko a dostali sa totálne na okraj spoločnosti. A dokonca ešte ani to nestačilo, boli ešte aj uväznení a mali rozumieť, že budú ešte aj trpieť. Tým krásnym ľuďom zo Smyrny bohatstvo v Kristovi bolo viac ako čokoľvek. Keď to pán vidí, tak neváha, aby ďalšími skúškami a utrpením doslova zväčšil bohatstvo, ktoré už majú. To ďalšie predpovedané utrpenie obyvateľov Smyrny, to nie je trest, ani zbytočné utrpenie navyše, to je prežitie zväčšenia bohatstva v Kristovi. To je slávna cesta. A tu dobre počujme a rozumejme, čo Duch hovorí cirkvi. V tom liste do Smyrny niet jedinej výčitky od pána cirkvi, lebo hoci určite neboli ešte dokonalí, takto trpiacim a takto rozumejúcim kresťanom bohatstvu, ktoré majú v pánovi, takto rozumejúcim zmyslu toho, prečo sme, prečo existujeme, nemá čo vyčítať ani sám pán. Smyrňania sú jediným zborom zo všetkých siedmich, bez akejkoľvek výčitky pána Ježiša na ich adresu. Výčitka filadelfského zboru je o ich slabosti, je minimálna, ale predsa existuje. Na začiatku odkazu sa pán predstavil ako prvý a posledný, ten, ktorý bol mŕtvy a ožil. On sa predstavil ako absolútne zvrchovaný pán života a smrti. On sa akoby ďalej pýtal, a takýto vám stačím? Je to dosť? Je to viacej než čokoľvek, čo by vám svet zobral? Smyrna je nielen zemepisne blízko ku Efezu, tie dve mestá a zbory v nich sú aj duchovne blízko. Pán Ježiš zboru v Efeze hovorí, moja láska je to, čo potrebuješ, a to spôsobom, že ti bude dostatočná. Je ti dosť tá moja prvá láska? Je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Pán Ježiš sa zboru v Smyrne pýta doplňujúcu otázku. Je bohatstvo, ktoré máš vo mne dostatočné, prevyšujúce každú hodnotu na svete?

pri odpovediach na vyššie spomínané dve otázky v rámci jednej diskusie v malej skupinke, jedna odpoveď vyjadrila veľmi presne, ako treba chápať pána Ježiša v jeho úvodnom predstavení sa. Jedna sestra prišla v živote o 3 deti. Jej manžel utrpel ťažký úraz, po ktorom sa musela o neho starať 37 rokov. Povedala to asi takto. Zomreli nám deti, manžel zostal ťažko zdravotne postihnutý a my sme s manželom povedali. On vie, čo robí. On je nám najdrahší. To je úžasné svedectvo viery. Pán je zvrchovaný nad všetkým, životom i smrťou, prvý a posledný vo všetkom, bohatstvo v ňom dáva zmysel nášmu bytiu. Takmer na konci odkazu je jedinečná veta. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. To nie je reč v prvom rade o tom, že máme byť verní, až kým nepríde smrť. Áno, kresťanstvo je určite jedinečný spôsob, ako žiť a aj umierať. Kresťanstvo je určite krásny pohľad dopredu až za smrť. Z pohľadu nášho výkladu toho listu je tu aj niečo viac. Verím, že ten text znamená, buď verný až tak veľmi, že by si mal zomrieť za mňa, hovorí Pán. Inými slovami, nech ti je bohatstvo, ktoré máš v Kristovi vzácnejšie ako vlastný život, lebo vtedy a práve vtedy je takýto život obdarený vencom, korunou života. To je život, čo má korunu života. Veľmi sa radujem z toho, že sa tak dialo nielen v Smírne, ale že sa tak deje aj v Sobranciach alebo aj v Košiciach. Každý jeden z nás potrebujeme preskúmať hĺbku nášho vzťahu naproti Pánu Bohu, prežiť znova tú jeho veľkú lásku a milosť. Ide o to, aby sme nanovo prežili, že iniciatívny a zvrchovaný Pán života a smrti prvou láskou miluje mňa, hriešného, a aby sme prežili, ako mňa hriešného chce zmeniť, doviesť ku sebe, posvetiť, doviesť do svojej slávy. Verím, že to bude miesto a čas, keď porozumieme všetkému bohatstvu v ňom. To posolstvo do Smírny, to je tá otázka po zmysle a bohatstve našej viery. Tá otázka je na mieste aj pre nás a buďme za tú otázku vďační. Ako verím, že boli vďační tí jedineční kresťania v Smírne.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Smyrny by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje písateľ listu do Smyrny? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Ako je možné charakterizovať mesto Smyrnu? Tretia otázka. Čo vieme o zbore Smyrna z písma okrem zjavenia Jána? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza Pán na zbore v Smyrne? Piatá otázka. Čo to znamená byť bohatý v Kristovi? Šiesta otázka. Čo je to byť verný až do smrti? Siedma otázka. Vyčíta Pán niečo zboru v Smyrne? Ôsma otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Smyrne?

Polikarp sa narodil v Smirne v roku 69 v gréckej rodine. Bol žiakom apoštolov a poznal sa s mnohými, ktorí videli pána Ježiša. Podľa cirkevného spisovateľa Tertuliána apoštol Ján, ktorý bol biskupom v Efeze, ustanovil Polikarpa za biskupa v Smirne. Ignác Antiochísky, umučený v roku 107, svedčí o Polikarpovi ako o dobrom pastierovi s nezlomnou vierou. Polikarp pôsobil v Smirne asi 70 rokov. Kresťania ho mali vo veľkej úcte a obľube. Historik Eusebius vie o tom, že Polikarp rokoval v Ríme s pápežom Anicétom o otázke Veľkej noci. Podľa niektorých moderných historikov mnoho vecí nasvedčuje tomu, že je to práve Polikarp zo Smirny, ktorý prvýkrát zostavil, editoval a vydal nový zákon vo forme blízkej, akej ho máme dnes. O Polikarpovej mučenickej smrti existuje záznam v spise Umučenie Polikarpa, ktorý je najstarším dokumentom z diela Acta Martyrum, Skutky mučeníkov, ktorý bol napísaný očitým svedkom. Polikarp žil v meste, ktoré bolo známe prenasledovaním kresťanov a sám bol mnohokrát objektom takého prenasledovania. Polikarp zomrel mučenickou smrťou v roku 155 ako fyzicky slabúčký starec. Okolo tohto roku prenasledovanie kresťanov v Smirne akceleruje a Polikarp sa musí fyzicky skrývať. Miestny zbor ho nechce stratiť, tak ho skrývajú na vidieku. Jeden z veriacich zboru, ktorý nemá rád službu Polikarpa, prezradí úradom jeho úkryt. Vojaci prichádzajú, aby ho zajali a sú prekvapení, prečo toľkí prišli zajať slabúčkého, láskavého starca. Polikarp ich prekvapí aj tým, že pre nich pripraví jedlo. Vyžiada si od vojakov 2 hodiny, aby sa mohol modlitebne pripraviť na svoju smrť. Po 2 hodinách je odvádzaný k súdu. Je sobota a miestni židia zo synagógy Satanovej ho tak nenávidia, že sú ochotní porušiť sabat a zbierať drevo na hranicu pre Polikarpa. Vypočujme si súd nad Polikarpom, ako ho zaznamenal očitý svedok. Keď uzrel Polikarpa cisárov námestník, nahováral ho, aby sa zriekol Krista a myslel na svoju starobu. Svätý pozdvihol oči k nebu, vzdychol si a povedal: 86 rokov som slúžil Ježišovi Kristovi a on mi neurobil nič zlého. Preto ako by som mohol opustiť svojho kráľa a svojho spasiteľa? Námestník pohrozil, že na neho vypustí šelmy. Keď to nepomohlo, pohrozil, že ho dá páliť v ohni. Polikarp odpovedal: hrozíš mi ohňom, ktorý horí iba chvíľu a potom zhasne, pretože nevieš o ohni budúceho súdu, o večnom treste, ktorý očakáva hriešnikov a zločincov. Na čo čakáš? Rob so mnou, čo chceš. Ja som kresťan a Krista, svojho spasiteľa, sa nikdy nezrieknem. Námestník prikázal podľa vtedajšieho zvyku 3-krát zvolať. Polikarp sa sám priznal, že je kresťan. Na to celý ľud, tak židia ako aj pohania, žiadali jeho smrť. Za ten čas doniesli drevo a položili ho na kopu. Keď chceli Polikarpa priviazať ku kolu, ktorý bol uprostred tej kopy, povedal: nechajte ma na pokoji a neprivezujte ma, lebo ten, ktorý mi dal silu zniesť oheň, dá mi aj silu v ohni vydržať aj bez pút. Preto vojaci súhlasili s tým, že mu iba na ramenách zviazali ruky. Potom podpálili drevo. Kým plamene pohltili všetky drevá, stihol ešte Polikarp povedať túto modlitbu: Všemohúci Bože, vládca anielov a všetkých nebeských mocností, ochranca všetkých spravodlivých, ďakujem ti, že si ma uznal za hodného s tvojimi mučeníkmi byť účastným čaše tvojho syna na vzkriesenie do večného života. Prijmi ma, Pane, ako tebe príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti za ne v mene jednorodeného tvojho syna so Svätým Duchom. Amen. Udeje sa zázrak. Fúka typický východný smirniansky vietor a plamene sa Polikarpa nedotknú, až prokonzul musí dať príkaz na jeho zabitie dýkov.
Polikarp patrí k najstarším kresťanským apoštolským otcom, ktorých spisy sa zachovali. Prokonzul musí dať príkaz na jeho zabitie dýkov. Polikarp patrí k najstarším kresťanským apoštolským otcom, ktorých spisy sa zachovali.

moc vyznávať Krista. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 33. verš. Ak má naša služba mocne svedčiť o Kristovi, kľúčom k úspechu nebude naša šikovnosť. Kľúčom bude hojná budúca milosť. Zdá sa, že apoštoli nepotrebovali veľkú pomoc, aby vydávali presvedčivé svedectvo o vzkriesenom Kristovi. Strávili s ním 3 roky. Videli ho umierať. Videli ho živého po ukrižovaní. Vo svojom svedeckom arzenáli mali mnoho dôkazov. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 3. verš. Mohli by sme si myslieť, že ich svedectvo zostane stále také čerstvé, ako v prvých dňoch a udrží si takú silu, ako v prvých slávnych dňoch. Ale o tom nám kniha skutkov nehovorí. Sila svedčiť verne a účinne nepochádzala zo spomienok na minulosť, ale z prichádzajúcej veľkej milosti. Veľká milosť spočívala na všetkých. Tak to bolo u apoštolov a tak to bude aj u nás v našej službe svedectva. Akékoľvek budú zázraky a znamenia, ktoré Boh ukáže, aby umocnil naše svedectvo o Kristovi, ich príčina bude rovnaká, ako to bolo u Štefana. A Štefan plný milosti a moci robil medzi ľudom veľké divy a znamenia. Skutky apoštolov 6:8. Štefan dostal milosť od Boha ku všetkému, čo potreboval, aj pre svoje umieranie. Existuje mimoriadna milosť a moc, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v kritických chvíľach našej služby. Smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Skutky apoštolov 14:3. Stále prúdiaca milosť moci vydáva svedectvo o neustálej prúdiacej milosti pravdy.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola, 31. a 32. verš. Ak sledujeme históriu priestupkov dávneho Izraela, môžeme povedať, že ľud porušoval starú zmluvu od jej založenia, preto bol zvedavý, akým spôsobom dôjde k slávnemu obnoveniu zasľúbenému v Jeremiášovi 31. kapitole od 1. po 30. verš a na iných miestach. Odpoveď Jeremiáša nájdeme v tej istej kapitole. Boh založí novú zmluvu, uvedenú do platnosti našim pánom Ježišom, skrze ktorú príde toto obnovenie. Identifikovať novotu tejto zmluvy nie je vždy jednoduché. Môžeme si všimnúť prepojenie medzi starou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Mojžiša, a medzi novou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Krista. Hebrejský výraz v Jeremiášovi 31:31, prekladaný ako nový, znamená úplne nový, alebo nové vydanie. Keď sa prekladal tento výraz, v starobilom gréckom preklade starého zákona, Septuaginte, sa použilo grécke slovo kainos, teda nové vydanie, a nie neos, teda úplne nový. Nový zákon používa kainos tiež. Na základe toho môžeme pochopiť, že nová zmluva je novým vydaním starej zmluvy, respektíve je novšou verziou starej zmluvy. Tým pádom má nová zmluva mnoho spoločného s tou starou. Obidve sú uzákonené rovnakým Bohom, obsahujú rovnaký morálny zákon a sú predovšetkým pre Židov, potom pre pohanov. Samozrejme, nová zmluva sa odlišuje od tej starej, ktorá bola porušená Židmi. Novozmluvná komunita ako celok bude prejavovať vernosť novej zmluve, ktorá tej starozmluvnej chýbala. Boh to uskutoční vpísaním svojho zákona do našich srdc, odpustením našej neprávosti a nepripomínaním našich hriechov. Nie, že by starozmluvní veriaci nikdy radosť týchto vecí neprežívali. Dávid poznal požehnanie z odpustenia a potešenie zo zákona. Jeremiáš tu skôr hovorí, že nová zmluva zabezpečí väčšiu a hlbšiu skúsenosť týchto požehnaní, prítomnosť Božej moci a uistenie o omilostení, ktoré bolo nedostupné pre starozmluvný Izrael. Židom 9. a 10. kapitola rozvíja túto tému vysvetlením, že starozmluvné obete nedokázali zmazať hriech. Jedine Kristova obeť rieši problém zla a uisťuje o Božej priazni. Uzatvorením novej zmluvy dáva Otec plnšiu mieru moci Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Božia milosť bola preukazovaná aj pod starou zmluvou. Dnes ju však vidíme oveľa jasnejšie. Jan Calvin napísal: Boh k nám hovorí otvorene, akoby tvárou v tvár, nie pod závojom, ako nás to Pavol učí, keď hovorí o Mojžišovi, ktorý si ho kládol, keď sa obracal na ľud v Božom mene. Evanjeliom je tento závoj odstránený a Boh sa nám odhaľuje na tvári Kristovej. Obidve zmluvy nás učia rovnakej veci. Pán nás zachraňuje jedine z milosti. Avšak nová zmluva nám ukazuje Božiu lásku spôsobom dovtedy nevídaným.

0: Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Na to zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali, čo robiť, veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria. Prídu Rimania a vezmú nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil rozptýlené Božie deti v jedno. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.
1: Ján, 11. kapitola, od 46. po 48. verš, aj 53. verš. Lazárovo vzkriesenie nezostane bez následkov. Stane sa poslednou kvapkou v pohári nenávisti židovskej veľerady voči Ježišovi. Podľa nej Ježiš predstavuje hrozbu pre celý národ. Svojimi zázrakmi vraj strhne ľudí za sebou. Kvôli nemu prepuknú mesiášske nepokoje, ktoré Rimania nenechajú bez odozvy. Zničia nám toto miesto i národ, hovoria svätí muži Izraela. V skutočnosti sa veľerada nebojí o národ, ale o seba. Bojí sa straty politického i náboženského postavenia v národe. Preto treba niečo robiť. Ale čo? 3 roky rieši židovská veľerada kauzu Ježiš, ale stále neúspešne. Konečne treba rázne zakročiť, odstrániť Ježiša. Ešte v ten deň veľerada vyniesie ortiel smrti nad Ježišom. Cesta k Lazarovmu hrobu sa tak pre Ježiša stala cestou k vlastnému hrobu. Lebo výsledkom Lazarovho vzkriesenia bude Ježišova smrť. Ježiš vedel, že Lazára môže vyviesť z hrobu len za cenu toho, že seba privedie do hrobu. Že kameň z Lazarovho hrobu môže nechať odvaliť len za cenu toho, že jeho hrob privalia kameňom. Ježiš to všetko veľmi dobre vedel a predsa necúvol. Pohrební hostia pri pohľade na plačúceho Ježiša hovorili: Hľa, ako ho mal rád. Ján 11. kapitola, 36. verš. Oveľa viac, než si mysleli. Ako má však Ježiš rád nás? To nezistíme pohľadom na plačúceho Ježiša v Betánii, ale pohľadom na ukrižovaného Ježiša na Golgote. Pohrební hostia žasli nad Ježišovou láskou k Lazárovi. My žasneme nad Ježišovou láskou k nám. Ak nás chcel zachrániť pred smrťou, musel ju podstúpiť sám. Ak nám chcel darovať život, mohol tak urobiť len za cenu vlastného života. A tak aj urobil. Z lásky k nám. Pane, na kríž ťa nepriviedla len nenávisť ľudí, ale najmä tvoja láska k nám. Ďakujeme za ňu.

0: Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil rozptýlené Božie deti v jedno. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.
1: Ján, 11. kapitola, od 49. po 53. verš. Kto je to veľkňaz? Svätý muž, ktorý raz v roku priniesol v chráme zástupnú obeť baránka za hriechy celého ľudu. Jemu viac ako komukoľvek inému bola myšlienka zástupnosti jeden za všetkých dôverne známa. A práve on prichádza s návrhom definitívneho riešenia kauzy Ježiš. Je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, ako by zahynul celý národ. Jeden za všetkých. Z Kajfáša hovorí cynický politik. Čo je smrť jedného, ak to zachráni celý národ? Ale Ján prezrádza, že v tej chvíli z neho prehovoril, hoci nevedome, i prorok. Prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. Na kríži sa tak stretnú dva plány. Jeden ľudský, druhý Boží. Za ľudským sa skrýva nenávisť. Za Božím sa skrýva láska. Ježišova smrť bude z jednej strany justičnou vraždou a zo strany druhej bude obeťou. Boh použije vražedné plány židovskej veľerady na uskutočnenie svojich spasiteľských zámerov. Veľerada obetuje Ježiša svojim záujmom. Boh obetuje syna pre našu záchranu. Veľerada sleduje svoje dobro. Boh sleduje naše dobro. Je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, hovorí Kajfáš. Ani netuší, akú hlbokú pravdu vyslovil. V očiach Kajfáša je smrť jedného zanedbateľnou cenou za záchranu národa. Ale smrť tohto jedného, Ježiša, bude v skutočnosti tou najvyššou cenou za záchranu národa. A nie len národa, ale celého sveta. Veď Ježišova smrť prinesie celosvetové ovocie, keď zhromaždí rozptýlené Božie deti, vykúpených ľudí zo všetkých národov sveta do svojej cirkvi. Pane, ďakujeme, že aj my sme ovocím Tvojej zástupnej obete.

0: 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta posluhovala a Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Mária vzala funt veľmi drahej pravej nardovej mirhy, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. I naplnil sa dom vôňou mirhy.
1: Jan, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Ježiša opäť vidíme v Betánii, v mieste bydliska Lazára a jeho sestier. Na jeho počesť mu tam pripravia hostinu. Na scéne sa postupne objaví každý z troch súrodencov. Ako prvú Ján uvádza Martu. Čo robí táto Lazárova sestra? To, čo vie najlepšie a čo najradšej robí, posluhuje. Obsluhovala Ježiša v minulosti, obsluhuje ho i teraz. Lukáš, 10. kapitola, 40. verš. Ale tak, ako slúži teraz, ešte neslúžila, lebo slúži tomu, ktorý vzkriesil jej milovaného brata z mŕtvych. Marta však netuší, že o niekoľko dní sa úlohy vymenia, že to bude jej pán, ktorý bude slúžiť jej, a nie len jej. Veď syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Marek, 10. kapitola, 45. verš. O niekoľko dní to nebude prázdny hrob v Betánii, ale prázdny hrob v Jeruzaleme, ktorý sa stane najväčším dôvodom k vďačnej službe, jej i našej. Ako druhého Ján spomína Lazára. Bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Z jeho úst nepočujeme ani slovo, ani predtým, ani potom. Nevieme o ňom takmer nič. Aj tu vystupuje úplne pasívne. A predsa sa Lazár stal vzácnym svedkom Ježiša Krista. Jeho sestry sa stali známe tým, čo oni urobili pre Ježiša. Jedna mu z vďačnosti slúžila, druhá mu z lásky obetovala vzácnu masť. Ale Lazar sa stal známym tým, čo Ježiš urobil pre neho. Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. To je ten, ktorého mal Ježiš rád a zachránil ho zo smrti, hovorili o Lazárovi druhý. A varí sa dá o človeku povedať niečo viac? Pane, aj my chceme byť známi tým, čo si ty vykonal v našom živote.

Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí nevedomky takto prijali za hostí anielov. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi. Pamätajte aj na tých, ktorí trpia. Veď aj vás môže stihnúť podobné trápenie. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželia nech sú si verní, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Nech sa vás nezmocní láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem. Preto môžeme s dôverou hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?

0: Slovo láska sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. Najmä v kresťanských kruhoch, ale nie len tam. Ľudia možno až podvedome pochopili, že na nelásku môže zahynúť všetko ľudstvo a nie len ľudstvo. S ním aj ostatné tvorstvo na zemi. Keby som to takto bol povedal ešte pred takými 60 rokmi, boli by to ľudia brali za preháňanie, velikárstvo. Dnes je to smutná realita. Pomaly to chápu aj malé deti. Ľudstvo nemuselo prísť až takto na samý okraj priepasti a totálnej skazy, keby bralo vážne a doslovne hneď prvý verš nášho textu. Bratská láska nech trvá. Alebo to isté v iných prekladových podobách, nech zostáva. Mnohí veľkí duchovia ľudstva si to uvedomovali už dávno a po svojom vyjadrili potrebu lásky. Snívali o spojení ľudstva v jedinej rodine. Schillerova óda na radosť zvolala takto. Nech objíma milióny. Nuž milióny naraz sa nám iste nepodarí, ale aspoň niekoľko ľudí vo svojej blízkosti, vo svojom dosahu. Je to pekné, ale pravé je to len vtedy, keď je to myslené, povedané a vykonané úprimne. Keď to bez otáľania môžeme konštatovať, že iba Kristus a jeho duch je dosť mocný a schopný spojiť ľudstvo putami ozajstnej bratskej, pravda i sestierskej lásky. A to ešte trvalej, zostávajúcej. Veď nejedni sa objímali aj boskávali a potom sa napadli najsurovejším spôsobom. Najhoršie to bolo, keď tak urobili vedúci politici a potom strhli do skazonosnej vojny milióny ľudí. Ale prejdime od miliónov a miliárd ľudí do skromnejšieho, menšieho kolektívu veriacich ľudí, do spoločenstva cirkvi či zhromaždenia Božieho ľudu. Príjmime toto napomenutie. Bratská láska nech zostáva, a teda nech nie je iba prchavá, chvíľková, citovým splanutím na okamžik. Kto zostáva v Bohu, zostáva v láske, lebo Boh je láska. Tu je tajomstvo tej trvalej, nádhernej lásky, najkrajšieho kvetu na zemi. Dobre urobíme, keď slovo o láske premeníme na drobné, keď ho prenesieme do oblasti konkrétnych medziľudských vzťahov. Dnes nás Božie slovo usmerňuje na oblasť lásky k hosťom, teda k pohostinnosti. Táto oblasť sa zužuje z roka na rok. Varí v obrátenom pomere k tomu, ako rastú naše domy a ich obytná plocha. Ešte pred pár desaťročiami som so záľubou sledoval, ako ten náš kedysi chudobný až bedársky slovenský národ bohatne. Vtedy rástli rodinné domčeky, aj panelové domy, v nich komfortné až prepichové vybavené byty. Nieraz sa stalo, že v takom krásnom, vytapetovanom byte sa rodina presťahovala do suterénu, tam prežila svoj život. A tam hore krásne zariadený byt. Ale hostia sa nemali kde podieť. Nebolo pre nich miesta? Nebolo, ale v ľudských srdciach. Väčšinou sa ľudia vyhovárali na to, že všetci chodia do roboty, tam sú od skorého rána, nieraz do noci. Kto sa bude o hostí starať? Dospelo to tak ďaleko, že už ani starnúci rodičia nemali miesta u svojich detí. Nuž utiahli sa v starobíncoch, v domovoch dôchodcov, moderných, pekne zariadených. A tak rodina neprijala ani anielov. Nebolo pre nich miesta. Nebolo. A tu je ďalšie napomenutie k láske. Ďalšie usmernenie, ktorým smerom máme uplatňovať toľko spomínanú kresťanskú lásku. Citujem. Pamätajte na väzňov. Toto je vari najspornejšia oblasť, najviac diskutovaná. Donedávna väznice neboli prístupné vôbec, alebo len pre najbližších rodinných príslušníkov, aj to len raz za dlhý čas. Ale teraz ani sa nevyužívajú možnosti kontaktu s väzňami, toľko ich je. Tí informovanejší z nás povedia, veď dnes sa väzni môžu zabaviť vo svojom prostredí, pestovať šport, kultúru, vzdelávať sa, zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu a čo všetko ešte. Ibaže nie jeden povie, mám všetko, ale nemám človeka. Ako ten v Biblii spomínaný ochrnutý človek, ktorému sa nikto nevenoval. Prečo? Každý myslel iba na seba. Každý chcel byť prvý tam, kde mu kynula pomoc a upokojenie jeho potrieb. A ten bezvládny iba čakal a čakal už dlhých 38 rokov. Niekto z nás povie, a asi bude mať pravdu, dnes nikto netrpí vo väzení pre svoju vernosť evanjeliu, pre misijnú horlivosť, ako kedysi apoštol Pavel a ostatní. U nás, vďaka Bohu, už nie. Ale na svete sú ešte krajiny, kde áno. Nie len, že sú uväznení, ale aj popravovaní a je ich nemálo. Lenže sú od nás relatívne vzdialení. Naša zemička je dnes malá. Nož čo je dnes ďaleko? Ďalšia konkrétna oblasť lásky je manželstvo. Keď náš priemerný človek vysloví slovo láska, pomyslí na sex, na tento najintimnejší vzťah medzi mužom a ženou. Povedzme, že právom. Je dobré, keď sexuálne vzťahy sú založené na láske, na ozajstnej a trvalej láske. Ale tu je oblasť, kde obsah pojmu láska je najviac pokazený, sfalšovaný ako mlieko alebo med, lebo aj tie sa často falšujú, nielen liehoviny a peniaze. Sex je hlboko zakorenený do ľudskej a nielen ľudskej bytosti. Niekto ho nazval základným pudom. Môže byť silnejší ako pud sebazáchovy. Pán Boh ho takto hlboko naprogramoval do ľudskej bytosti. Vedel prečo. Ale dáva aj východisko. Mohli by sme povedať, že ustanovil legálne medze, brehy našej pohlavnosti. A tým je manželstvo. Najintimnejší vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou. A to doživotne. Takto je to najspoľahlivejšie. Takto je prameňom radosti, áno aj rozkoše a šťastia. Šťastia obidvoch ľudí takto spojených, ale aj ich detí, celej ľudskej rodiny. Ja idem liať vodu do Dunaja a nechcem sa tu rozhovoriť, aký nebezpečný je nespútaný sex, čo všetko prináša prekročenie Bohom stanovených medzí. O všelijakých pohlavných chorobách, o najobávanejšom AIDS je reč vo všelijakých prednáškach v rozhlase, v televízii, v novinách. Celé knihy sú napísané na túto tému. Niektorí autori podkopávajú autoritu Božieho slova. Jeho výstrah 6. či podľa iného rátania 7. Božieho prikázania nezosmilníš. Dokonca doporučujú potrebu občasnej zmeny či spestrenia pohlavného života a jeho foriem. Je to zavádzajúce. Takí autori vedome doporučujú nebezpečný jed, cestu do skazy. Je to aj neodpustiteľné. Nech sa pritom tvária akokoľvek učenie a moderne, tým horšie. Ak zostávame na báze solidného Božieho slova, buďme ochotní zniesť aj obvinenie z nemodernosti, zaostalosti, konzervativizmu, či ako to všelijak nazývajú. Bezpečná cesta je zárukou nielen zdravia, ale aj šťastia. To nie len ľudského páru, ale celého kolektívu ľudskej rodiny. Čo môže byť krajšie a lepšie ako šťastná rodina, krásne ľudské vzťahy medzi rodičmi a deťmi? Stačí, keď si tu pripomenieme, aké nešťastie, často až nenapraviteľnú škodu vyvoláva prekročenie Bohom určených medzí. Na troskách rodiny plakali už milióny. Pochopme to aspoň z tejto strany. Nemáme právo sa odvolávať na svoje chvíľkové šťastie a zničiť šťastie nevinných detí, celé ich detstvo a ich zaradenie sa do ľudskej spoločnosti. Takto postihnuté deti si po rokoch hľadajú náhradné riešenie. Povedzme v drogách, či v alkohole, v pochybnej spoločnosti, alebo si zúfajú a vzdajú sa životného boja. Nezaradia sa do spoločnosti na stupni, ktorý by mohli dosiahnuť inak na základe ich osobného nadania a predpokladov. V takýchto prípadoch vina spadá na hlavu rodičov, ktorí sa uchýlili od spoľahlivej Božej cesty a vedome poškvrnili neverou svoje manželské lôžko. Pre nás veriacich ešte jedna výstraha navyše. Pán Boh vo svojom slove manželstvo často prirovnáva k cirkvi, či cirkev k manželstvu. Spoločenstvo Božieho ľudu sa zakladá na intímnych, ničím nenarušených vzťahoch medzi Božím ľudom a jeho nebeským ženichom. Nuž, nech náš vzťah tu i tam zostáva nepoškvrnený, čistý, preteplený pravou a zostávajúcou láskou. Budeme šťastní my a do takého spoločenstva smelo môžeme pozvať kohokoľvek zo sveta. Sám Boh volá do svojej rodiny všetkých, aby sa v ovzduší čistej, nebeskej a trvalej lásky dobre cítili tu na zemi a raz na večnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už vystrojenú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 7 až 13. Evanjelista Lukáš v súvislosti so sviatkami Veľkej noci hovorí o dvojakom zabití. Najprv je tu snaha o zabitie Ježiša jeho nepriateľmi. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. V zápätí príde deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Pozoruhodné. Ako toto dvojaké zabitie spolu súvisí? Ľudský plán zlikvidovať Ježiša je zrejmý, ale zároveň vychádza najavo iný, Boží plán. A Ježišovi nepriatelia netušia, že ich plán vlastne poslúži k naplneniu toho Božieho. Aký je Boží plán? Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. A pripravili veľkonočného baránka. My však vieme svoje. Vieme, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. A nepripravil ho nikto iný ako sám Boh. Veď viete, že ste boli vykúpení drahou krvou Krista. On, ako bezchybný a nepoškvrnený baránok, bol na to vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Ako je napísané v prvom liste Petra v prvej kapitole vo veršoch 18 až 20. Ježiš je náš veľkonočný baránok, ktorý bol obetovaný. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 7. Čo z ľudskej strany bude zabitím, justičnou vraždou, z Božej strany bude obeťou. Na kríži sa tak stretnú dva plány, ten ľudský aj ten Boží. To najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho syna, Boh obráti na to najlepšie, čoho je schopný on, zachrániť človeka. Izrael bol v Egypte vykúpený z otroctva prostredníctvom baránka, ktorého Boh nariadil obetovať. Toto vykúpenie si Izrael každoročne pripomínal práve počas sviatku Veľkej noci, čiže Paschy. Teraz Boh pripraví iné, oveľa slávnejšie vykúpenie, ktoré sa odohrá práve na Veľkú noc. A síce vykúpenie z duchovného otroctva, z hriechu. Veď okoľko vzácnejšia je krv nášho veľkonočného baránka, o toľko vzácnejšie je naše vykúpenie. Pane, ďakujeme za vykúpenie, ktoré máme v Tvojej drahej krvi.

0: povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už vystrojenú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 7 až 15. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Učeníci sú poslaní pripraviť veľkonočného baránka. Netušia, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. Pripravil ho nebeský Otec. Keď sa Izák cestou na vrch Mória pýta svojho otca Abraháma: Kde je baránok na spaľovanú obeť? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obeť si obstará Boh. Ako je napísané v knihe Genesis v 22. kapitole vo verši 7. A tak sa aj stalo. Kristus ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 19 až 20. Na stole leží baránok, ktorého pripravili učeníci. A pripravili veľkonočného baránka. Ale pri stole sedí Boží baránok, ktorého pripravil Otec. Tento baránok v predvečer svojej smrti otvára pri stole svoje srdce. V jeho srdci vidíme veľkú túžbu, keď hovorí: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Jeho túžbou sú jeho učeníci. Túži po stolovaní s nimi, ktoré je obrazom intimného spoločenstva. Kto sú tí, po ktorých túži? Sedí tam aj Judáš, ktorý ho o chvíľu zradí. Túži Ježiš po Judášovi? Áno, aj po ňom. Sedí tam aj Peter, ktorý ho o chvíľu zaprie. Túži Ježiš aj po Petrovi? Áno, aj po ňom. Sedia tam aj ostatní učeníci, ktorí o chvíľu z Babelo utečú. Vari Ježiš túži aj po nich? Áno, aj po nich. Čo je to vlastne za túžba, ktorá túži aj po zradcovi, aj po zapierajúcom, aj po zbabelcoch? Ježiš netúži po nich, pretože ich potrebuje. Veď on si nič dobré od nich nesľubuje, nič dobré od nich nečaká. Jeho túžba nie je nič iné ako jeho láska. Túži po tých, ktorých miluje. A tak sa Boh v Kristu zjavuje ako ten, ktorý túži po človeku, po nás, ktorý nás miluje do takej miery, že za nás zomiera. Jeho túžba po nás ho privádza až na kríž, lebo len tak môže byť jeho túžba po nás naplnená. Len cez obeť kríža môžeme byť ním zachránení a patriť mu na veky. Pane, kiež by sme aj my tak túžili po tebe, ako ty túžiš po nás.

I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána,

0: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. V dnešnej časti budeme hovoriť o Tridentskom koncile, ktorý je považovaný za jeden z najvýznamnejších koncilov v období protireformácie. Vyvrcholením úsilia o protireformáciu bol Tridentský koncil, ktorý sa konal v rokoch 1545 až 1563 v talianskom mestečku Trident. Zúčastnilo sa ho 255 biskupov. Karol V. Habsburský chcel dosiahnuť kompromis medzi katolíkmi a protestantmi. Jezuiti ale o kompromise nechceli ani počuť. Dôraz kládli na prísnu rekatolizáciu a úplnú autoritu pápeža. Koncil bol napokon víťazstvom jezuitov. Reforma cirkvi, ktorú navrhol 5. Lateránsky koncil, nepriniesla nejaké reálne výsledky. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že volanie reformátorov po skutočnej obnove cirkvi sa po ukončení tohto koncilu ešte zintenzívnilo. Najväčšiu odozvu však našlo na území dnešného Nemecka. Luterová reformácia napokon viedla k rozdeleniu cirkvi. Katolícka cirkev bola nútená zareagovať. Po dlhých diplomatických vyjednávaniach s civilnými autoritami sa vtedajší pápež Pavol III. Rozhodol zvolať do mesta Trident koncil. Tridentský koncil bol však napokon slavnostne otvorený až 13. decembra 1545. Rímsko-nemecký cisár Karol V. chcel v prvom rade ukončiť nepokoje v ríši a preto požadoval presadenie skutočnej reformy cirkvi. Pápež Pavol III. Však kládol dôraz predovšetkým na odsúdenie protestantskej teológie. Pápežskí legáti presvedčili koncilových otcov, aby sa v rámci jedného tematického okruhu vždy súčasne diskutovalo o vierovke aj prípadných reformách, ktoré by sa mali v danej oblasti uskutočniť. Tridentský koncil mal niekoľko časovo oddelených etáp, počas ktorých sa konalo spolu 25 zasadnutí. Kvôli mnohým prerušeniam tak tento koncil napokon trval takmer 18 rokov. Bolo zrejmé, že koncil sa bude musieť zaoberať definovaním a objasnením katolíckej teologickej náuky a reformou cirkvi. Zároveň si boli biskupy vedomí, že ich rozhodnutia môžu mať praktický dosah na znovu obnovenie mieru v Európe.

teraz si priblížime niekoľko najdôležitejších tém, o ktorých sa rozhodovalo. Koncil definoval, že Sväté písmo a tradícia sú dva rovnocenné pramene zjavenia. Postavil sa tak proti princípu sola scriptura, ktorý presadzovalo reformačné hnutie. Koncil ďalej určil za záväzný latinský preklad Biblie, známy ako Vulgáta. Tento text sa podľa názoru koncilu v cirkevnej praxi dostatočne osvedčil ako spoľahlivý a dogmaticky správny. Každé vydanie Biblie alebo komentáru k Biblii a vôbec všetky teologické knihy sa museli podrobiť preventívnej cenzúre, aby sa zabránilo zneužitiu Božieho slova. Na koncile sa tiež rozhodlo, že kňazi a biskupy boli povinní prednášať kázne. Kazateľská činnosť členov žobravých rádov mimo ich vlastných chrámov podliehala rozhodnutiu biskupa. Biskupy mali právo zakročiť proti heretickým kazateľom.

Ďalšou témou bol dekrét o dedičnom hriechu. Koncil definoval, že každý človek je už od svojho narodenia poškvrnený dedičným hriechom, pretože je potomok Adama. Jedinú výnimku v tomto ohľade predstavuje Mária, Matka Božia, ktorá bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Človek môže byť na základe tohto dekrétu oslobodený od dedičného hriechu iba prostredníctvom krstu v mene Ježiša Krista. Dekrét vyzdvihol nevyhnutnosť krstu detí. Koncil sa zaoberal aj témou spasenia. Podľa neho sa hriešník nedokáže spasiť sám, pretože je bytostne závislý od Božej milosti. Zároveň však musí z vlastnej vôle slobodne spolupracovať na svojej spáse. Musí prijať ponuku Božej milosti a odpovedať na zjavenie svojou vierou. Musí poznať hriech, bázeň, nádej a lásku. Musí chcieť prijať krst a začať nový život, pretože sviatosť krstu neznamená len odpustenie hriechov, ale aj posvetenie a obnovu celého človeka. Jedine Boh nás môže urobiť spravodlivými. Milosť ospravedlnenia prekvitá, ak človek zachováva Božie prikázania. No i napriek krstu v človeku stále zostáva náklonnosť k hriechu a nemôže si byť úplne istý svojou spásou. A to, že nakoniec svoju spásu dosiahne, je znovu len dielom Božej milosti. Milosť ospravedlnenia, ktorú človek prijal, môže stratiť každým ťažkým hriechom. Večný život môže dosiahnuť len vtedy, ak bude konať pokánie.

Konciloví otcovia potvrdili 7 sviatostí: krst, birmovanie, eucharistiu, sviatosť pokánia, sviatosť pomazania chorých, sviatosť posvetného rádu, nazývaná aj sviatosť kňazstva, a manželstvo. Koncil sa podrobnejšie zaoberal najmä sviatosťou krstu a birmovania. Bolo zakázané prijať sviatosť krstu viac než jedenkrát a stanovilo sa, že vysluhovanie sviatosti birmovania prislúcha biskupovi. V 8 kapitolách a 11 kánonoch tohto dokumentu koncil potvrdil učenie o reálnej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii. Bola odsúdená teologická náuka, ktorá tvrdila, že Ježiš Kristus je v Eucharistii prítomný len počas obradu prijímania. Okrem toho, koncil zaviedol termín transubstanciácia ako vhodný výraz pre vyjadrenie zmeny podstaty chleba a vína vo svätej omši. Povolil uchovávanie konsekrovaných hostií, aby mohlo byť sväté prijímanie prinášané aj chorým. Kňazom bolo dovolené, že si môžu sviatosť Eucharistie vyslúžiť sami. Koncil tiež vytvoril špeciálnu komisiu, ktorú poveril s revidovaním indexu zakázaných kníh. Prvýkrát bol vydaný za pontifikátu pápeža Pavla IV. Zároveň umožnil autorom, ktorí sa dostali na index, aby sa obhájili pred zhromaždeným koncilom. Koncil upozornil, že v každom z eucharistických spôsobov, teda víno a chlieb, je vždy prítomný celý Kristus. Odmietol aj používanie národných jazykov v liturgii. Koncil potvrdil náuku o existencii očistca, ktorej súčasťou je i presvedčenie o tom, že dušiam v očistci je možné pomáhať modlitbami a za neobetovanými svätými omšami. Zároveň však odsúdil a zakázal kupovanie odpustkov, pretože je založené na strane kupujúceho len na akejsi poverčivosti, ktorá nemá s kresťanskou vierou nič spoločné, a na strane predávajúceho na obyčajnej ziskuchtivosti. Cirkvi bolo dané plné právo udeľovať odpustky. Zároveň však cirkev musela bezodkladne zakročiť proti akýmkoľvek pokusom o obchodovanie s odpustkami. Biskupy mali povinnosť oboznámiť pápeža s takýmito prípadmi.

Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste nás dnes počúvali. Na budúce budeme hovoriť o známom anabaptistovi, menovi Simonsovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.

Volám sa Lubor Skladaný a mám 38 rokov. Narodil som sa v Bratislave. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 10 rokov. Nerozumeli si spolu a hádky boli na dennom poriadku. Odvtedy som vyrastal s mamou a s dvoma mladšími sestrami. Mamina bola na nás úplne sama. Starala sa o domácnosť, o financie a na rozhovor a rodinnú zábavu neostávalo už veľa času. Chýbal mi otec a rodinná pohoda. Prišiel som do puberty, mamu som často neposlúchal a unikom mi bola partia. V 14 rokoch som s kamarátmi z ulice začal popíjať alkohol a fajčiť cigarety. Chodili sme na diskotéky, balili dievčatá a mysleli si, že celý svet nám leží pri nohách. S alkoholom som sa vedel dobre zabaviť a dodával mi odvahu. Zapáčilo sa mi to a začal som takéto stavy vyhľadávať. Potlačal som tým moje sklamania a nudu. Na diskotéke som sa raz dostal k marihuane. Mal som strach ju skúsiť, ale keďže to skúsili moji dvaja najlepší kamaráti, tak som ju skúsil tiež. Veľmi sme sa nafajčili. Mal som zvláštne pocity a prekonal som strach z drog. Po niekoľkých mesiacoch som sa dostal k heroínu. Ponúkol mi ho najlepší kamarát. Mal som tedy iba 16 rokov. Ten pocit bol tak krásny, že som ho chcel skúsiť znova. Cítil som sa uvoľnený, pokojný a bez starosti a bolo mi všetko jedno. Keďže rozvod rodičov zanechal na mne z detstva negatívnu stopu, často som bol nepokojný a choval som sa veľmi zbrklo. Chýbala mi otcovská rada a priateľstvo. Heroín mi vtedy ponúkol to, čo som tak veľmi hľadal. Úľavu z tejto bolesti, pokoj a tiež zábavu. Začal som ho užívať čoraz častejšie. Vtedy som si nepripúšťal, že by som sa mohol stať na ňom závislý. Ale po niekoľkých mesiacoch som ho už užíval každý jeden deň. Keď som ho nemal, začali abstinenčné príznaky. Narkomani to nazývajú kríza. Bol som nesvoj, cítil som úzkosť, depresiu a nič ma nebavilo. Na nič iné som nedokázal myslieť iba na drogu a kde zoženiem ďalšie peniaze na ďalšiu dávku. Čoraz viac a viac som upadal do závislosti na heroine. Pridali sa bolesti kĺbov, krče, nechuť do jedla a vôbec som nevedel spať. Na drogu som míňal veľa, veľa peňazí. V škole sa mi zhoršil prospech, veľmi som schudol a prestal sa o seba starať. Kvôli drogám som začal klamať, kradnúť a stal som sa úplným egoistom. Droga zo mňa urobila bezcitného človeka. Často som sa hádal s mamou, sestrami a svojím správaním som im ubližoval. Pre ďalšiu dávku drogy som bol ochotný urobiť čokoľvek. Droga mi už nedávala to, čo predtým, ale bez nej som nebol schopný vôbec ničoho.

Začal som sa ambulantne liečiť, užívať lieky na potlačenie krízy, na spanie, ale heroín som tajne užíval ďalej. Postupne som začal kombinovať lieky s heroínom a bol som ešte viacej závislý. Pod tlakom rodiny som išiel na liečenie, ale po 6 mesiacoch som sa opäť vrátil k droge. Po 4 rokoch užívania heroínu som bol úplná troska. Túlal som sa po ulici, býval špinavý, hladný a bez zmyslu života. Nenávidel som celý svet. Ráno som sa budil s tým, že kde zoženiem ďalšiu dávku. Vadilo mi aj to, že okolo mňa čvirikajú vtáci. Závidel som im, že sú takí šťastní a že mňa čaká ten istý deň, ten istý stereotyp. Rozmýšľať nad tým, kde zoženiem peniaze alebo kde ukradnem nejaké peniaze a zoženiem ďalšiu dávku. Často som si želal už radšej zomrieť. Niekoľkokrát som sa predávkoval. Niekedy to bolo na schodišti v Činžiaku. Keby mi zapadol jazyk, tak sa už nikdy nezobudím. Raz som skoro zomrel. Prebrali ma až v nemocnici na Áre. Už som nevládal, absolvoval som ďalšie 3 liečenia, ale ani tie mi nepomohli. Nevedel som s tým skončiť a zmieril som sa s tým, že ostanem narkoman.

tom čase, keď som bol na úplnom dne, som sa cez jedno dievča zoznámil s kresťanmi. Jej rodičia mi hovorili o Ježišovi Kristovi. Videl som na nich, že to, čo mi hovoria, myslia úplne vážne a že milujú Boha. Povzbudzovali ma a dávali mi nádej, že môžem byť zrok slobodný, že aj môj život sa môže zmeniť a že aj ja môžem byť skutočne šťastný. Už som tomu aj prestával veriť, ale oni mali v sebe niečo, čo ma priťahovalo. Boli radosní a cítil som z nich lásku. Snažili sa mi pomôcť, venovali mi svoj čas, pozvali ma na modlitebné stretnutie u nich doma a potom v nedeľu na bohoslužby. Keď som bol na bohoslužbách, niekedy som tam bol aj nafetovaný, ale počas chvál som cítil Božiu lásku. Z ľudí, ktorí ma povzbudzovali, Boh začal byť pre mňa reálny. Modlili sa za mňa, rozprávali o Ježišovi, že on je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem a dal svoj život ako obeť aj za moje hriechy. Chce mi odpustiť a stať sa môjim spasiteľom a pánom. Povedali mi, že Ježiš ma miluje, takého, aký som, a že potrebujem prísť k nemu a poprosiť ho o odpustenie a prijať ho do svojho srdca. Nemám čakať, keď sa stanem lepším človekom, ale práve taký, aký som, môžem prísť k nemu. Povzbudzovali ma, aby som volal k Bohu a prosil ho o pomoc. V ich slovách bolo počuť život a nádej. Vyrastal som ako ateista, ale len veľmi ťažko som vedel prijať, že Boh existuje. Zdalo sa mi to úplne nemožné, ale na druhej strane som v tých slovách cítil nádej. Ich viera v Ježiša bola úprimná a skutočná. Rozdávali lásku a išlo s nich dobro. Zatúžil som po tom istom, čo mali oni. Zatúžil som po slobode, po zmene života. Zatúžil som stať sa lepším človekom. A preto som začal volať Bohu o pomoc. Prosiť o odpustenie, o slobodu z drog a zmenu môjho života. Boh sa ma cez modlitbu dotkol. Bolo to v jeden večer na balkóne. Pozeral som do neba, fajčil som vtedy ešte cigaretu. Na nebi bolo veľa hviezd, bola jasná obloha a ja som vedel, že musí byť niečo viacej ako len tento svet, ktorý vidím okolo seba. A začal som v úprimnosti volať Bohu. Začal som ho prosiť, aby ma vyslobodil z toho všetkého a dokonca aj tú cigaretu som tedy zahodil z balkóna a hovorím, chcem s tým skončiť, chcem sa zmeniť. A zrazu prišla do môjho života viera. Veril som, že ma Boh počul a že mi pomôže.

Odchádzal som z tejto modlitby s istotou, že už nie som sám, ale že Boh je so mňou. Boh mi dával zrazu novú nádej. Títo kresťania sa stali mojimi priateľmi. Začal som medzi nich chodiť, dostal som Bibliu a začal som opäť bojovať so závislosťou, ale teraz už nie sám, ale s Bohom vo svojom srdci. V prostredí, ktorom som býval v Bratislave a žil v domácnosti, bolo príliš veľa pokušení na to, aby som vedel obstať. Nebol som ešte dosť silný odolávať. A preto moji noví priatelia, veriaci, mi doporučili, a nielen doporučili, ale aj pomohli sa dostať na kresťanské resocializačné stredisko Teen Challenge Seredi. Bol som tam jeden rok. Začal som nový život. Začal som mať nové návyky. Začal som si vážiť prácu. A počas tohto obdobia v mojom živote sa stali mnohé zmeny. Uvedomil som si, ako som veľmi ublížil aj rodine, blízkym, sebe. Vyznával som svoje hriechy a prosil som Boha o odpustenie. Rozhodol som sa žiť nový život, bez drog a nasledovať Pána Ježiša Krista. Boh mi odpustil a ja som zažil veľkú radosť. Novú radosť zo života, novú radosť z toho, že môžem žiť a teraz ako žiť už bez drog. Prosil som Boha o slobodu z drogovej závislosti a Boh ma oslobodil. Boh začal meniť môj charakter, naučil radovať sa z každého nového dňa a ukázal pravé hodnoty života. Dal mi súcitné srdce a naučil ma milovať. Boh uzdravil môj život z bolesti a sklamania z detstva. Obnovil narušené vzťahy s rodinou. On sa stal mojim najlepším priateľom. Spoznal som pravý zmysel života a rozhodol som sa Bohu slúžiť.

Po ukončení resocializačného strediska som išiel na 2 roky študovať na biblickú školu do Dánska. Keď som sa vrátil zo štúdia, začal som pracovať na kresťanskom resocializačnom stredisku Teen Challenge, už teraz ako terapeut, kde aj ja som našiel predtým slobodu a odpustenie. Chcel som pomáhať, lebo moje srdce bolo plné lásky a vďačnosti. Mne bolo veľa dané a odpustené a teraz som chcel ja pomáhať ľuďom s rovnakým príbehom. Počas tohto obdobia som taktiež ukončil bakalárske štúdium z teológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som študoval diaľkovo. Pracoval som 7 rokov v Teen Challenge a videl mnoho zmenených životov skrze Ježišovú lásku. Boh mi dal veľmi dobrú manželku. Spolu máme 3 zdravé a krásne dcérky. Mám ich všetky veľmi rád. A spolu s mojou manželkou slúžime Bohu. Ja ako pastor apoštolskej cirkvi v Galante a moja manželka stojí pri mne a je mi veľkou oporou. Boh sa o nás stará, bývame v rodinnom dome v Seredi a sme všetci spolu veľmi šťastní.

Narodil som sa do tradičnej kresťanskej rodiny, bol som vychovaný ako radový katolík. Chodili sme každú nedeľu do kostola a modlil som sa, iba keď som išiel spať. Bibliu som vôbec nečítal, takže poviem to asi takto. Veril som v Boha, ale nebol som spasený. Veril som, pretože verila moja rodina. Od 1. do 4. ročníka na základnej škole som bol šikanovaný. Kamarátov som mal len vtedy, keď som mal to, čo chceli oni. Mal som však aj dobrých kamarátov, ale neuvedomoval som si to. V tom čase som sa nemohol o nikoho oprieť a neprešiel ani jeden deň, kedy by som neplakal. Dokonca som plakal aj na Vianoce, na svoje narodeniny, každý deň. Uvedomoval som si, že som na nič, že nie som pekný, ani múdry, ani silný, v živote som nič nedokázal, ani nič nedokážem. Neuvedomoval som si, že ma Boh nestvoril preto, lebo sa nudil, ale aby vo mne prebýval Duch Svätý a aby som mohol byť jeho synom. Moji spolužiaci ma urážali, pretože som mal dlhé blond vlasy. Keď som prišiel domov, moji bratia ma volali blondínka. Oni to mysleli zo srandy, ale ja som to nevedel. Keď prídete po všetkých tých urážkach každý deň zo školy a aj doma vám niečo také povedia, myslíte si, že by ste to rozznali? Ja som bol úplne nešťastný, asi raz do roka som chcel spáchať samovraždu, ale chvála Bohu za to, že mi to ani raz nedovolil. V 5. ročníku som prestúpil na súkromné 8-ročné gymnázium. Začal som počúvať metalovú hudbu. Odrazu som bol strašne silný, dokázal som poraziť 3 ľudí naraz. Najprv som si myslel, že to bolo preto, lebo mám slabých spolužiakov, ale nebolo to tým. Bolo to v tej metalovej hudbe.

Mali sme v triede spolužiaka, ktorý sa volal Ivan a bol šikanovaný. Zo začiatku som ho obraňoval, aby ho nikto nebil, lebo som vedel sám, aké to je. Metalová hudba mi dala silu, aby som nenávidel ostatných. Začal som nenávidieť svojich rodičov, bratov, proste všetkých. Niekto by povedal, že to bolo pubertou, ale puberta nezačína v 10 až 11 rokoch. V 6. ročníku som začal robiť niečo zlé a odporné. Začal som šikanovať zasa ja. Veľmi to ľutujem a dúfam, že mi Boh dá možnosť ospravedlniť sa Ivanovi. Pomaly, ale isto som začal nadávať, klamať, proste hrešiť. Môj spôsob modlitby k Bohu bol asi takýto. Prosím, ďakujem, odpusť. Žiadna chvála, nič. Moja modlitba znela. Prosím ťa, daj, nech čím skôr zaspím. Dosť často som nevedel zaspať a mal som nočné mory. Odpusť mi moje hriechy a ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobil. A išiel som spať.

V 8. ročníku mi môj brat Martin začal hovoriť o Kristovi. Začal ma aj s môjim spolužiakom Adamom pozývať do zhromaždenia, ale ja som sa stále nejako vyhovoril. Čo urobíš, keď ti niekto chce dať 5 eur? Príjmeš ich, ale keď nevieš, na čo sú peniaze, tak je to pre teba len prázdny papierik. Takisto ani ja som netúžil po Bohu, lebo som ho ešte nepoznal. Preto vám hovorím, skúste spoznávať Krista a on sa vám dá spoznať a uvidíte, že život s ním je lepší než bez neho.

Dalo by sa povedať, že pomaly, s postrčením dopredu, som sa približoval ku Kristovi. Na konci 8. ročníka jeden z mojich spolužiakov zahynul na motorke. Na jeho pamiatku som prestal počúvať metal a začal počúvať punk, lebo on bol punkáč. V 9. ročníku som zase späť prestúpil na základnú školu. Tým, že som prestal počúvať metal, stával som sa zase slabším. Hrozilo, že budem zase šikanovaný. V duchovnom smere som si začínal všímať môjho brata, ako veľmi sa zmenil a chcel som byť ako on. Povedal mi, aby som začal čítať Bibliu. Ako som začal, tak som aj skončil. Doma som ju nečítal, iba v škole. To bola chyba. Lebo som pred ľuďmi chcel ukázať, že hľadám Boha, ale v skutočnosti som ho nechcel hľadať. Raz ku mne prišlo jedno dievča. Povedalo mi, že by tiež chcela začať čítať Bibliu, ale najprv by rada vedela, o čom to je. V sekunde som onemel a hovoril som úplné hlúposti. Vtedy som Bibliu prestal čítať až do doby, keď som sa obrátil ku Kristovi. Medzičasom som začal chodiť s partiou von. Pomaly som začínal fajčiť, túžil som po smilstve, dosť často som nadával, chcel som sa opíjať a tak ďalej.

strede prázdnin som bol prvýkrát v apoštolskej cirkvi. Keď som vošiel dnu a začali spievať, bol som v sekunde zachvátený Božou milosťou. Bolo to až tak mocné, že som sa skoro rozplakal. Vždy som pochyboval o existencii Boha, ale keď som tam bol a cítil jeho prítomnosť, bolo nereálne povedať, že Boh neexistuje. Na konci mi niečo vo vnútri povedalo, modli sa celú noc. Povedal som, áno, budem sa modliť. Keď som večer začal, celý čas som iba prosil, daj mi toto, daj tamto. No odrazu, z ničoho nič som začal Ježiša chváliť a vyvyšovať. To bola moja prvá chvála v živote. Bolo to až tak mocné, že som sa rozplakal a nevedel som prestať. Boli to veľké a múdre slová, cez ktoré sa ma Boh dotýkal. V tej dobe som nemal až takú veľkú slovnú zásobu, takže niekedy som sa zakoktával. Ale odrazu som sa začal tak modliť, že som ani nechápal, odkiaľ sa to vo mne berie. Keď som prestal, niečo vo mne mi začal hovoriť. Zobuď Martina, brata. Stále mi to hovoril, dokiaľ som to neurobil. Keď vstal, povedal som mu, čo sa stalo. Povedal mi, že to, čo som cítil, bol Boží dotyk a Božia láska.

Tú noc som prijal Ježiša a krst Duchom Svätým. Vedel som, že to, čo som prežil, bolo reálne a nie nejaká halucinácia. Bolo to skutočnejšie než materiálne veci, ako posteľ, na ktorej som sedel. Vedel som, že to, čo som prežil, nechcem zažívať len pár dní, ale celý môj život. Zistil som, že Boh ma miluje a že na mňa nezabudol, myslí na mňa, stará a zaujíma sa o mňa. Zistil som, že on nie je mŕtvý Boh, ktorý si vyvolil nejakú skupinu ľudí a ja som pre neho nezaujímavým. Tak, ako si použil obyčajných rybárov a učinil z nich veľkých apoštolov, tak isto si vyvolil každého z nás. Dnes viem, že život s Kristom je lepší než život hriechu, pretože on nás stvoril ako chrám Ducha Svätého a nie ako chrám hriechu. Keď som hrešil, bolo to možno príjemné, ale Duchu Svätému sa to nevyrovnalo. Neľutujem, že som ho prijal do života, lebo on sa stal mojou alfou a omegou, začiatkom aj koncom. Nemusím sa ničoho báť, lebo celý môj život stojí na ňom. To, čo Boh urobil pre mňa, dokáže urobiť pre každého. Ježiš ma oslobodil od všetkého hnevu, nešťastia, sklamania, hriechu, klamstiev. Postavil ma na pravdu jeho slova. Dokázal mi lásku a milosť na kríži, keď trpel za môj hriech. Ukázal mi, že je jedno, aký veľký je môj problém, lebo on je väčší. Boh mi dal stovky svedectiev a som si istý, že mi dá všetko, čo mám zasľúbené v jeho mene. Ako odpustenie hriechov, tak aj pravdu, cestu, život, dary Ducha Svätého, múdrosť, rozumnosť, uzdravenie duše aj tela.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Treba čítať znovu 3. až 8. verš z listu Kolosanom z 1. kapitoly. Je to poďakovanie za Kolosanov, apoštola Pavla teda, za tento zbor. A dnes sa budeme venovať ďalšej podtéme, ktorú sme tam vtedy našli. Takže prosím, otvorte si list Kolosanom, 1. kapitola, od 3. verša. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Teda to má byť jedna veta. V pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa o tom naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Takže dnes si pripomenieme hneď ten úplne prvý výsledok nášho akéhosi skúmania. Ja sa snažím, ako viete, pripraviť ľudí, ktorí by chceli rozumieť, ako čítať písmo, výklad. Takže sme prišli s takouto nejakou schémou, vďačnosť za kresťanov, Kolosanom 1. kapitola, 3. a 8. verš, kde na jednej strane máme aplikáciu, teda toto je otázka, či sme my vďační za iných kresťanov, ale pre štúdium Biblie je dôležitá táto ľavá strana tej schémy, ktorá hovorí o tom, že Pavel je vďačný za Kolosanov a v tom svojom ďakovaní hovorí niekoľko vecí, ktoré sú veľmi pozoruhodné. Myslím, že aj to by stálo za rozmýšľanie, že keď sme vďační, čo vlastne spomenieme, o čom hovoríme, keď sme vďační za Božie dielo. A jedna z tých vecí, za ktoré ďakuje, je Epafras, ktorý je jeho spolupracovník a ktorý mu hovoril o tom, ako to v tých Kolosách je. Kolosy boli relatívne malé mestečko, ktorom boli kresťania a títo kresťania boli ohrození nejakým falošným učením. O tom ten list Kolosanom je, že hrozí kresťanom falošné učenie s obzvlášťom na Pána Ježiša Krista a jeho dostatočnosť. Preto som aj tento list vybral, pretože si myslím, že aj moderná doba, nie len moderná doba, ale aj my v súčasnosti máme v kresťanstve mnoho smerov alebo mnoho takých tendencií, ktoré oslabujú centrálnu pozíciu Pána Ježiša Krista. A niekedy to znie a je veľmi biblické, založené na tom, čo je v Biblii napísané, len nejakým spôsobom Pán Ježiš zrazu je mimo obzor. A to je veľmi šikovná taktika nášho nepriateľa, jeho nepriateľa, ktorého on porazil na kríži, my si pripomíname Veľkú noc a to je Ježišovo víťazstvo, že dal sa ukrižovať dobrovoľne a z lásky. A vtedy, keď si nepriateľ myslel, že to má vyhraté, tak vtedy sám seba vlastne porazil. Ježiš ho porazil tým, že teda to je Božie dielo, ktoré je úžasné. A teraz to neviem rozoberať. Dôležité je, že v Kolosách Pán Ježiš, tak ako aj u nás niekedy, prestal byť centrálnou osobnosťou spásy. Ešte neboli mimo, sú to bratia, sestry, my tam vidíme, že Pavel za nich ďakuje a hovorí, že sú to kresťania, ale niečo sa dialo. A Epafras bol ten, ktorý im zvestoval evanjelium. Takže dnes na základe toho, že on tam ďakuje za neho a hovorí niekoľko vecí o jeho spoľahlivosti, o jeho vzťahu k ním, o vzťahu ku Kristovi a o tom, že ako sa on správa, tak budeme sa venovať téme, ktorá sa volá kresťanský pracovník podľa Kolosanom 1:7-8. No. Takže Epafras je nejako charakterizovaný, pretože ja toto stále zdôrazňujem, že Biblia je dokonalé Božie slovo. A preto neberieme to, že Pavel tam hovorí niečo o Epafrovi, že to je náhoda, že si tak ako, no čo asi poviem, keď poviem o vás, hej? No tak je to taký dobrý brat, hej? Fajn, úprimný, hej? Keď chcete niekoho pochváliť, že je to dobrý brat, tak čo poviete? Je úprimný brat, hej? No, tak tým chcete povedať, že on to dobre myslí, ale má nejaké chyby, hej? Je úprimný. Takže ja som taký úprimný brat, myslím si, že to môžem o sebe povedať, ostatnom pomlčíme. Ale Pavel, keď hovorí o kresťanskom pracovníkovi, o Epafrovi, tak hovorí niekoľko veľmi, tak akoby, ako keby ani sa na to nesústredil, pretože on ďakuje za Kolosanov. Ale keď si pozrieme, že čo tam vlastne hovorí, tak zistíme, že hovorí niekoľko veľmi dôležitých vecí. No, ale na to, aby sme tie veci prebrali, tak si povieme najskôr, že čo dnes budeme robiť. Tu vždy treba dať pozor na to, niektorí z vás radi by chceli počuť proste kázeň a nevidieť, že ako sa to robí. Ale ja som s bratom Jankom začal tieto biblické hodiny nie len preto, aby sa tu zvestovalo, čo samozrejme je dôležité, aby sme sa najedli duchovne, ale preto, aby sme sa naučili variť, metaforicky hovorím. Takže ja tu stále zdôrazňujem také veci pre tých, čo si píšu poznámky, aby čítali Bibliu s tým, že vidia tie vzťahy a čo sa vlastne deje, keď ten, kto chce rozumieť písmo a vykladať ho, možno nie zakladateľne, ale pre svoje deti, alebo pre suseda, alebo niekomu, že ako ho má čítať. No a toto je práve jedna taká časť, že teda dnešné úlohy, čo chceme robiť, ten výsledok, ktorý vám chcem povedať v mene Pánovom, ako z toho textu, aký má byť kresťanský pracovník, ako som k tomu došiel a ako sa to deje. Takže by som rád bol, aby ste vy, ktorých to nezaujíma, boli trpezliví a uvedomili si, že ja tu robím aj kuchársky kurz a nie len podávam dobrý obed. Dobrý, no. Dúfajme, že dobrý. Ale proste sa snažím nielen navariť fajne a povedať, wow, aké je to fajn, ale sa snažím ukázať, ako variť. Dobre? Ste so mnou, áno, stále. Takže výber témy a zaradenie témy do biblického učenia. No, takže máme tému, ktorú sme už vybrali, to je téma kresťanský pracovník, poďme ďalej. Potom preskúmať tú tému, ktorá je Kolosanom 1.3.8 a dnes máme 7. a 8. verš. Takže to sme vybrali voľakedy, ten kresťanský pracovník Epafras a dnes chceme preberať ďalšiu tému, verše 7-8, kresťanský pracovník. To je naša dnešná téma. Potom chceme porovnať s kontextom celej Biblie, pretože reformácia nás učí a písmo nás učí, že písmo sa má vykladať písmom. Takže budeme sa snažiť pozrieť na tie jednotlivé témy, ktoré Pavel čo si ako za pochodu spomenie, keď hovorí o Epafrovi, ako oni stoja, alebo ako sú inde spomínané v kontexte celej Biblie. No a potom, možno najdôležitejšia vec pre nás, aplikácia textu na mňa. Toto je niečo, čo si myslím, že je vždy potrebné spomenúť, až tak, že nás z toho bolia uši, pretože vždy máme tendenciu zabudnúť na to, že ak si čítame Bibliu a nežijeme podľa nej, že ju teda na seba neaplikujeme, tak si čítame odsúdenie. To Ježiš veľmi jasne povedal. Ja nikoho nesúdim, slová, ktoré vám hovorím, vás budú súdiť. Takže ja si to uvedomujem a Jakub mne hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi, lebo budeme prísnejšie súdení a to, čo ja vás vyučujem, sa mi veľmi ľahko porovná s tým, čo robím, keď už sa na mňa nepozeráte. A proste Ježiš mi povie, pozri sa, toto si tam bravel v tom hrádku, zápäti si toto robil tak, ako to sedelo a ja len schopím oči a môžem len povedať, Pane, verím v tvoj kríž, pretože toto je naša realita, žiaľ, veľmi často, ale mala by sa aspoň meniť k niečomu, čo nie je tak zúfalo protiklade. Súhlasíte?
2: Amen.
1: Takže to je niečo, čo sa nemôžeme vyhovárať, že však všetci sme takí a všetci sme hriešni a padáme a klesáme. Hej, toto vieme vždy zaspievať na modlitbe. Ale dôležité je, aby sme neboli s tým spokojní, pretože problém je nie to, čo robíš, ale či si s tým spokojný. A ak som s tým spokojný, tak dačo je veľmi zlé. No, takže to je poznámka k tomu, že áno, budeme sa učiť všelijaké múdre veci, dúfam, to sú múdre, nebojte, že nie sú tak, sa vám ospravedlňujem, ale proste, ja všem, aby boli múdre, ale to múdre je tu a my potrebujeme srdce, potrebujeme to srdce. Dobre, poďme ďalej, tak toto je pripomienka, ako porozumieme textu, začíname čítaním textu, pokračujeme tým, že si vypíšeme alebo vyznačíme témy textu, hodíme sieť, teda, aké témy tam môžu byť. A toto vyberáme podľa toho, že ako žijeme, čo sa nás týka, aby to nebolo úplne od veci, nejaké historické veci, môžete študovať a je to veľmi zaujímavé, ale ak sa to vôbec netýka toho, ako ja žijem kresťansky, tak musím dať pozor, aby som neštudoval, čo ja viem, nekonečnosť chrústa alebo niečo sa vede. No a potom používam nejaké študijné pomôcky. Každý, kto číta Bibliu a chce jej rozumieť, potrebuje pomôcky, pretože v našom bežnom živote nie sú k dispozícii vedomosti tie, ktoré mali ľudia, keď to čítali. Kolosania nemuseli študovať, kde sú Kolosy, lebo tam bývali. No ale my, keď sa im píše, tak my nevieme, že kde to je a čo sa tam dialo a tak ďalej. Takže dobre je, keď si o tom čo najviac prečítame. Takže ten postup, ktorý ste videli na tomto kruhu, pretože sa ide od textu späť k textu, tak začneme textom, charakteristika Epafra, témy textu modulované súčasnosťou, to, čo som hovoril, preklad do dnešnej situácie, zaradenie do biblického učenia a aplikácia na mňa. Tu je, toto mal byť kruh, ale nezmestí sa to dobre do toho formátu, tak je z toho taký krompér, viete, čo je krompér? U nás sa to volal zemiak, hej. No, tak slovenský zemiak, hej. Ale to nevadí, viete, že to ide do kruhu. Kresťanský pracovník, čítame text a z toho textu nájdeme nejaké témy. Tak ja by som vás teraz poprosil, aby ste prečítali text. Môžete si pozrieť vo svojej Biblii alebo tu. Ja som tu dal niekoľko prekladov, dokonca aj originál, pre tých, čo snáď vedia luštiť gréčtinu. A ekumenický preklad, 5. verš, hovorí, ste počuli v pravdivom slove evanjelia, a toto je náš 7. a 8. verš, ako ste sa naučili od Epafra, Epafrasa hovorí tento ekumenický preklad, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás, alebo namiesto nás, tam máte pod čiarou v ekumenickom preklade, že môžeme mať dve verzie, pre vás alebo namiesto nás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. A potom, preto som tam dal viac prekladov, nie preto, aby som ich čítal, ale preto, aby som vám upozornil, že keď chceme lepšie rozumieť textu, tak je dobré čítať viac slovenských prekladov, kde máme viac, povedzme, evanjelický preklad, ekumenický preklad, Roháčkov preklad, tento druhý, to je Roháčkov, máte katolický preklad a proste rôzne. Keď viete anglicky, nemecky, alebo nejakú inú reč, keď si to dáte popri sebe, tak vycítite lepšie hĺbku textu v tom zmysle, že ak sa ten prekladateľ do jednej reči alebo v jednom preklade pre niečo rozhodol a nie je to jediná možnosť, tak vás ten druhý preklad upozorní na to, že na tomto by som asi nemal postaviť celú teológiu tohto textu. Hej. Uvidíte, že máme pre vás a namiesto nás. No tak, ak tam je variácia, hej, o ktorej možno neviem, ak nerobím s povodňou, no tak aspoň jedno mi to povie, že nebudem na tom staviať svoju kázeň. Pretože ak ja tu začnem o veľkom kázať o tom, že to je pre vás a poslucháči, jeden z nich vie grécky a prihlási sa, no ale v mojom texte je inak, no tak, tak som trošku strapnený. Ak sa neprihlási, len si povie, tento kazateľ nevie, o čom hovorí, lebo nepozná viac prekladov alebo to, tak ja spochybním autoritu Božieho slova zbytočne pre seba, pre iných, alebo ešte možno pre niekoho, kto by inak aj prijal to slovo, ktoré sa im dá. Nezabudneme, že diabol sa neustále snaží spochybniť Božie slovo v našom srdci. Jeho autoritu, jeho dopad. Hej. Takže keď na niečo na mňa začne tlačiť, že toto by si mal zmeniť, človeče, tak obyčajne u mňa to začne brzdiť. A prečo? Hej. Veď to ani nie je v každom rukopise. Už som z povinnosti však. Lebo to ani kazateľ nerobí. Alebo, rozumiete, že sused to nerobí, alebo starší zbor to nerobí, prečo by som ja? Že výhovorky sú v našom repertoári odkedy? Od Édenu. Od narodenia nášho, ale od Édenu, keď sa Adam vyhováral na... No, on sa vyhováral na Pána Boha. Žena, ktorú si mi ty dal. Kto je na vine? Pán Boh. To je veľká drzosť, ktorú my vieme voči Bohu mať. Dobre, takže preto je dobre si dobre pozrieť tie texty, aby som stával na tom, čo je čo najistejšie. Samozrejme, Duch Svätý ma musí osloviť. Text bez Ducha Božieho je vražedný nástroj, pretože písmo hovorí, písmeno bez ducha zabíja. Hej? Takže toto, čo tu máme napísané, ak mi duch to nezačne osvetľovať a nedá mi porozumenie, tak je to vražedný nástroj. Takže vidíte, že na niekoľkých úrovniach zaoberať sa písmom je mimoriadne riskantné, vážne a má väčší dopad. Takže to je niečo, dobre si uvedomiť, že počúvam písmo, čítam písmo, dokonca vykladám písmo, zaoberám sa niečím vážnejším ako radioaktivita. Niečím, čo má obrovský dopad. Dobre, takže to je. Teraz by som rád, keby ste si pozreli do svojich Biblií, alebo tu, ako to vidíte, a vybrali témy. Hej, toto je to, čo som vám sľuboval, že budeme robiť. Skúste vybrať o pracovníkovi, kresťanskom pracovníkovi, my to máme Epafra, ktoré témy by ste tam dali. Môžete. Dobre, počkajte, naučili sa, dobre? Dobre, tak to je jedna vec, hej? On naučení. Ďalšie?
2: Že bol verný.
1: Že bol verný, fajn. Dobre. Bol milovaný spolusluha, tak to by sme tiež mohli, aký bol vzťah iných kresťanov, výborne. To je ďalšia téma, možná téma. Vzťah medzi kresťanskými pracovníkmi. Neviem, či vždy sa navzájom milujú. Už ste zistili, že kresťanskí pracovníci sa vedia aj hry? Je to ospravedlnenie, že sú ľudia? To keby Pán Boh povedal, však ste ľudia, tak hrešte. To sa nedá. Sú ľudia, ale práve to treba riešiť, že sme ľudia, lebo človek nemá znamenať hriešník automaticky. Dobre, ale milovaný, dobre, ďalej? Aha, že oznámil lásku v zbore. A v duchu, to som už tedy hovoril, oznámil to v duchu, dobre, to si pamätáte. No a ešte jedna téma. Áno, spolusluha, ale Krista. Toto je úplne centrálna téma, že teda on síce je spolusluha pre tých Kolosanov, alebo na miesto. Toto je inak závažná otázka, ktorú neviem, či vám príliš rozoberať, pretože tam je možnosť vás alebo nás. V gréčtine tieto dve slova sa rovnako vyslovovali. A pisári, keď odpisovali, tak veľmi často si mýlili nás, vás. Right? Neviem, či ste si to všimli. Niekedy máte dva preklady a v jednom je vás a v jednom je nás. Takže písári to rôzne zapisovali, rovnako sa to vyslovovalo. A máme rukopis, v ktorom je vás, a máme rukopis, v ktorom je nás. Ja, to znamená, že buď Pavel chce povedať, že tento Epafras je tam pracuje, kde my by sme chceli, lebo Pavel nebol v Kolosách, takže je tam akoby namiesto nás, pre vás, alebo ak je tam vás, to znamená, že Epafras zastupuje Kolosanov pred Bohom a modlí sa za nich a zvestuje Pavlovi to, čo o Kolosanoch treba, teda vybavuje veci Kolosanov za nich pre mňa. Takže jedno aj druhé je možné a logicky nie je celkom možné rozhodnúť, že čo je správne, pretože obidve alternatívy môžu platiť. Hej? Takže ja by som príliš na tom nestával, nechajme možnosť jednu aj druhú. Je isté, že Epafras, ak bol dobrý kresťanský pracovník, tak stál za Kolosanov pred Bohom a u Pavla, aj naopak, zastupoval to, čo by Pavel tam bol robil ako apoštol, bez toho, aby tam Pavel mohol ísť. Takže tam tá alternatíva je celkom dobre možná a nemusíme sa rozhodnúť. Takže my sme pomenovali niekoľko tém, teraz ja ich vyznačím a vidíte, tak naučili, Hej, to by sme si mohli zakrúžkovať alebo vypísať, keby ste to niekde skúmali. Ide o spolupracovníka, ktorý je verný Kristov služobník. On nám porozprával o vašej láske v duchu. Hej. Takže to sú tieto témy. A tieto témy teraz, keď si chceme dať do nejakej schémy, kto má rád schémy, tak tu ju má. Sme videli, že v texte sme našli niekoľko tém. Ja vám tu 5, tu jednu som vynechal, ktorú tu niekto spomenul, že je milovaný, že teda ide aj o vzťahy medzi pracovníkmi. To, ako si vyberiete témy, nie je absolútne dané. Hej, teda nedá sa povedať, že toto je jediný spôsob. Hej. Hľadáte témy a obyčajne sú to pojmy, ktoré tam sú, alebo ich možno premenujete o niečo, tak tu vidíme, že Epafras bol schopný učiť evanjelium. To je veľmi zaujímavé, keď sa nad tým zamyslíte, pretože my automaticky potom tu máme súvisiace otázky dneška. Keby som dnes hovoril, že niekto išiel pracovať pre evanjelium, použil by som slovo učiť, zvestovať, kázať, učiť, šíriť, hlásať, ohlasovať. Učiť evanjelium? Veľmi zaujímavé. A vždy, toto je dobre si niekde zapamätať, vždy, keď narazím na formuláciu v Biblii, ktorá nesedí dnes, tak je tam za tým nejaké, no, skoro by som povedal čertovo kopyto. Pretože preformulovanie toho, ty nechcem povedať, že zvestovať evanjelium zlé slovo, však v Biblii veľmi často je zvestovanie, takže to nie je zlé. Ani ohlasovanie, ani tak ďalej. Tie ostatné pojmy sú v poriadku. Ale prečo mi nesedí naučiť evanjelium? Pretože mám dojem, že nám je to zjavenie, ale aj preto, že mám dojem, že moderný človek, kresťan, nerad sa učí, ale aj má dojem, že to má na ňo prísť bez toho, aby do toho vložil nejakú energiu. Doučiť sa to je?
2: Áno.
1: A my by sme chceli, aby proste sme mali zážitok pri evanjeliu, aby sme všetko padli na zem. Ja som nie proti padania na zem, aby ste to nerozumeli zle. V prebudeniach ľudia padali na zem. Problém je, že padali na zem po vážnom vyučovaní Božieho slova. A nie len tak, že prídeš a už padáš. Ne? Si ani nevieš, o čo ide a už padáš na zem. Možno, že to bola Božia, ale to, že si padol, ti nepomôže, ak nevieš, o čom to je. Pretože Boh nás mení cez našu myseľ a nie cez to, že obrážame podľa. No, rozumiete to? Proste je dôležité, aby sme verili v Božiu moc aj to, že máme padnúť pred Boha. Ale ak nerozumieme, čo sa deje, tak tá moc sa vytratí. To je ako keď naliete vodu do deravého hrnca. Tak vám to vytečie. A potom stále chcete padať a zistíte, že stále je to deravejšie a nakoniec ani to padanie vám nepomôže. Ne? Takže pozor na to, evanjelium sa vyučuje. A keď Boh dá, že padneš, tak sláva Bohu. Boh je mocný, že padneš pred ním. V Biblii veľakrát padli ľudia pred Bohom. Tu máme tú alternatívu, že buď môžeme rozumieť, oznámil v duchu o láske Kolosanov, alebo oznámil o láske Kolosanov v duchu. Teda buď to oznámenie bolo v duchu, alebo tá láska bola v duchu. No znovu by sme mohli dosť dlho hovoriť o tom, ako to grécky znie. Ja som už na začiatku hovoril o Epafrovi, ak si pamätáte, že pre mňa je bližšie to, že on oznamoval v duchu. Mohol by som to zdôvodňovať pojmom, ktorý je tam použitý. Ten pojem, ktorý tam je preložený ako, že to oznámil, je v skutočnosti odhalil. A veľmi často sa toto slovo používa na zjavenie, že teda niečo je odhalené, a čo Boh odhaluje. A druhá vec je, keď čítate grécky ten text a máte trošku akýsi cit pre to, ako znie gréčtina, tak mne sa zdá, že to je lepšie, že to oznámil v duchu o láske Kolosanom. Ale určite, že to nie je rozhodujúce a ja si myslím, že obidve alternatívy sú shodné. A pretože obidve sú biblicky odôvodniteľné, tak môžeme obidve brať ako, že to je alternatíva. Pretože láska Božia, ak má byť medzi kresťanmi, tak musí byť z Ducha Svätého. Proste inú lásku medzi sebou nemôžeme mať ako lásku, ktorá je z Ducha Božieho. Amen. Každá iná láska je obyčajná sympatia, prípadne využitie toho druhého, kým sa mi páči, a potom, keď sa pohádame, koniec. A preto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že kresťania môžu mať jediný vzťah medzi sebou, ktorý je trvalý, a to je láska z Ducha Svätého. No, ale Epafras odhalil niečo o Kolosanoch, na základe čoho píše Pavel list, a pre mňa to, že Pavel na základe toho, čo mu Epafras hovorí, je ochotný písať, teda nie ochotný, ale dostal darovaný list od Boha, inšpirovaný list, mne sa zdá, že to, čo Epafras mu hovoril, a Pavel sa na to absolútne spoľahol, on vnímal, že to je naozaj tak. A preto si myslím, že Epafras hovoril o láske Kolosanoch v duchu. Že aj toto je pravda. Prirodzene, znovu sme v takej situácii, ako v Biblii veľmi často, že nemôžeme úplne jasne povedať, je to tak alebo inak. A ja by som tu nebol dogmatický, že ak niekto by sa chcel hádať, tak prosím, nech to postaví na tom, čo mu je bližšie. Hej. Mne sa zdá, že to je alternatívne. Potom tu máme jeho vzťah ku Kristovi. To je štvrtá vec, ktorú si všíma, že tento človek je verný vo veci Kolosanov. Vernosť. A potom máme, že je spolusluha, ale tam je nie sluha, ale spoluotrok. Tu je to, čo som vám na tých predchádzajúcich schémach niekedy ukazoval, že je dobre mať pomôcky, čítanie Biblie, slovníky. A tam sa dozviete, že tam nie je spolusluha, ale spoluotrok. Je tam slovo dúlos. A to slovo syn dúlos, spoluotrok, hovorí nám o niečom hlbšom ako to, že to je jeho pracovné zaradenie. Ja som nazval kresťanský pracovník, ale otrok je niekto, kto je vlastnený. A to, podľa môjho názoru a podľa štúdia Biblie, ktoré mi ako zostalo v pozadí celej tejto teológie pracovníka, alebo čo, najdôležitejšia vlastnosť kresťanského pracovníka je, že niekomu patrí. Bez zvyšku. Teda ja ku Kristovi nemôžem vstúpiť do zamestnania na zmluvu na dobu určitú, alebo s podmienkami, že od rána, od 7. do odpoludnia do 3. ti slúžim a potom mám voľno. Ježiš si nás kúpil krvou, aby sme mu patrili 24 hodín denne od momentu znovuzrodenia až do kedy? Na veky vekov. Amen. A to je tak vážne, že nič vážne že ju nemôže existovať. Manželský sľub je oproti tomu. Je to vážne, ale sa nedá porovnať. Manželský sľub je, kým partner nezomrie, ale Ježiš nezomrie. On sa od mŕtvych, ani ja nezomriem duchovne, ak som v neho uveril. Takže partnerstvo s Ježišom Kristom je na veky vekov. Amen, slávo. Takže spolu otrok znamená, že upatrím. Keď na veky odovzdaný. Na veky mu patríš. A to, že tam je toto slovo, si myslím, že je dobre si uvedomiť, že to otrok nie je niekto, kto je trápený, ale predovšetkým to niekomu patrí, kto je vlastnený. My máme trošku to slovo definované otrokárstvom z 19. 18. storočia, kde otroci boli prevážaní z Afriky do Brazílie a do Severnej Ameriky a v príšerných podmienkách. Otroctvo, alebo ak chcete, otrokárstvo v Rímskej ríši bolo menej kruté normálne, teda samozrejme, že nie vždy, ale normálne bolo menej kruté. A v rámci Izraela to bolo skôr ako sociálna ustanovize. Keď človek stratil podmienky, ako sa živiť, tak sa predal do otroctva. Akože, keby som nemal schopnosť žiť, sociálna podpora neexistuje, tak prídem podnikateľov, ja poviem, brat podnikateľ, prosím ťa, za stravu a ubytovanie budem robiť, čo potrebuješ. A som tvoj otrok, ale to neznamená, že ty ma biež a že mi ubližuješ. Proste ja som vlastnený tebou za to, že môžem z tvojho úspechu ja žiť. To bolo v podstate sociálna ustanovizie. Toto bolo v starej zmluve, aj v novej zmluve takto to fungovalo. Takže prosím vás, keď sa hovorí o otrokovi Ježiša Krista, tak sa nehovorí, že Ježiš ťa má byť, mučiť, trápiť alebo niečo, ale že mu patríš a že všetky tvoje potreby on naplňa. No tak to je verný sluha Kristov a spolusluha. No, s tým sa skončíš, hej? Takže poďme na ďalšiu časť. Ďalšia časť je to, čo som nazval kategorizácia. To sme doteraz nepreberali. Zase sme pri tom varení, hej? Vidíte, že prechádzam z toho zvestovania do tej technickej časti alebo metodickej časti, kde hovoríme, ako sa to asi robí. Teraz sme si pozreli pojmy a trochu sme použili aj definície. Keď hovorím o kategorizácii, tak tieto pojmy alebo tieto, týchto 5 rôznych výrokov alebo 5 vyjadrení o Epafrovi môžeme zaradiť do nejakého biblického kontextu niekde inde v Biblii, ako by sme to pomenovali. No a toto je veľmi dobré poznať to, čo sa volá teológie, systematická teológia alebo dogmatika. Znovu, nevyľakajte sa, ľudia, ktorí neštudovali teológiu, keď poviete dogmatika, tak sa niekedy vydesia, čo to do mňa chceš. No ale dogmatika je jednoducho systematické spracovanie toho, čo Biblia hovorí. Takže z toho, že tam je slovo učil, naučili ste sa, Epafras učil, a z toho, keď to zovšeobecním, tak môžem povedať, že kresťanský pracovník má schopnosť učiť. Takže mám kategóriu obdarovanie, môžem to brať ako charizmu, alebo nejakú vlastnosť, alebo niečo, schopnosť učiť. Z toho pojmu, že hovoril o láske, môžem odvodiť viac vecí. Toto je môj nápad, pretože pre mňa v mojom kontexte alebo v mojom uvažovaní o kresťanskom živote je dôležité, aby kresťanský pracovník mal záujem o podstatu veci. Veľmi často sa stretnete s tým, že to kresťania a pracovníci zaoberajú prchotinami. Prepáčte za slovo. Hej. Absolútne vedľajšími vecami a vedia sa na tým rozčuľovať a riešiť to a konferencie o tom robiť. Ale keď sa spýtate, o čom to je, zistíte, že v Biblii to vôbec nie je podstatné. Diabol vás nemusí zničiť veľkým hriechom, stačí, aby vás zamestnanie zmysla. Alebo vedľajšími. Liečite nádchu, investujete toho peniaze, ale máte konferencie o tom robiť. Ale keď sa spýtate, o čom to je, zistíte, že v Biblii to vôbec nie je podstatné. Diabol vás nemusí zničiť veľkým hriechom, stačí, aby vás zamestnanie zmysla. Alebo vedľajší. Liečite nádchu, investujete toho peniaze, ale máte zároveň rakovinu, na ktorú zomierate.

To tam nie je. Možno, že aj to hovoril, ale Pavlovi o to nešlo. Hej. Ale vás zaujímalo, že Kolosania majú svoju vlast. Tak to je. Je to sa. Majú vlast. Dobre. Hovoril v duchu, teda odhaľoval, to je ten pojem, ktorý som hovoril, motív a spôsob reči. Ako hovoríme o iných kresťanoch? Ten kresťanský pracovník, stačí, keď počúvate, ako hovorí o svojom zbore, alebo o inej denominácii, alebo o kresťanoch niekde, a hneď viete, na čom ste. Súhlasíte? Stačí, keď vám poviem 10 slov o mojich spolupracovníkoch, alebo o cirkvi, alebo o Hrádočanoch. A hneď viete, že či je to pre mňa dôležité, čo si všímam, či tam pestujem svoje jáčko, proste vážia si ma. To je dôležité, že si ma vážia. A hodne mi platia. Poslúchajú. Milión vecí si môžeme všímať, kde som v centre ego, ja. Lenže keď hovoril v duchu, tak ten motív a spôsob reči nie je o tom, či tí kresťania sú, akí sú ku mne. Dôležité, akí sú ku Kristovi. Či ma trápi to, aký máte vzťah s Kristom. Ak ma trápi to, že čo ja mám z toho, tak som nie kresťanský pracovník, alebo veľmi trápny, úbohý. A bojím sa, že no, radšej o sebe nejdem hovoriť. Ale toto je niečo neuveriteľné, čo sa deje v cirkvi, vzhľadom na to, akí kresťania, pracovníci majú vzťah k ľuďom, na ktorých s ktorými pracujú. A čo od nich čakajú, čo si na nich všímajú a ako o nich hovoria. Nie do rozhlasu, do mikrofónu, ale tam, kde si môžu pustiť, ako sa hovorí, hubu na špaci. Keby sme sa tak počúvali, nech mi Pán Boh odpustí všetky moje reči. Dobre, ďalšia. Verný vo vašej veci služobník Kristov, vzťah ľuďom cez Krista. Teda keď chceme kategorizovať tento výrok, že bol Epafras verný vo vašej veci, vidíte, tu som si zvolil ten preklad, že vo vašej veci, nie v našej veci. Proste tam som sa musel pre niečo rozhodnúť. Vo vašej veci je služobník Kristov, tak tu môžeme z toho odvodiť, že o Epafrovi Pavel hovorí, že bol preto verný v tej veci Kolosanov, lebo bol verný služobník Kristov. No, ak chcete mať dobrého služobníka cirkvi, tak sa pýtajte, aký je služobník Kristov. Nie či má rád cirkev, či má rád ľudí, ale či má rád Krista. Pretože ak má rád Ježiša Krista, tak bude povinný vás milovať. Ak vás miluje, ale Kristus je na druhom mieste, tak za chvíľu sa rozhádne. To je otázka času, kedy príde na to, že si zistíte, aké chyby má jedno, kto má a kde sa začnete hádať. Súhlasíte? Jediný spôsob, ako kresťania zachovajú vzájomnú lásku a dobrý vzťah je, že majú v strede Pána Ježiša Krista. Takže tu je niekoľko bodov. Ešte spoluotrok apoštolov, o tom otrokovi som hovoril a už som aj hovoril o vzťahu otroka k Pánu. Takže to sú kategórie, hej, rôzne, ktoré sa pokúšame teraz pomenovať a znovu upozorňujem, že to pomenovanie do tých kategórií, do tých akýchsi nadradených chlievikov, ak to tak môžem nazvať, nie je jednoznačné a jedine možné. Teologická, biblická kategória týchto, pre tieto veci, ja som tu niekoľko ich pomenoval, nebudem vás tým príliš dlho zdržovať. Tak tu by sme mohli povedať, že schopnosť učiť je o učeníctve. Môžete hovoriť, že to je o obdarovaní alebo charizma. Že môžete si zvoliť vyššiu kategóriu, o ktorej chcete hovoriť alebo ktorú pod tým chcete rozumieť. Ja som si zvolil otázku učeníctva. Keď sme kresťania a chceme byť pracovníci, tak máme byť učeníci, teda máme sa učiť od Pána Ježiša Krista. Záujem o podstatu, hovoril o láske, tak to predpokladá kresťanskú spiritualitu, pretože vidieť kresťanskú lásku obyčajne nie je možné, len tak na povrchu. My sa dokážeme usmievať, keď máme zaťaté zuby. Či vy to nedokážete? Alebo keď srdce plače. Hovoriť sladké reči, keď sa hneváme a tak ďalej. Proste my vieme na povrch niečo zahrať, ale keď vnímame duchovný stav,

0: ktorý je za tým, to predpokladá spiritualitu. Kresťanskú spiritualitu, alebo novovnú. Existuje aj spiritualita, ktorá je nekresťanská, o tej teraz nehovorím. To, že hovoril v duchu, to by som zaradil k profilu kresťana. Aký je jeho charakter. Znovu, môžete si to nazvať iná. To je moja voľba. To nie je to jednoznačné, že to tam musí smerovať. Každý vníma život inak a o niečom inom viac vie. Keď si vyberiem takú kategóriu, o ktorej som nikdy nepočul alebo neštudoval, tak asi to bude, nič k tomu nebudem vedieť ani rozumieť povedať. Verný vo vašej veci služobník Kristov, otázka života v Kristovi a vzťah otroka k pánovi je otázka posvetenia. Takže vždy som prešiel z konkrétneho nejakého špecifického označenia toho pracovníka do nejakej teologickej, ak chcete, biblickej kategórie, ktorú už viem. Na to, aby som si tieto kategórie tvoril, potrebujem študovať. No nemyslím, že na vysokej škole, ale musíte začať čítať. Ak nečítate žiadnu kresťanskú literatúru, tak s týmto samozrejme budete mať problém, ale v tom prípade, ak nič nečítate, tak by som vám neradil nikdy vôbec niekomu Bibliu vykladať. Pretože my sme tu už spomínali, že apoštol Pavel, keď bol starý, posledný list, ktorý písal, tak píše, pošli mi knihy, prines knihy a papírusy. Hej. Pergameny. Hej, ďakujem. Nie papírusy, pergameny. Hej. Takže knihy a pergameny, to chcel, no načo? To by možno mal zlé oči, alebo čo, ale aj tak chcel ešte čítať. Nečítajúci kresťan je, skoro by som povedal, protirečenie v pojmoch. Samozrejme je otázka, čo čítame a ako čítame, ale toto je niečo veľmi dôležité, aby sme vedeli rozmýšľať o Biblii. Samozrejme, Bibliu je základ, že čítame celú Bibliu, aby sme vedeli nájsť tie kategórie v Biblii. Ale v Biblii potrebujeme aj nejaké výklady, pretože existovali iní kresťania pred nami, ktorí už niečomu rozumeli. A my sme vstúpili do ich práce a učíme sa aj z toho, že niekto niečo napísal. Takže teraz toto, čo sme tu prebrali týmto spôsobom, tak poďme na tú schému. V tej schéme je to tu. Hej? Takže to, čo sme mali ako text, tak tu máme tie témy, hej, zo všeobecne, alebo kategorizované. Takže schopnosť učiť. Sú tu aj niektoré miesta Biblie, ktoré asi nebudeme mať čas čítať všetky, ale keď môžete ísť na stránku Liptovského hrádku, tak si to tam pozrite. Napríklad toto Hebrejom 5.12, tam sa hovorí, že na toľký čas by ste všetci mali byť učiteľmi. Takže on hovorí, keď ste dlho kresťanmi, tak sa čaká, že budete vedieť niečo učiť. Samozrejme, Jakub hovorí, nebuďte mnohí učiteľmi. Takže musíme celú Bibliu vykladať a vo svetle Biblii. Takže nie všetci sú. Ja robím rozdiel medzi, to som si ja pomenoval, v Biblii tak to nie je, ale myslím si, že dá sa ukázať, že je rozdiel medzi verejným výkladom písma a súkromným výkladom písma. Každá matka, ktorá je veriaca, by mala vedieť, vyložiť a naučiť evanjelium svoje dieťa, nie? Takže musí byť učiteľka evanjelia, čo nebude čakať farára, kým to vyloží, nie tomu dieťaťu. Takže rozumiete, o čom ide, hej? Takže schopnosť učiť a tu sme prešli na to, čo ste tam už videli učeniť. Hej? Cez zovšeobecne, alebo tú kategorizáciu. Potom motív reči o iných kresťanoch. Prvý list Petra 4.15 hovorí niečo o všetečnosti. Na viacerých miestach Biblie sa dozviete o tom, že niektorí kresťania sú klebetní, starajú sa do veci, do ktorých nič nie je a chodia po domov a len proste provokujú, že a vieš, čo povedal, a čo robia, a to oni, ne? A tam varia to, a tam majú to, a kúpili to, a tam sa rozvádzajú, a tam. No a neviete, kde vám hlava stojí, že čo všetko sa dá povedať o ľuďoch, len tá téma, ktorú tu máme, že či majú kresťanskú lásku, tá ani nepríde. Ne? Niekedy sa stane, že keď dačo biblického spomeniete, tak zrazu je koniec rozhovoru a ja už musím ísť. Nezažili sa to ešte?
1: Nie.
0: Taký rozhovor, úžasne sa bavíme, Ale keď, a mali by sme za niečo modliť, alebo že on, no, mali by sme. Zrazu ako keby uťal. No ale ak nás to nezaujíma, tak čo nás zaujíma, bratia a sestry? Celú väčšinu máme v týmto živom. Myslíte si, že po smrti zrazu nás začne baviť, čo nás tu nebaví? Ja mám o tom vážne pochybnosť. Takže naučíme sa baviť s tým, čo nám Boh chce baviť celú väčšnosť. Teraz nehovorím o zábave, ako sa bežne hovorí. Pozornosť v podstate, Jan 13:35, pán Ježiš povedal, podľa toho budú vedieť, že ste moji učeníkmi, že? Že nám zrejme máte radi. Zrejme, ľudí nič tak neprekvapí, ako keď sa dáky ľudia naozaj majú radi. Keď si vedia odpustiť, keď majú o seba záujem, keď sa vedia obetovať jeden pre druhého. To proste to je na jednej strane vlastne provokatívne, na druhej strane veľmi príťažlivé. Takže pozornosť v podstate, myslím si, že keď hovoríte o bratoch a sestrách, sa nemôžeme nehovoriť. Apoštol sa dozvedel od domu Chloe, pamätáte si čo? Že sa v Korinte hádajú. Hej? Takže skoro ako klebeta, nie? Ale bolo to vážne. Zase napísal list, hej, o roztržkách, hej, do Korintu. Korint nebol mu neznámy, tam pracoval, ale pozornosť v podstate. Vytrvalá láska k Ježišovi, 1. Korintianom 4:2. No a to, že Ján 15:19 hovorí pán, že ja som si vás vyvolil, nepatrite. Hej. To by nám malo znieť ako refrén, ktorý nám pán opakuje. Jeden žalm hovorí, povedz mojej duši, tak sa modlí žalmista, som tvojou spásou. To je úplne romantická prosba, nie? Ako keby som ti povedal, povedz mi, že ma máš rád. No, povedz mi, že ma máš rád. Potrebujem to počuť. Už som ti na tisíckrát povedal. No, ale zase to potrebujem počuť. Boh ti chce znovu a znovu hovoriť, mám ťa rád. A nie je zakázané povedať, modliť sa, povedz mojej duši, že ma máš rád. Som znovu zbytý, znovu som zo seba sklamaný, znovu som nešťastný, znovu sa mi nechce ďalej pokračovať, mám sto chutí zahodiť flintu do žita a povedať, toto sa nedá žiť, toto je príliš ťažké, toto je príliš bolestné, toto už to nejde nikam. A ty môžeš povedať, páne, povedz mi, mám ťa rád, som s tebou, vydrž. Pán nám to hovorí a to je cesta posvetenia. Pán vie, že sme prach, vie, že máme problémy. Teraz máme Veľkú noc a on trpel viac ako my. A vie pomáhať tým, ktorí trpia. Takže tieto témy, ktoré tu máme, tu som ukázal, ako sa dajú zovšeobecniť. To sme už o tomto hovorili, o týchto piatich zovšeobecneniach. Ešte raz opakujem, nie sú jedine možné. Každý, kto by to zovšeobecňoval, to urobí inak, alebo kategorizoval. Dôležité je, aby ste vedeli, že v Biblii niekde taká kategória existuje a že to je niečo, o čom viete rozmýšľať, čo vás vedie k modlitbe, čo vás vedie k meditácii, čo vás vedie, keď máte slúžiť niekomu, vysvetľovať ten text, o čom viete niečo povedať, ak máte službu. Ak máte to vysvetliť, už či je to rodine, alebo v cirkvi, alebo niekde. Proste netrápte sa s tým, robiť to ako niekto iný. Dvaja kazatelia na svete neboli rovnakí, ak boli rovnakí, tak jeden z nich bol na nič. Aj odpisoval, to je presne tak. Učiteľka vie, ako to funguje. Dobre, takže poďme ďalej. Osobné otázky s modlivou. Teraz ideme na tú aplikáciu. Teda sme rozmýšľali, kresťanský pracovník, 5 akýchsi kategórií, o ktorých sa uvažuje. Teraz by som chcel, aby sme tie kategórie, tie kolónky aplikovali na seba, pretože my to musíme žiť. Tu nie je iná cesta von. Je iná cesta von, ale tá vede do peko. Takže nechceme tam ísť. Chceme ísť za Ježišom. A teda to je jediná cesta. Úzka brána a za ňu. Takže prvá otázka by mohla znieť. Aký je môj vzťah k výkladu Evanjelia? Hebrejom 5:12. Na toľký čas ste už mali byť všetci učiteľmi. Tak ako je to so mnou? Možno, že by ste si povedali, tebe je dobre, tebe je to zamestnanie. No, keď mám zamestnanie, ešte neznamená, že viem vykladať evanjelium. Nie každý, kto vie rozprávať, vie naozaj uviesť človeka, chytiť ho za ruku a priviesť k tomu, aby sa obrátil. Vysvetliť evanjelium znamená, že niekto prežije Božiu prítomnosť a prežije narodenie znovu. Že povedzme moje deti, ak som matka alebo otec v rodine, že to dieťa vie sa pozrieť na kríž a prijať Pána Ježiša. Na základe toho, čo som mu povedal. Teda nezoberme to čiste ako nejaký proces, ktorý vieme zvládnuť. Toto je vždy problém takýchto vysvetlení, že keď sa naučíte variť, tak môžete za chvíľu tým pohrdnúť, však to každý vie. To je nebezpečné. Ja neviem latinsky, ale som sa naučil jedno latinské príslovie, ktoré hovorí, že mirum si sacerdor a sacerdos a salvetur. Vidíte, ani to neviem povedať. Slovensky je to, že zázrak je, ak je kňaz spasený. Zázrak je, ak je kňaz spasený. A to práve hovorí o tom, že kňaz je blízko toho, ako sa to varí. Niekedy lekári majú k ľuďom taký veľmi hodzaký vzťah. Pretože oni vedia, že ten človek nie je to, čo vyzerá pekne oblečený, ale že za tým je kus mesa chorého, všelijakého. Takže lekári majú niekedy taký vzťah k ľuďom. Kňazi k spáse majú taký vzťah, že však aj, bez úcty, bez pokory. A to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď chceme vykladať evanjelium, vždy tam musí zostať triaška. So strachom a s triaškou pracujete na svojom spasení. A ak sa budete učiť toto, čo ja vás tu učím, nezabudnite, nesmiete stratiť triašku. Hej, to je príkaz apoštola Pavla, ktorý do Filipis píše v 2. kapitole, v 13. verši, 12-13, je to so strachom, triaškou pracujte na svojom spasení. Lebo je to Boh, ktorý to robí. Nie, dosahujte spasenie, to sú spasení ľudia. To sú zachránení ľudia. To nehovorí nejakým bezbožníkom, že traste sa pred Božím súdom. On to hovorí veriacim. To, čo sa vo vás deje, keď vnímate prácu Ducha Svätého, to je Božie dielo. A ak to Božie dielo, ktoré vo vás funguje, si chcete udržať, tak musíte sa báť. Pretože ak sa začnete správať, akože my sme páni, my sme iní, Duch Boží prestane pracovať, čo zarmúti a zrazu zistíš, že už ani nemáš ľútosť, už nemáš ani lásku, už nemáš ani túžbu, čítaš Bibliu, nič ti to nehovorí, nudíš sa v zhromaždení, spievaš, ústa ti idú, ale nič necítiš. Kde sa to podelo? To isté robíš, čo pred včerom a už tam nič nie. Prečo? Duch Boží ti ukazuje, že pozor, náboženstvo nie je v tvojich úkonoch, ale v mojom pôsobení. Duch Boží hovorí. A my na to musíme dať veľký pozor. Preto s triaškou, lebo je to Boh, ktorý to robí a ja si to musím chrániť. Ja to nemôžem dosahovať, to sa nechám dosiahnuť, to je Boží dar. Ak to máš, to je Boží dar, za to môžu len chváliť. Ale keď to máš, tak s tým nenarábaj ako s niečím, čo je lacné. Je to zdarma, ale nie je to lacné. Keď sú veci zdarma, tak niekedy si pomýlime, že to je lacné. Boh to dáva preto zdarma, lebo je to také drahé, že to nikto nemohol zaplatiť, len Ježiš svojou krv. Takže k tomu výkladu, keď vykladáme, musíme vždy dať pozor, aby tam bol strach, aby tam bola vážnosť, aby to, čo ja robím cez všelijaké metódy a schémy, aby sme si nepovedali, ale to je také. Každý pochopí schémy, urobíte kruh, pár bodov, no a ideme na to. No tak zopakujete to. Dobre, ale ak Boží do toho nevstúpi, tak je to ako prázdny hrnier. Môžete mať najcennejší čínsky porcelán, ale keď je prázdny, tak sa z neho nájete. Takže rozumiete, tie schémy sú dobré, ale nie sú náhradou za obsah. Čo ma motivuje pre rečiach o iných kresťan? Tú otázku som dal, opakujem. 1. Petra 4.15 hovorí o niekom, kto je všetečný a chodí hore dole a stará sa o veci iných ľudí. Nie všetky záležitosti iných kresťanov sa ťa týkajú. To je úplne začiatok toho, ako má ľudia. Každý slúži Kristovi, nie tebe. Ak zle robí, nestaraj sa. Pokiaľ ťa Pán neposiela, choď ho napomenúť, alebo mu povedz niečo. Skoro by som povedal, kašli na to. No, to je zlé slovo, modli sa za neho. Nikdy na to nekašli. Ale rozumiete, tak slovensky. Že máš svoje úlohy, svoj vzťah s Kristom, ten si chráň a keď niekto zle robí, ani sa tomu nevenuj, pokiaľ nemusí. Lebo to ťa zbytočne provokuje a odvádza od centra. Takže čo ma motivuje pri večeru iných kresťanov? Viem sa sústrediť na podstatné, ak ma vyrušujú vedľajšie veci. Toto je niekedy veľmi ťažké. Pretože ak ma provokujete nejakým zlozvykom, alebo ste urobili niečo, čo sa mi nepáči, a ja zrazu vidím to, lebo mňa to mi vadí, a zabudnem, že pre mňa má byť dôležité, či máte kresťanskú lásku. Toto napätie kresťanský pracovník veľmi často má. A mne sa zdá, ak to môžem, toto je moje osobné hodnotenie, ako akýsi osobný postoj, mne sa zdá, že veľmi často diabol týmto provokuje kresťanských pracovníkov, že ich upozorňuje na vedľajšie veci u kresťanov, aby im vadili, aby pohrdli lásku, aby nehľadali kresťanskú lásku, ale mysleli si, že to, ako sa niekto oblieka, ako niekto spieva, ako niekto dvíha alebo nedvíha ruky, ako niekto chodí do inej denominácie ako ja, ako milión jedna vecí, ktoré nám môžu vadiť, ale keď sa na to prísne pozrieme, tak vieme, že nie je to o centre evanjelia. Je to tak? A rozdeľujeme sa na tom, ak chceš kresťansky pracovať, môžeš si byť istý, že diabol ti bude takýchto polien dávať každý deň pod nohy, aby si si nevšímal podstatné, ale nepodstatné, aby si permanentne bol nervózny, vyrušený, negatívny, naštvatý, depresívny nejaký. Prosím, kde niečo zle? To najlepšie je dobre, hej, srdce bije, ale máme spásu, ale furt mi niečo vať. No tak kresťan, kde? Prečo ti furt niečo zle vať? To je pokušenie. Toto, že ti furt niečo vadí. To je veľké pokušenie. A ja sa musím vedieť sústrediť na podstatné, ako lekár, keď pacientovi smrdia nohy, ale on mu ide operovať slepé črevo, tam ho nejde umývať mu nohy, alebo čo, ale ide rezať slepé črevo a smrdí, nesmrdí, pracuje na tom, čo je podstatné. Tak ja viem, že pred operáciou sa umýva. Takže to je možno zlý príklad, no ale iný mi nenapadol momentálne. Ďalšia otázka. Aký stály je môj vzťah ku Kristovi a ako sa prejavuje na mojom vzťahu k práci? My všetci vieme, že city sú ako taká sinusoida alebo proste krivka, ktorá ide hore, dole a raz som nadšený kresťan a všetko by som urobil, inokedy ani do kostola sa mi nechce. Ale vernosť je o tom, že sa nesprávam podľa toho, ako sa mi chce, ale podľa toho, že si spomínam na to, čo on pre mňa urobil, tiež sa mu nechcelo za mňa sa modliť, za mňa sa potiť krvou, za mňa byť ukrižovaný, asi sa mu nechcelo. Ale vedel, že ak to neurobí, tak ja nemám nádej. A rozhodol sa a urobil to z lásky, nie z nejakého, hej, sa mi chce. A my, kresťania, vieme, že je príjemné, keď sa mi chce, keď na mňa duch padne a je to úžasné, ale aj vtedy, keď sa mi nechce, to je taký slovenský zvrat, aj vtedy má byť môj vzťah verný a má sa prejaviť na mojej práci. Ak som niečo sľúbil, ak som sa niečo rozhodol, tak to je trvalé rozhodnutie. A nie, že pol roka hurá a potom už ani neviete, kde ten zmizol. Ne? Občas takých pracovníkov sme poznali, ne? Že vo veľkom evanjeliza všetko sa dialo, len ako to vyparilo sa. Preto je veľmi dôležité kresťanských pracovníkov aj tak vyskúšať pár rokov, či to vydrží. Niekedy cirkev je tak nadšená mladými ľuďmi, ktorí sa obrátia, že hneď ich dá do centrálnych pozícií, no len neviete, či to vydrží. Vďaka Bohu, keď sa niekto obrátia, má obrovské svedectvo. Len ešte to nedokazuje, že bude verný. Vernosť sa nedá inak merať ako časom. Súhlasíte? Vernosť sa nedá inak merať ako časom a nemôžete nič iné ako počka. A preto je dobré, bude fajn brat, sestra, keď sa obrátil, mal úžasné svedectvo, ale do zodpovedných pozícií cirkvi by si mal počkať. Pretože treba vidieť, ako sa budeš správať, keď eufória, nadšenie opadne a vernosť bude na základe toho, že som sľúbil, čo Kristus pre mňa urobil a keby aj fúriky padali, ja som sa rozhodol, ja som sľúbil, za mňa zomrel Pán a keď sa mi nechce, tak ja chcem. Občas robím všeličo a ja sa vôbec nechcem chváliť, ale Ale je žiaľ, keď cirkev stojí na ľuďoch, ktorí sú včera obrátení, a myslím, že to je hurá. Hurá systém. Aký stály je môj vzťah u Kristovi, o Epafrovi, Pavel hovorí, že je verný. No, vydržal a vernosť vtedy znamenalo vernosť prenasledovania v všelijakých trápeniach. Posledná otázka. Uvedomujem si, že som majetkom Kristovým. To je dosť toho otok, dôraz. Ešte raz by som to chcel zdôrazniť. Najkrajší pocit, ktorý ako kresťan a kresťanský pracovník môžeš mať, je, že niekomu patríš. Niekto ťa má na starosť. Keďže to, že si otrok, je nielen to, že máš povinnosti, ale predovšetkým, že tvoje starosti sú starosti niekoho iného. Chápete to? Ak ma niekto vlastní, tak som ako dieťa. Proste, ocko, mám problém. Máš problém. No? Lebo ja som tvoj, no tak všetko som ti dal, všetko ti patrí. Ak ja mám problém, tak je len tvoj problém. A oveľa ľahšie sa potom verí, ako keď ja som na vlastnej zodpovednosti a tak ďalej. Takže toto uvedomovanie je niečo, čo Duch Boží zjavuje a je to nádherný pocit, aj keď v utrpení patríš niekomu. Si môj. Ne? Si môj. Pamätajte si, môj si ty. Môj si. To je veľmi dôležité. Dobre, takže to sú otázky, ktoré treba modlitbou prebrať. A, tak tu máme celý ten kruh od textu cez témy až po aplikáciu. Toto sme práve preberali na tom predchádzajúcom obrázku. Takže ja už to teraz nebudem znovu čítať. Osobné otázky a meditácia vedú pre mňa k týmto otázkam. Znovu, môžu byť iné, ja som vybral tieto. A potom sa vraciame znovu k textu, pretože dôležité je, aby sme nezostali niekde mimo textu. Tak sa teraz pýtame, keď toto budeme čítať, ja som ten text trošku upravil z rohačkového prekladu podľa toho, ako som to vykladal. A keď znovu ten text čítame, tak sa pýtame, či sme neušli od textu. Pretože nám sa môže stať, že v zápale výkladu písma sme použili písmo ako štartovaciu plochu na to, aby sme odleteli do vesmíru. No síce vidíme krásny medzihviezdny priestor, ale už Biblia je úplne inde. Už ste počuli také výklady? Nepovedzte, že odo mňa. No, takže... To je smutný prípad, keď sa Biblia používa ako štartovacia plocha, štartovacia dráha. Takže skúsme. 7. verš. Ako ste sa naučili od Epafra, nášho milovaného spoluotroka, ktorý je verným služobníkom Kristovým pre vás, ktorý nám aj odhalil vašu lásku. No, povedali sme si možno aj niečo, čo úplne nie je tam, ale mám dojem, že sme sa snažili ukotviť všetky tie naše úvahy v tomto texte. Takže na záver by som vám dal ešte niekoľko otázok, už nie priamo z textu, ale na zamyslenie. Ako, jak sa doma čulo, ale nie sme v škole, aj keď synagóga nevadí, keď je škola, ale také otázky, že teda čo s tým robím. Modlím sa za pracovníkom v kráľovstve Božom? Lebo ľahko je ich kritizovať. Len uvedomiť si, že ten, kto ide do práce, tak sa vystavuje očiam ľudí a útokom diabla a dokonca prísnejšiemu Božiemu súdu. Takže je tam niekoľko vecí, ktoré samozrejme sa vystavuje aj možnosti, že Boh mu dá väčšiu odmenu, ale na to musí byť veľmi verný a veľmi dobrý. A ja sa necítim tak. O mňa nejde teraz, no ale keď hovorím o tom, tak ťažko mi je úplne sa tváriť, akože ja tu nie som. Modlím sa za pracovníkov kráľovstva Božom. Matúš 9.38 hovorí, proste pána žatvy, aby poslal, aby vyhodil, vyslal robotníkov do svojej žatvy. By teda získal. Aké mám kritériá na kresťanských či cirkevných pracovníkov? Tu sme mali nejakých 5 kritérií, ktoré Pavel, tak by som povedal, za pochodu len tak nahodil. Ale ja si myslím, že to za pochodu, inšpirované z Ducha Svätého, vidíme, že bolo úžasne centrálne. Bolo tam o vzťahu ku Kristovi, bolo tam o vzťahu k ľuďom, bolo tam o vernosti a bolo tam o tom, ako sa komunikuje s inými. Myslím si, že súhlasíte, že tieto kategórie sú zásadného významu pre každého kresťanského pracovníka. Súhlasíte? Že to nie sú nejaké vedľajšie veci, bez ktorých ten kresťanský pracovník sa zaobíde. Vernosť, rozoznanie Svätého Ducha, ako hovoriť, ako komunikovať, prináležitosť Pánovi, a tak ďalej. Tie veci sú tam veľmi dôležité. Samozrejme, o pracovníkovi treba viac uvažovať a preto sme išli do tých nadradených kategórií, aby sme mohli uvažovať aj širšie, pretože nemôžeme z charakteristiky Epafra odvodiť celú kresťanskú teológiu o pracovníkovi. Rozumiete to? Takže tu máme 5 kategórií, aby sme uvažovali o liste Kolosanom, ale nechceme povedať, že už nič iné nemusíme čítať. No. Takže aké mám kritéria? Súhlasia s tým, pozeráte sa na svojho farára, na svojho kazateľa, na svojho staršieho zboru, čo od neho čakáte? Toto, čo je tu, alebo dačo iné. Dobre. Ako vykonávam zverenú prácu v kráľovstve Božom? Každý z nás je niečím poverený. Ježiš nemá nezamestnaných. Ak si nezamestnaný a si kresťan, tak môžeš si byť istý, že v kráľovstve Božom nie si nezamestnaný. Aké povinnosti máš? A to, ako to vykonávam, je prejavom mojej vďačnosti a moje lásky k Pánovi, ktorý si ma kúpil. Takže pozri sa veľmi zblízka na to, čo ti Pán zveril a aký máš k tomu vzťah. Jeremiáš na jednom mieste hovorí veľmi vážnu vec, ja sa až bojím citovať túto starú zmluvu, ale tam je, že ak niekto robí Hospodinovu prácu nedbalo, nech je prekliat. Ja si nemyslím, že nová zmluva preklína kohokoľvek, ale tá závažnosť toho, že robiť veci nedbalo, keby ste boli podnikatelia, chceli by ste zamestnávať nedbalých robotníkov? Ako je to, keď dáte prácu a vidíte, že hocak buď sedí, hej, ofretá brada, mozol na brade, na lopate, alebo niečo nerobí, alebo robí hocak a musíte to za ním a samé nepodarky. Myslím si, že cítime to, že v našom, keby sme my zamestnávali, tak by nám to vážne vadilo. Myslím si, že Ježiš má nárok na zodpovedných pracovníkov, na tých, ktorí z vďačnosti, možno málo, ale robia to aspoň zodpovedne. Aspoň to málo, čo robím, robím tak, aby Pán videl, že ale chcel som to urobiť čo najlepšie. Nie ľavou zadno, ako sa hovorí, aby bolo. Však nič to stačí. Nech sa páči. Hej, asi to nebude počuť na nahrávke, takže to zopakujem. Ak niekto robí nedbalo prácu, tak je bratom toho, kto ničí. To by skazil. Dobre, takže myslím, že to končí. A môžeme mať chvíľu stíšenia, pred Pánom budeme spievať, ale najskôr by som dal takú možno pol minúty, aby sme rozprávali s Pánom o tom, ak ste oslovení. Potom zakončím modlitbu.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
2: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite ako, že vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. Do 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč si sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie. Pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh a zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, nejaký sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.
3: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4. Počúvate Rádio Logos.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Búrka. Cestovať stovky kilometrov s tromi chlapcami na zadnom sedadle je veľmi zaujímavé. Každá naša cesta začala s modlitbou na perách, lebo bez jeho pomoci by sme to asi nedali. Sledovali sme žlté polia repky olejnej a o čosi ďalej nás zdravili hlávky slnečníc, ktoré sa otáčali k nebu a prosili o dáž. Obdivovali sme majestátne veterné elektrárne a mávali lodiam na rieke. Počúvali pesničky a popri tom si pospevovali. Obloha sa zatiahla a na sklo pomaly padali kvapky dažďa. Bolo príjemné počúvať, ako si vyklopkávajú rôzne melódie. No dážď náhle zhustol. Stierače lietali sprava doľava a nestíhali odhrňať vodu. Zahrmelo, objavili sa aj blesky a mňa premáhal strach. Vtedy sa z reproduktora ozval tón známej piesne. Nenechaj viery štít a poď, Ježiša nasleduj, cez búrky príval tvoju loď povedie, dôveruj. Srdce sa mi naplnilo pokojom, hoci v búrke, ale moje auto sa plavilo ako loď s tým najlepším kapitánom a pristálo v bezpečí doma. Život prináša rôzne búrky. Niektoré sú silnejšie a niektoré slabšie. No s tým správnym kapitánom to zvládneme. Lebo on je jediná cesta, pravda i život.

neposlušné dieťa. Nechcem ťa, nechaj ma, ozývalo sa miestnosťou. To môj malý, neposlušný chlapček protestoval. Jeho ocko sa naklonil a poboskal ho. Malého to ešte viac nahnevalo. Nechaj ma, nemám ťa rád. Ocko sa naklonil, s láskou mu pohladil líce a opäť ho poboskal. Malý zúrivec sa nevzdával a bojoval ďalej. Aj my často bojujeme. Voči láske, ktorá za nás obetovala všetko. Nezdajú sa nám jeho plány s našim životom, no on nám spieva. Môj si ty, dieťa, mám ťa rád. V mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, tak mi dôveruj. Ja ťa uzdravím z tvojich rán. Keď na budúce začneš bojovať a protestovať, zastav sa a utíš svoju dušu a zašepkaj. Staň sa vôľa tvoja a pokoj zavládne v tvojom srdci. Bojovať láskou. Môžeš za to ty. Ty si za to zodpovedná. Ozývali sa jeho výčitky. Vždy si urobíš len ako chceš ty. Znil hlas ticha. Odrážal sa od stien ako pingpongová loptička. No ona mlčala. Vždy mala na všetko odpoveď. No teraz boli jej pery ako zalepené. V očiach ju štípali slzy, ktoré nevedela zastaviť. Pôjdem si radšej lahnúť, povedala ticho. On sa na ňu ani nepozrel a sledoval televízor. Ráno sa prebudila skôr a keď pozrela na neho, niečo jej vnútri jej nedovolilo hnievať sa. V srdci jej znelo: neodplácajte sa zlým za zlé, ako píšeš v prvom liste Petra, 3. kapitola, 9. verš. Nežne ho objala a pritulila sa na jeho rameno. Toto som si nezaslúžil, povedal prekvapene. Niektoré veci si nemusíme zaslúžiť. Niektoré veci sa robia jednoducho z lásky, povedala ticho a usmiala sa.

cestovatelia. Naše cesty do Maďarska som nazvala veľkým maďarským dobrodružstvom, pretože každá jedna bola niečím iná a zaujímavá. Jedna z nich sa tiež zapísala hlboko do mojej mysle, pretože to bolo prvýkrát, čo som cestovala s chlapcami sama. Dopredu som si pozerala mapu, nastavila navigáciu a mohli sme vyraziť. Z úst mojich chlapcov znelo: "Pane, pomáhaj nám na ceste." Keď som už bola za Čertovicou, začala navigácia hlásiť: "Otočte sa, idete nesprávnym smerom." Pokračovala som ďalej, pretože cesta, po ktorej som išla, sa mi zdala známa. "Otočte sa," ozvalo sa znova. Nevedela som, čo mám robiť. Prechádzala som neznámym prostredím a v diaľke na ľavej strane som zbadala biely chrám. Na jeho stene sa ako list pre mňa nachádzal veľký nadpis z Jána 14. kapitoly 6. verš: "Ja som cesta, pravda i život." Moje srdce sa upokojilo, lebo som vedela, že idem po tej správnej ceste. Možno si sa aj ty stratil. On je tým najlepším GPS, ktoré dá tvojmu životu správny smer. Nasleduj ho.

List pre teba. Moje milované dieťa, kde si? Tak dávno som ťa nevidel. Miesto, na ktorom zvyčajne sedávaš, je prázdne. Nepočujem ani hlas tvojho spevu. Chýbajú mi spoločné chvíle a rozhovory. Ja viem, máš toho veľa. Aj večer si už veľmi unavený, aby si sa ozval. No vec, že nech sa v tvojom živote deje čokoľvek, ja som s tebou po všetky dni. Učíš nás v Matúšovi 28. kapitole 20. verš. Nesiem ťa v náručí. Hovoríš, že si padol, tak vlož svoje ruky do tých mojich a spoločne to zvládneme. Ľúbim ťa. Vráť sa domov, tvoj milujúci otec.

Byť mamou je úžasné. Mať dieťa je dar z neba. Keď ich máte 3 a čakáte 4, je doma veselo. Nikdy sme nevedeli, aké je to mať 1. Lebo hneď prvé boli v akcii 2 za cenu 1. Dobre si pamätám, aké je to krásne. Keď vás obímu malé ručičky, chytia vás za prštek, krehunke a také závislé na svojej mame či ockovi. Nezabúdam ani na bolesti brúška, prebdené noci, skoré ranné vstávanie či teplotu. Pri tej prvej som plakala spolu s mojimi drobcami, hoci boli len z očkovania. Únava, vyčerpanie alebo stres razom zmiznú pri jednom ich úsmeve či pohľadení. Rodičia sú tu pre svoje deti vždy. Nemajú voľno alebo prázdniny. Až keď som sa stala mamou, v hĺbke srdca som si uvedomila, čo mi hovoríš slovami druhej knihy Mojžišovej, 20. kapitola, 12. verš. Cti si otca i matku svoju. A preto, mamka, ocko, ďakujem. A ešte jedno veľké ďakujem za výsadu nazývať sa mamou.

viac než vieme snívať. Keď sme sa vzdialili od domova, spoznala som, aké to je, keď sa obzrieš a v piesku sú len jedny otlačky nôh. Keď sme nesení v náruči milujúceho otca. Tužila som po útulnom domčeku a ty si nám vytvoril domov. Drobcov som niesla do škôlky s obavami, ako sa dohovorím. A ty si poslal človeka, ktorý ťa pozná a je mi povzbudením. Hovoril si do ticha a vravel tie správne slová, keď bolo treba. Srdce si mi naplňal ľuďmi, na ktorých ti záleží. Drobcom si dal krásne chvíle s ocinom, ktoré im nik nevezme. Naučil si nás, čo znamená, ako píšeš v Židom v 13. kapitole 5. verš. Nezanechám ťa. Preto keď on dáva do tvojho života búrku, posiela aj čln. Keď ťa pošle na púšť a ty už nevládzeš, nechá vyrásť strom, ktorého tvoni si môžeš odpočinúť a načerpať nové síly. Keď je v tvojom živote roklina, do ktorej môžeš spadnúť, on vystavia most, po ktorom bezpečne prejdeš. Neboj sa vystúpiť z lode a s dôverou kráčať po vode. Špinavé tričko. Obliekam si biele tričko a sadám k ranej káve. Jej vôňa sa rozlieva po kuchyni. Pijem ju po dúškoch, no stačí chvíľa, malinká kvapka pristáva na tričku. Ja si to nevšímam a pijem ďalej. Počas denného ruchu sa tam pridajú aj iné flaky, no ja sa v ňom cítim fajn. Usmievam sa a som šťastná. To tričko je špinavé. Pozorňujú ma s láskou priatelia. Mala by si ho oprať. Nezdávam sa a hrdo nosím oblečené moje špinavé tričko. Keď už je také špinavé, smradlavé, že sa nedá skoro nosiť, hodím ho do práčky medzi ostatné čierne. Moje krásne tričko už nie je biele, ale šedivé. No ja ho hrdo nosím ďalej a zbieram každodenné fľaky. Aj náš život je plný škvrn, ktoré prehliadame. Hrdo ich nosíme vo svojom srdci a pridávame k ním nové a ďalšie. Niekedy stačí málo. Stíšiť sa vo svojom vnútri a povedať mu: odpusť, prosím, nechcel som. A on odpustí a nespomína viac.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh. Hospodin nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piate, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

0: 51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného.
1: Zlomené srdce sa nedá vyliečiť 16-hodinovou prácou, potením sa v posilovni alebo užívaním psychotropných látok, ako sú alkohol a drogy. Tieto veci môžu byť dočasným riešením, ale nie trvalým liekom. Keď Dávid upadol do hriechu a hanby, modlil sa: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Mám pre teba dobrú správu. Boh môže obnoviť to, čo si stratil. A ukázať ti veci, ktoré si o sebe nevedel. A urobiť z teba lepšieho človeka. Jednou z prvých lekcií, ktoré nás Boh učí, je lekcia odpustenia. Nemôžeš v sebe živiť neodpustenie voči niekomu a súčasne dúfať, že sa časom uzdravíš. Nezabúdaj, odpustenie ostane iba slovom, ak ho nezačneš praktizovať. Tvoj pokoj mysle a smelá dôvera pristúpiť k Bohu závisia od tvojej ochoty prejaviť milosť druhým. Druhá lekcia, ktorú sa učíme, sa týka vzťahov. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré prinesú viac bolesti ako radosti. Ale Judášova zrada, hoci bola bolestivá,

prispela k uskutočneniu najväčšej udalosti v dejinách – Ježišovmu ukrižovaniu. Znamená to teda, že do nášho života môže vstúpiť ktokoľvek a robiť si, čo chce? Nie. Prístup týchto ľudí je obmedzený štítom Božej ochrany a plánom, ktorý má pre náš život Boh. Niektorí ľudia nám poskytujú útechu, iní budujú náš charakter. Ale my potrebujeme oboje. Treťou lekciou je naučiť sa povedať Bohu áno. Keď On otvára, nik nezatvorí. A keď On zatvára, nik neotvorí. Zjavenie Jána 3. kapitola 7. verš. Či už teda Boh dvere otvoril, alebo ich zatvoril, dôveruj mu, nasleduj ho a povedz: Áno, Pane, pretože ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 3. Cirkevní otcovia a milénium. Doktor Charles Feinberg, jeden z najnovších obhajcov premileniálneho pohľadu, vyhlasuje ako všeobecne prijímaný fakt, že kompletná raná cirkev prvých troch storočí bola premileniálna, a to takmer do nohy. Písomnosti ranej cirkvi boli preložené do angličtiny a aj bežný čitateľ, ktorý rozumie anglicky, si ich môže prečítať a sám sa presvedčiť o tom, či je tomu naozaj tak. Malo by nás zaujímať, čo učili muži blízky apoštolom za dní jednoduchej čistoty cirkvi. Muži ako Klement Rímsky, ktorého niektorí považujú neodôvodnene za spoločníka a spolupracovníka apoštola Pavla, spomínaného vo Filipanom 4.3, a Polikarp zo Smyrny, učeník apoštola Jána, ktorý tvrdil, že pozná tých, ktorí videli Pána.

Apoštolskí otcovia. Prvá epištola Klementova sa niekedy datuje veľmi skoro, do roku 90 po Kristovi. A niekedy neskôr, do roku 97. V ranných časoch cirkvi bola veľmi vysoko cenená, a to zaslúžene. Klement v nej spomína Kristov návrat a budúce vzkriesenie, no jeho epištola neobsahuje ani náznak dvoch vzkriesení, alebo vzkriesenia len spravodlivých, alebo tisícročného kráľovstva na zemi. Takzvaná druhá epištola Klementova bola pravdepodobne napísaná v rokoch 120 až 140 po Kristovi. Táto epištola hľadí vpred na Kristov druhý príchod, vzkriesenie, súd a večný život, no nehovorí ani slovo o akomkoľvek tisícročnom kráľovstve na zemi. Kráľovstvo, ku ktorému vzhliada, nie je vecou zeme a času. V ňom sa naplnia všetky zasľúbenia, veci, ktoré oko nevidelo ani ucho nepočulo, ktoré do srdca človeka nevstúpili. Polikarp píše okolo roku 110 po Kristovi o Kristovi nasledovne. Jemu je podriadené všetko na nebi i na zemi. Jemu slúži každý duch. On prichádza ako sudca živých i mŕtvych. Jeho krv bude Boh vyhľadávať u tých, ktorí v neho neverili. No ten, ktorý jeho vzkriesil z mŕtvych, vzkriesí aj nás. Polikarp hľadel vpred na všeobecný súd pri druhom Kristovom príchode. Celkom určite nevenuje ani slovo tisícročnému kráľovstvu na zemi. Ignác, z pera ktorého máme značný počet listov napísaných na jeho ceste na smrť v rímskej aréne, je uchvátený slávnou vidinou mučenickej smrti. Píše, toto sú posledné časy. No o udalostiach konca sveta nehovorí absolútne nič. Doktor Feinberg si nemôže narokovať ani jeho.

Didache, alebo učenie 12 apoštolov, je cirkevná príručka, ktorá bola spísaná veľmi skoro v 2. storočí. Toto hovorí 16. kapitola Didache o konci sveta. Strážte svoj život. Nech nie sú vaše sviece uhasené, ani vaše bedrá neopásané, ale buďte pripravení, pretože neviete hodinu, v ktorú príde náš Pán. V posledných dňoch sa budú množiť falošní proroci a zubcovia, pretože keď sa rozmôže protizákonnosť, budú sa navzájom nenávidieť a prenasledovať a zrádzať. A potom sa zjaví ten zvodca sveta, ako falošný syn Boží, a bude robiť znamenia a divy, a zem bude vydaná do jeho rúk, a bude páchať neprávosti, aké svet nepoznal od svojho počiatku. A vtedy ľudstvo vôjde do ohňa skúšky, a mnohí sa pohoršia a zahynú, no tí, ktorí vytrvajú vo viere, budú spasení pod samotnou touto kliatbou. A potom sa zjaví znamenie pravdy. Najprv znamenie otvoreného neba, potom hlasu trúby, a tretie znamenie bude vzkriesenie mŕtvych. Nie však všetkých, ale ako bolo povedané, príde Pán a všetci jeho svätí s ním. Vtedy svet uvidí Pána prichádzať na nebeských oblakoch. Koniec citátu. Táto pasáž učí príchod osobného antikrista, ktorého nazýva zvodca sveta. Súženie pod ním nie je len pre Židov, alebo pre svätých súženia, ako to obvykle tvrdia premileniáli, ale pre celé ľudstvo. A celkom určite tu nie je ani zmienka o tajnom vytrhnutí pred jeho začiatkom. Spomína sa tu však rozlíšenie medzi vzkriesením veriacich a vzkriesením hriešnikov a premileniáli sú rýchli vsunúť medzi ne svojich 1000 rokov. Minuli však pointu. Pointa je, že vzkriesenie veriacich je posledným znamením, ktoré predchádza Pánovmu príchodu. S touto formou vyjadrenia dokážu súhlasiť aj iní ako premileniáli. Gerhardus Voss a mileniál vo svojom diele o Pavlovej eschatológii hovorí, že medzi vzkriesením veriacich a koncom musíme logicky predpokladať aspoň krátky interval. No doktor Voss okamžite pokračuje trvaním na tom, že toto v žiadnom prípade neotvára dvere pre zaokrúhlené obdobie 1000 rokov. Didache neobsahuje žiaden odkaz na pozemské milénium. Ak by jeho autor niečo také veril, je vysoko pravdepodobné, že by to povedal. Kto kedy stretol premileniála, ktorý by sa dokázal udržať a nespomenúť ho? Je dôležitou súčasťou jeho systému a musí o ňom hovoriť.

Epištola Barnabáša sa datuje do prvej polovice 2. storočia. Zvykne sa na ňu odvolávať ako na premileniálnu. Nasledujúci citát nehľadí tým smerom. Pán bude súdiť svet bez ohľadu na osoby. Každý dostane podľa toho, ako činil. Ak je spravodlivý, jeho spravodlivosť ho predíde. Ak je bezbožný, odplata za bezbožnosť je pred ním. Koniec citátu. Toto vyzerá ako všeobecný súd. A aj toto. Je blízko deň, v ktorý všetko zahynie spolu s tým zlým. Pán je blízko a jeho odplata. Autor tiež svojich čitateľov nabáda pýtať sa pána, čo od nich požaduje, a činiť to, aby ste mohli byť bezpečí v súdny deň. Barnabášov plán histórie ide podľa vzoru týždňa stvorenia v knihe Genesis. Hovorí, že vyjadrenie dokonal svoje dielo za 6 dní znamená, že pán dokoná všetko za 6000 rokov. Vyjadrenie odpočíval 7. dňa obsahuje prorocký význam, že keď Kristus pri svojom návrate zahubí čas človeka hriechu a bude súdiť bezbožných a zmení slnko a mesiac a hviezdy, potom bude skutočne odpočívať na 7. deň. Premileniáli berú tento 7. deň ako milénium. No ktorý premileniál je ochotný pripustiť, že milénium je uvedené na scénu súdom bezbožných, ako tvrdí Barnabáš? Podľa epištoly Barnabáša 7. deň nepríde, kým bezbožnosti viac nebude a všetko je učinené novým. 8. deň je začiatok iného sveta. No akékoľvek rozlíšenie medzi 7. a 8. dňom je odstránené, keď Barnabáš hovorí, že pán, daním odpočinku všetkým veciam, čo sa udeje v 7. deň, činí začiatok 8. dňa, teda začiatok iného sveta. Každopádne je zrejmé, že Barnabáš vylučuje akúkoľvek možnosť pozemského milénia, v ktorom budú neznovuzrodení ľudia pod vládou Krista. Rovnako jasné je jeho presvedčenie, ktoré bolo presvedčením všetkých jeho doby, že dedičmi zmluvy sú kresťania, nie Židia. Stojí za pozornosť, že D.H. Krominga, premileniál, hovorí, že sa predpokladá, že Barnabáš bol tým, čo dnes voláme amileniál. Nádherný krátky list Diognetovi hovorí o budúcom kráľovstve, no toto kráľovstvo je v nebi a bude dané tým, ktorí milujú Krista. Eusebius, učený dejepisec zo 4. storočia, hovorí o svojich cirkevných dejinách, o tradícii podanej cirkevným písateľom významného postavenia menom Hegesippus. Táto tradícia hovorí o dvoch členoch rodiny nášho pána, vnúkoch Júdu, brata pánovho. Hovorilo sa o nich, že sú z Dávidovho rodu a chýli o existencii členov tejto kráľovskej línie vydesili císara Domiciána. Títo muži boli pred neho privedení a on sa ich opýtal, či sú z Dávidovho rodu a aký majú majetok a peniaze. Hoci boli z Dávidovho rodu, mali len kúsok zeme, veľký 39 akrov. Ukázali svoje mozolnaté ruky na dôkaz svojej ťažkej námahy. Keď im bola položená otázka o Kristovom kráľovstve a o tom, kedy a kde sa objaví, povedali, že nejde o časné alebo pozemské kráľovstvo, ale nebeské a anielské, ktoré sa objaví na konci sveta, keď Kristus, príduc v sláve, bude súdiť živých aj mŕtvych a odplatí každému podľa jeho skutkov. Títo dvaja hrdinovia viery zo sklonku 1. storočia celkom určite neverili v pozemské tisícročné kráľovstvo. V prvej polovici 2. storočia sú v skutočnosti len dvaja cirkevní otcovia, na ktorých môžeme s akoľkoľvek istotou ukázať ako na tých, ktorí verili v budúcu Kristovo tisícročnú vládu na zemi. Sú nimi Papias a Justin Martyr. Bol tu samozrejme aj heretik Cerintus. Vďaka Ireneovi a Eusebiovi máme niekoľko zlomkov od Papia. Papias extravagantným jazykom opisuje 10 000 násobnú úrodnosť zeme počas milénia. Eusebius hovorí, že od Papia sa dochovali určité zvláštne podobenstva o našom pánovi a jeho učení a niektorých iných veciach, ktoré sú príliš senzačné. V týchto Papias hovorí, že bude isté milénium po vzkriesení a že bude telesná vláda Krista na tejto istej zemi, čo sú podľa všetkého veci, ktoré si vymyslel a ktoré prezentuje tak, ako keby boli osvedčené apoštolskými rozprávami, nerozumejúc správne. Pretože je veľmi obmedzený vo svojom chápaní, ako je evidentné z jeho pojednaní. Koniec citátu. Je zrejmé, že Eusebius nemá vysokú mienku o premileniálnych názoroch Papia. Podľa Eusebia boli práve skrze Papia zavedení podobnými názormi Ireneus a mnohí iní.
Keď Justin Martyr hovorí o kráľovstve, ktoré kresťania hľadajú, popiera, že ide o ľudské kráľovstvo. Myslíte si, že hovoríme o ľudskom kráľovstve, pričom hovoríme o kráľovstve, ktoré je s Bohom? Koniec citátu. Justin hovorí o všeobecnom súde pri druhom príchode Krista, kedy smrť navždy opustí tých, ktorí v neho veria, a viac jej nebude. Vtedy budú niektorí odsúdení na večný trest v ohni, no iní budú žiť v slobode od utrpenia, skazenosti, zármutku a v nesmrteľnosti. Na základe týchto výrokov by sme predpokladali, že v jeho učení nie je miesto pre pozemské milénium, no inde nekonzistentne hovorí, že bude vzkriesenie mŕtvych a 1000 rokov v Jeruzaleme, ktorý bude vystavaný, ozdobený a rozšírený, a potom tiež dôjde k všeobecnému a k večnému vzkrieseniu a súdu všetkých ľudí. V Justínovom miléniu nebudú mať Židia absolútne žiadne špeciálne miesto, pretože nám opakovane hovorí, že kresťania sú tí praví Izraeliti. Hovorí nám, že on a iní, ktorí sú pravoverní kresťania vo všetkých bodoch, držia túto ideu milénia, no pripúšťa, že mnohí, ktorí patria k čistej a zbožnej viere a sú praví kresťania, si myslia niečo iné. Papias a Justín sú teda jediní dvaja zo všetkých písateľov prvých 60 rokov 2. storočia, ktorých možno s akoľkoľvek istotou nazvať premileniálmi. A Justín je rozhodne nekonzistentný. Ostatní svojimi vyjadreniami definitívne vylučujú premilenializmus. Prvé dva zväzky diel cirkevných otcov v prednicejskej knižnici majú rozsah 950 strán, no indexy uvádzajú len dva odkazy pod slovom milénium, a tie patria výrokom Papia a Justína.

stará všeobecná cirkev. Prejdime od apoštolských otcov k starej všeobecnej cirkvi. Roky 150 až 250 po Kristovi. Dr. Shedd nazýva toto obdobie prekvitajúcim vekom milenializmu. Hovorí však, že dokonca ani v tomto období sa toto učenie nestalo všeobecnou vierou, ktorá by bola zakotvená vo všeobecnom vyznaní viery. Apoštolské vyznanie viery v jeho najranejších formách k nám prichádza z tohto obdobia a podľa neho neexistuje žiadny telesný príchod Krista na zem po jeho vystúpení na nebesia, kým neopustí otcov trón a nepríde priamo stamať na posledný súd. Ireneus, okolo roku 180 po Kristovi, učil pozemské milénium, no išlo o milénium, ktorého prospechy sú výlučne pre spasených a na ktorom bezbožní a neznovuzrodení ľudia nemajú žiadnu účasť. Ireneus spomína oponentov jeho mileniálnych pohľadov, ktorí držia všeobecnú vieru. Montanisti, jedna z najdivokejších siekt, prekvitali na sklonku 2. a na začiatku 3. storočia. Kázali skorý príchod tisícročného kráľovstva. Maximila, jedna z ich hlavných prorokyň, povedala: po mne už nebude žiadne ďalšie proroctvo, ale len koniec sveta. Nový Jeruzalem mal zostúpiť v dedine Pepuza vo Frígii. Montanisti boli najhorlivejšími premileniálmi v dávnej cirkvi a skrze nich sa tento pohľad veľmi rozšíril. Cassius z Ríma útočil na montanistov a išiel tak ďaleko, že pôvod premilenializmu pripisoval heretikovi Cerintovi. Hippolytus, najúčenejší člen rímskeho cirkevného zboru na začiatku 3. storočia, tiež oponoval montanistom. Napísal rozprávu o Antikristovi, ako sa roznieti súženie a prenosledovanie svätých. Podľa Hippolyta cirkev pôjde súžením za Antikrista a keď sa celý svet nakoniec priblíži k naplneniu, zostane už len príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista z neba, ktorého sme očakávali v nádeji, ktorý prinesie veľký oheň a spravodlivý súd na všetkých, ktorí odmietli v Neho veriť. Koniec citátu. Keď príde Kristus, hovorí Hippolytus, pozemské bude odstránené, aby sa mohlo zjaviť večné a nezničiteľné kráľovstvo svätých. Keď príde Kristus, zahubí svojich nepriateľov a dá večné kráľovstvo svojim svätým. Vo svetle takéhoto jazyka nemožno Hippolyta považovať za premileniála. Tretie storočie bolo svedkom veľmi rozhodnej opozície voči viere v pozemské milénium. Origenes učil proti nemu a jeho argumenty nakoniec dosiahli úplné víťazstvo. Lactantius bol jediný významný človek v 4. storočí, ktorý ešte držal tento systém. Athanasius, veľký obranca učenia o Kristovom božstve proti Ariánom, hovorí o tom, že Kristus príde, aby súdil svet. Dobrí vtedy získajú nebeské kráľovstvo a zlí budú uvrhnutí do večného ohňa. Toto je jeho jednoduché učenie o Pánovom návrate. Augustín, ktorý bol jeden z najväčších učiteľov kresťanskej cirkvi všetkých čias, žil v rokoch 354 až 430 po Kristovi. Najprv prijal premilenializmus, no potom sa ho vzdal ako niečoho telesného. Augustín, ako hovorí S.E. Case, vyhnal ducha premilenializmu tak účinne, že táto téma bola celé storočia prakticky ignorovaná.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktoré autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa zasľúbenia života v Kristu Ježišovi, milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako predkovia s čistým svedomím, keď vo svojich prosbách dňom i nocou neprestajne pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej mame Loide i v tvojej matke Eunike, no som presvedčený, že aj v tebe. Preto ti pripomínam. Roznecuj Boží dar milosti, ktorý je v tebe, a to vkladaním mojich rúk na teba. Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale ducha moci, lásky a rozvážnosti. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie pre evanjelium v moci Božej. Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Kristu Ježišovi pred vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Krista Ježiša. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za zvestovateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. Kvôli tomu aj trpím. Ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc až do onoho dňa zachovať, čo mi bolo zverené. Za vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Kristu Ježišovi. Skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Figelos a Hermogenes. Kiež Boh dá milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát osviežil a nehanbil sa za moje okovy, no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. Kiež mu Pán dá nájsť milosrdenstvo u Pána v onen deň. A ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázal v Efeze.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou v Kristu Ježišovi a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj druhých. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Krista Ježiša. Nikto, kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do vojenskej služby. A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Roľník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z potomstva Dávidovho, podľa môjho evanjelia, pre ktoré trpím až po okovi ako zločinec. Ale Božie slovo nie je sputnané. Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby aj oni dosiahli spasenie v Kristu Ježišovi s večnou slávou. Verná je to reč. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Toto pripomínaj a dôrazne ich zavezuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné. Vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne podáva slovo pravdy. Vyhýbaj sa bezbožným, prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. K týmto patria Hymeneos a Filétos. Títo poblúdili ďaleko od pravdy, keď tvrdia, že zmŕtvych vstanie už bolo a nivočia vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Poznal Pán tých, ktorí sú jeho, a nech odstúpi od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené, a jedni slúžia na vznešený účel, druhé na podradný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený účel, posvetenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, pripravenou na každé dobré dielo. Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, ktorí z čistého srdca vzývajú.

trpezlivý v nešťastí. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkov, či by im Boh azda nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a aby vytriezveli z diablovho osídla, do ktorého ich polapil, aby mu boli po vôli.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Tretia kapitola.
1: Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor pobožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj, lebo niektorí spomedzi nich vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa síce stále učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ale ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale už nebudú mať mnoho úspechov, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých. Ale ty si dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikónii, Listre. Koľko prenasledovaní som zniesol. A zo všetkých vytrhol ma Pán. A všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvázaní. Ale ty zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti bolo zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. Každé Bohom vnuknuté písmo je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo.
2: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ikara Fajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad druhou kapitolou. V tejto kapitole sú spomínané štyri zbory, ktoré naozaj existovali, ale pretože je kniha Zjavenia prioritne symbolickou knihou, tak ani veľmi nejde o tú históriu, čo to pre tie zbory znamenalo, toto Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista, keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.

0: predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru. Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
1: Listy pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva a vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym, bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymetenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Smirna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smirne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smirnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje. Ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smirne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie starého zákona učením pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia pána a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smirne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smirna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník? Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smirnianskych kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od pána.

0: predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
1: Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom, bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať: veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámové je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.

0: predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastíte. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
1: Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho Bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal hodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne, ako je Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nie len ona, ale aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie. Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah

0: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 4 až 6. Prvotní kresťania boli podozrievaví z ateizmu. Na rozdiel od pohánov totiž nemohli ukázať Boha, v ktorého verili. Nemali žiadnu sochu či obraz, ktorému by sa klaňali. Prečo nie? Lebo to Boh zakázal. Ale prečo? Boží zákaz vyplýva z Božej podstaty. Z toho, kto a aký je Boh. Boh je nestvorená, neviditeľná a nehmotná bytosť. Alebo slovami Božieho syna, Boh je duch. Preto v celom stvorenom vesmíre nejestvuje viditeľná reprezentácia Boha, ktorá by verne odrážala jeho podstatu. Ani hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou nenájdeme nič, čomu by sa Boh podobal, alebo k čomu by sa dal prirovnať či pripodobniť. Preto každý pokus zobraziť neviditeľné pomocou viditeľného, nestvorené pomocou stvoreného, živé pomocou neživého, nehmotné pomocou materiálneho, končí v modlárstve. Lebo vedie k falošnej predstave Boha. Každá snaha zviditeľniť neviditeľného Boha znamená degradovať Boha, umenšiť ho. Znamená zaradiť ho medzi pohanské božstvá, ktoré majú viditeľnú podobu. Z čoho však vyplýva pokušenie zobrazovať Boha ako pomôcku pre uctievanie Boha? Z ľudskej túžby po videní. Hospodin povedal Mojžišovi: zostup dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť. Ľud je varovaný pred snahou niečo vidieť. Čo by však ľud videl, keby napriek zákazu vyšiel na vrch, kde bol Boh prítomný? Nič. Nevidel by vôbec nič. Mojžiš neskôr pripomenie ľudu: z prostriedku ohňa vás oslobodil Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas. Podobu Boha nevideli, lebo Boh je neviditeľný. Ale jeho slovo počuli. Boh nám nedal do rúk svoj obraz, svoju podobu, ktorej sa máme kláňať. Dal nám však svoje slovo, ktorému máme veriť a poslúchať ho. Lebo vzťah s Bohom nie je založený na videní, ale na viere. Preto druhé prikázanie vlastne hovorí: budeš veriť, nie pozerať sa. Lebo viera nepotrebuje obrazy. Viera môže žiť aj bez zviditeľnenia svojho Boha. Lebo Boh sa nezjavuje v obrazoch, ale vo svojom slove. Preto pre nás platí: žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Viere stačí slovo. Viac nepotrebuje. Páne, chceme patriť medzi tých, ktorým stačí tvoje slovo. Prosíme, posilni našu vieru.

0: Vlož do toho svoje srdce. Boh neakceptuje v našej službe žiadnu neochotu. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. List Kolosanom, 3. kapitola, 23. verš. Robiť niečo z duše znamená z celého svojho srdca, z celej svojej sily, ktorá je v tebe. Pavol píše: Každý tak, ako si umienil v srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, na silu. 2. list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Apoštol sťahuje túto otázku na obidva prípady, kedy niečo dávame. Peniaze či materiálne veci, ale aj náš vlastný život pre Božie dielo. Pavol napísal, že ho cirkev v Macedónsku doslova naliehavo prosila, aby im dovolil urobiť dobrovoľnú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Títo Macedónčania boli natoľko oddaní Pánovi, že štedro rozdávali zo svojho vlastného, hoci sami boli chudobní. Ako sa také niečo mohlo stať? Najskôr dali sami seba Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle. 8. kapitola, 5. verš. Pavol nám hovorí, že Macedónčania dali oveľa viac, než len peniaze. V službe Pánovi a bratom ničím nešetrili. Dobrovoľne dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. 8. kapitola, 3. verš. Dávali nad svoje ľudské možnosti s úprimnou modlitbou. Pokiaľ dávaš len preto, že nám to je prikázané, alebo premýšľaš, či je dávanie desiatku konceptom nového zákona či starého zákona, postoj tvojho srdca je úplne nesprávny. Ak dávaš zo svojho len preto, že ťa o to požiadal váš pastor, tiež to nie je správne. Nič z toho sa totiž netýka otázky dávania z úprimného srdca. Ak sa chceš celý odovzdať Pánovi a jeho službe, musíš to robiť ochotne a s radosťou. Lebo ochotného darcu miluje Boh. 9. kapitola, 7. verš. Slovo ochotný v gréčtine znamená veselý, radosný. Boh nám teda hovorí, čokoľvek pre mňa robíte ako moji služobníci, či už prosíte, kážete v mojom dome, alebo ma hľadáte vo svojej komórke, robte to s radosťou. Nesťažujte sa na svoje bremeno. Namiesto toho vo všetkom s radosťou slúžte Pánovi, dokonca aj uprostred núdze a trápenia. On miluje toho, kto s potešením dáva zo svojho a dá ti seba samého.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 4 až 6. Boh týmto prikázaním nezakazuje predstavivosť, však nás ňou sám vybavil. Ale učí nás, že On je mimo akejkoľvek predstavy. Nezakazuje ani umenie. Veď pri stavbe svetostánku bolo použité umenie rôzneho druhu. Čo zakazuje, je použitie obrazov a rytín v bohoslužbe. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Uctievať Boha pomocou výtvorov ľudských rúk je totiž v Božích očiach modlárstvo. A modlárstvo je hriech. Človek si však nevytvára len materiálne obrazy Boha svojimi rukami. Rovnako si vytvára aj mentálne obrazy Boha svojou mysľou. A modlármi sa rovnako stávame vtedy, keď svoje predstavy Boha nečerpáme z písma, ale z vlastnej predstavivosti. Neraz sme v pokušení tvoriť si Boha na svoj obraz, podľa svojich chutí a predstav. Niekto uctieva Boha ako manažerského riaditeľa, ktorý riadi vesmír, ale nestará sa o detaily ľudského života. Iný zas uctieva Boha ako neškodného, milého, usmievavého starčeka. Niekto uctieva Boha dramatických činov a stále čaká od neho zázraky. Alebo Boha ako vesmierneho policajta, ktorý len striehne, komu by mohol dať po prstoch. Naša zbožná predstavivosť vytvára falošný obraz Boha. Potom neuctievame Boha zjaveného v písme, ale svoju vlastnú predstavu Boha. Ale nerobil Boh presne to, čo tu človeku zakazuje? Nezobrazil Boh sám seba, keď stvoril človeka na svoj obraz? Nie je tak človek viditeľnou reprezentáciou Boha na zemi? Zobrazením Boha? Áno, človek bol stvorený na obraz Boha, ale tým sa nestal dokonalým a úplným obrazom Boha. Človek je v niečom podobný Bohu, ale už neplatí, že Boh je podobný človeku. A predsa Boh nám zakázal zobrazovať a uctievať ho pomocou obrazov, nielen preto, že si tak vytvárame falošný obraz Boha. Zakázal nám to aj preto, lebo On sám nám dal jeden obraz. Svoj obraz, ktorému sa môžeme kláňať a uctievať ho. Tým obrazom je Boží syn Ježiš Kristus. On je nazvaný obrazom. V tomto obraze poslanom z neba Boh vyšiel v ústrety našej túžbe vidieť, ktorú za všetkých nás vyslovil učeník Filip. Pane, ukáž nám Otca. A Ježiš mu odpovie: Kto videl mňa, videl aj Otca. Druhé prikázanie nám zakazuje kláňať sa obrazom ľudských rúk. Ale písmo hovorí, že raz sa každé koleno skloní pred Kristom, pred týmto Božím obrazom. Lebo On je obraz, ktorý zjavuje neviditeľného Boha dokonale a v plnosti. Pane, kláňame sa Ti ako dokonalému obrazu Boha, Tvojho Otca.

Príjmi Božiu moc a choď. Keď učeníci počuli o moci, ktorú získajú krstom Duchom Svätým, spýtali sa: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? Skutky apoštolov, 1. kapitola, 6. verš. Ježiš im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Verš 7. Zastav sa a popremýšľaj, čo otázka učeníkov naznačovala. Pane, myslíš, že s nami obnovíš Izraelské kráľovstvo? To my, tu zhromaždení, sme tí, ktorí majú očistiť krajinu od hriechu, nastoliť kráľovstvo a priviesť ťa späť? Vieme, že Ježíš musel týmto mužom dohovárať pre ich túžbu po moci a vodcovstve. No ja z ich otázky cítim čosi iné, čosi viac, než len hlad po moci a vysokej spoločenskej pozícii. Tá otázka vypovedá o ľudskej potrebe byť súčasťou veľkého, záverečného riešenia osudu ľudstva. Išlo o potrebu byť výnimočný, byť v pravý čas tým pravým človekom. Vo svojom srdci si možno učeníci hovorili: Pane, kde je naše miesto v tvojom prorockom pláne? Ako veľmi nás pobáda dopredu poznanie, že sme pri konci tohto starého systému a nastáva nový deň. Bude to priam ohromujúce, ak nám dovolíš poznať, že žijeme a slúžime v dňoch, ktoré rozhodujú o našom osude, že nás používaš, aby si dokonal svoje dielo. V určitej miere sa v každom z nás nachádza rovnaká túžba byť osudovými ľuďmi. Ježišova odpoveď však bola veľmi stručná. Nie je vašou vecou poznať časy. V podstate Ježiš hovorí: Nejde o to, že sa vám zjaví budúcnosť ľudstva, ale o to, že ste mojimi svedkami pre súčasnú generáciu. Presne tak. Máme ohlasovať jeho príchod a varovať pred jeho súdom. No predovšetkým musíme byť plní Ducha Svätého a svedčiť o našom Pánovi.

0: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1: Kniha Exodus 20. kapitola, verše 4 až 6. Boh, ktorý chce byť uctievaný, má právo určiť, ako chce byť uctievaný. Ako? Nie pomocou obrazov. Preto v tomto prikázaní hovorí, nezobrazíš si Boha. Prečo nie? Lebo obraz vytvára falošnú predstavu o Bohu. Potom v obraze neuctievame pravého Boha, ale modlu. A to je to, čo Boh neznesie. Prečo nie? Lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý. Žiarlivosť má svoje miesto len v kontexte osobného vzťahu lásky. V spojení s človekom sa však pokladá za negatívnu vlastnosť. Ale v spojení s Bohom hovorí o Bohu, ktorý sa nechce ani nebude deliť o našu lásku s inými modlami. Keď Boh sám seba nazýva žiarlivým Bohom, tým nám zvestuje svoju lásku, ktorá nás chce mať celých pre seba. A keď nemá, žiarli. Lebo ak človek, muž, nie je ochotný deliť sa o ženinu lásku s iným mužom, o čo viac to platí o Bohu, o nebeskom manželovi svojho ľudu. Žiadny boh pohanských národov nebol nazvaný žiarlivým bohom, lebo v nich vládol politeizmus, mnohobožstvo. Popri jednom bohu mohol mať človek 10 ďalších. Ale nie Boží ľud so svojím monoteizmom, vierou v jedného boha, ktorá je výlučná. Vylučuje vieru v ďalších bohov. Boh neznesie rivalov v našom živote. Modlí, s ktorými by sa mal deliť o naše srdce, o našu lásku. My o jeho láske k nám nemusíme pochybovať, ale o svojej láske k nemu áno. My to však robíme naopak. Neraz pochybujeme o jeho láske k nám, ale našou starosťou má byť to, aby sme mu patrili celý a nerozdelený. Lebo on je žiarlivý Boh. A tento žiarlivý Boh trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. Ale varí syn má byť potrestaný za vinu otca? Nie. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Nejde tu o otcovú vinu, za ktorú píká syn. Ide tu o otcov hriech, ktorý sa prenáša aj na syna. Ako otec hreší, tak aj syn. A nie len syn, ale aj vnuk. Prečo? Lebo bezbožný vplyv zostáva pôsobiť ešte dlho potom, čo sú otcovia už mŕtvi. Ak vychovávame deti bez Boha, nedivme sa, ak budú žiť bez Boha. A takisto vychovávajú aj svoje deti. A tie zas svoje. Ale každá generácia bude potrestaná za svoj vlastný hriech. Lebo sú to tí, čo ma nenávidia. Ak bezbožní predkovia ovplyvnili celé generácie, rovnako to platí o zbožných predkoch. Ale ak aj nemáme zbožných predkov, môžeme sa stať prvou generáciou, ktorá ovplyvní tie ďalšie. Lebo Božia milosť vysoko prevyšuje Boží súd. Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Páne, za životy našich predkov nemôžeme, ale za svoje áno. Zmiluj sa nad nami.

Boh používa ľudí, aby oznamovali jeho slovo. Myslím, že veľká väčšina kresťanov by najradšej ušla kamsi na skryté miesto v horách, aby sa ochránili pred znečisteným všetkými tými neprávosťami, ktoré ich obklopujú. Mnohí už prepadli zúfalstvu. Čo zmôže jeden kresťan proti toľkému morálnemu úpadku? Čo môže jedna cirkev urobiť v tak obrovskom, zdivočenom a skazenom meste? Môžem sa len tesnejšie pripútať k Ježišovi, aby ma tá záplava neodvliekla preč. Ďalší si zas myslia, existuje niečo, čo môžem urobiť ja, bezvýznamný kresťan? Nemám peniaze, nie som na to školený, nemám vplyv, jediné, čo mám, je láska k Ježišovi. Často očakávame od Boha, že zasiahne jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov. Zošle nadprirodzené vyliatie svojho svätého ducha, aby čo najrýchlejšie dostal zástupy do svojho kráľovstva, alebo zošle na svet trest, aby dostal ľudstvo na kolená. Milované Božie dieťa, toto nie je Božia metóda, ako v zlých časoch meniť veci. Jeho spôsob budovania všetkého, čo bolo zničené, vždy spočíval v používaní obyčajných mužov a žien, ktorí pocítili jeho dotyk. Naplní ich svojim svätým duchom a pošle ich do boja, obdarujúc ich ohromnou vierou a mocou. Dnes Boh ustanovuje svätú službu, do ktorej povoláva tých zo svojho ľudu, ktorí sú celé oddaní slovu a modlitbe. Nebudú nikoho do ničoho nútiť. Slúžia len mužom a ženám, ktorých srdcia zatúžili hľadať, počúvať a poslúchať Boha. Aj teba Pán volá, aby si hneď teraz nastúpil k nemu do služby. Potrebuje bežných mužov a ženy, nemusia mať žiadne skúsenosti. On predsa používa ľudí, ktorých veľkňazi nazývali neučení a prostí. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Biblia hovorí, že v hornej sieni v čase letníc všetkých naplnil Duch Svätý. Všetkým bola daná moc odvážne svedčiť o Ježišovi. Medzi týmito duchom naplnenými veriacimi neboli len Peter, Jakub, Ján a ďalší známi učeníci, ale tiež vdovy, mládenci, sluhovia a slúžky. Pozbieraj odvahu a počúvaj. Práve ťa povolávajú do služby.

0: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 4 až 6. Život s Bohom nie je o pravidlách, ale o vzťahu. Načo sú nám potom pravidlá? 10 Božích prikázaní. Na to, lebo aj vzťah potrebuje pravidlá. To platí aj v manželstve pre vzťah muža a ženy. O čo viac to platí pre vzťah Boha a človeka? Veď Boh je Boh a človek je človek. Preto pravidlá vzťahu určuje Boh. A On nám ich dal v dekalógu. Nedal nám ich preto, aby sme si ich dodržiavaním niečo zaslúžili. Napríklad spásu. Lebo Božie prikázania nie sú rebríkom, po ktorom sa môžeme dostať do neba. Sú pravidlami pre tých, ktorí si spásu ničím nezaslúžili, ktorí boli Bohom prijatí na milosť a vstúpili do osobného vzťahu s ním. Aký je to vzťah? Je to vzťah lásky. Preto Boh o sebe hovorí, že je Boh žiadlivý. Žiadlivosť má svoje miesto len v kontexte osobného vzťahu lásky. Je to láska, ktorá chce mať toho druhého len pre seba. Keď muž miluje svoju ženu, nemôže mu byť ľahostajné, či mu je jeho žena verná alebo nie. Žiaden milujúci muž sa predsa nebude deliť o svoju ženu s iným mužom. V prípade jej nevery sa v ňom prebudí žiadlivosť. A oprávnene. Boh je preto žiadlivý, lebo nás miluje. A miluje nás tak veľmi, že nie je ochotný deliť sa o nás s inými bohmi. Chce nás mať celých pre seba, aby sme ho nadovšetko milovali. Ako hovorí aj Ježiš, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Evanjelium podľa Matúša 22, 36. verš. Ako sa však naša láska k Bohu konkrétne prejaví? Boh hovorí o tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Tu máme definíciu toho, čo znamená milovať Boha. Znamená poslúchať jeho prikázania. Lebo naša poslušnosť je dôkazom našej lásky k nemu. To isté počujem aj z Ježišových úst. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 15. verš. Boh však hovorí o dvoch skupinách ľudí. O tých, čo ma nenávidia, a o tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Tretia neutrálna skupina neexistuje. Lebo vo vzťahu k Bohu sa nedá zostať neutrálnym, je to buď alebo. Buď ho milujem, alebo ho nenávidím. Ak ho nemilujem, tak ho nenávidím. Ak zachovávam jeho prikázania, tak ho milujem. Náš vzťah k jeho prikázaniam prezrádza náš vžťah k nemu. Preto žalmista hovorí, ako len milujem tvoj zákon. Preto miluje zákon, lebo miluje zákonodárcu. Páne, nech aj naša poslušnosť svedčí o tom, že ťa milujeme.